من وجهت كلي بحمد وشكور إلى ولي المؤمنين والشكور وجهت

أرحم الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل وحب وخديم لو خطابي.

ثم إلينا وجه الخطاب تكرما وأنفسا أطابا فقمت قال

kañ ci yem ba man mo faal de jang ci jep dunia de tali ci ri ci alal ba man malaaka e ci are fal gamam fa diwan mo way ay xubbu ni de ba man bala la fam ci tayir ak ci baadi ni di so ak mu am te moy jaasi ba man te moy wuta do yon ni fam ci gawsu dimbuutum kun ci lepp lu so ab ba man mo lak ngaram ci tayir

e ngel tiir lu bew ngel ngel mu reey reey lu bëgg do bañ lu faale lulul baam lu jàq lu rët lu jaaxle lu fàtte yonnan te musula taxat lu loxe ujje kudil baam am dana waay noon du yox yoxe ngel taxem nit lu sukkandikoo ci mbam kudil baam am lu mbir rëy rëy deb ay faat dalli àggam du yoqe du daw di mbër mu faraak boroom am du déggum nodd maat kàmbalkee ci éwuy lu taw taw ak nu liw liw tey boroom am du wopp ba taf mu wàññi jaamu yàlla am du tiis ba mu taf moo farata i boroom am du tab jëbatiin du wuute musul di maamu am du gàppro bi du wéeru jullil boroom am bi yeexeel wenn wàttu de musla fay faat la koy wax raw na montar mooy boroom am du ñàkk ba tax godd kuréel ya koy laaj du den ci alal lu dul kiirey boroom am du dox di nelaw ci ay lal guddi cay kii du lekk ba regg day mos niir boroom am galoo di tëju oo ci da taaleen ci ay kër bu yee taamam ca yonnan mbàtt

could you do some back and more than a girl?

لكن

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

我们。

0: boy raxasu bo xebele sa loxo dañ lay soti ndox manam dañu yor soti la ndox nga xamanteni sa loxo dina set wicc te kan en ki ñewit mu xebalat loxom ñu soti ko ndox su ko defé loxey dina set dinañu mëna lek lek go xamanteni lek gu sel lay doon kon lolu moy li nga xamanteni yobbal la won si magal gi moy suñu ñaarelu yobbal ñu lay ni joxati di dajé rek inshallah rabbi banen ayubus si walu safar bi waccayu magal gi ñi wax assalamu alaykum wa rahmatullah
1: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jari wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
2: Assamadiya TV boudé abonné ko gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi nuyu mbokki télévision Assamadiya TV di jital kilifa gitaay bi Serigne Abdou Samad Mbacke di ñaanal auditeur ak auditrice seen bokk Aladji Malick mo fasiyene ñëwaatul yeen ci pajum wolof ñu jëmele ko ci gantax mu toogi kon tay dañ leen andil ben furwi ñu koy wax kaani kaani nak ñu bari lu jëm leen ko tek waye borom xam xam yi dañuy wax ni furwi la furwi kon kaani nak lu bax la ci wër gu yar ñi gis ñoo xamanteni sax dañ koy ragal lool ba sax bo moytu rek ñu ragalal la ko defé ne kaani mom du l'histoire du jëfëndiko da fekk ne kaani da bokk ci li nga xamne moy furwi day fajj waye nak amna ñu ko wara moytu xamne ci kanam doon ko leral ñu ko wara moytu mu bok ci kan yi baxna lo ci li nga xamanteni mom lañ wax neer kan yi baxna ci ku am yaram te bëgg yaram mo wañiku kan yi fa bax ci ku am yaram te bëgg yaram wañiku surtout kan yi bu sew bobu tuddu piment de kayo kan yi ak limon day wañi yaram kan ak limon day wañi yaram bu ko day bëgg mu wañiku nak dañ koy mixer ak yam waye lu ci nekk nak nga def ci yam koy jëfëliko inshallah da nga gis ni du yagg dara da ngay perte poids su ko defé kon kan yi njariñam bari na lool ci doom adama kon ñu bañ ko ragal ragal bu ëpp kaani boko de jëfëndiko dalé gi tour lo ndox kon ñi am tension bi yépp baxna ci mom kenn téréwul ko képp ko xamni dañ ko téré xorom rek man ngay jëfëndiko kaani ñi am tension bi yépp baxna ci mom kenn téré xorom man ngay jëfëndiko kaani waye lu yam rek ki jëfëndiko kaani nak boko dé sétlu drétam du way té li gëna graw ci dooma dama moy mu am drét bo xamanteni bi da fay way lolu mom bokku ci santé du yagg da ngay am problème drét bo di circuler kon kaani ki koy jëfëndiké koy jëfëndiko drétam du way mukk kaani ki amul jabet ragal jabet nako fonku amul jabet talagan jabet nako fonk dina tax nga mucc ci li nga xamanteni moy jabet ki jëfëndiko kaani nak dina ko ar ci li nga xamne moy estomac ak ulcère waye ci kaw boko amul man nga am ko diko utiliser dedet tamane su fekkene amuloko nak so day jëfëndiko kaani yalla mëna la mussal ci ñom ñaar kaani nak bokku na ci dina aar boutique ba tawat du ci mëna dugg kon mom da fay sécuriser di nga xam dama mëna wax boutique ba tawat du ci mëna dugg kaani gaaj dem kaani ba bari ni baxna ci ñi nga xamanteni dañu amé asthme ñi amé asthme ka ndax ñom lool ñi nga xam dañu am problème noy dënd yu disi di jëfëndiko kaani lu bax la ci ñom kaani day doole ay yax day dëgeural ay yax day tax ay yax day mous kaani day tax sa yax day dëgeural kan day tax do animé day yok dolay fer kani day yok dolay fer borun jël fer di lek kani day yok dolay ji kudum jël fer di jëfël ko kani day tax manam day gëna am katam day yok dolay inshallah kan da bax ci soldaru yaram ñi nga xam seen soldat yu dafa na sax ñuy jëfëndiko kaani lu baax la ci ñoom su ko day jël da leen di doleel kaani nga xam dañu am bop yi metti li ñu wax migraine kaani dafa baax ci ñoom day génné ñi nga xam dañu amé migraine su ko defé né kaani tamit antioxidant la kanti oxydant am solo la kani am nako kon ki jeufandiko kani man na mucc ci yenn cancer yi kon nak kani ki am hémorite man nako moytu ak ki nampal man nako moytu ak ku ëmb ak ki nga xam dafa am estomac su ko defé nak suñ ko dey jël nak ñi nga xamanteni ni bokk ni ci buñ ko doy jël nañ ci jël lu yam ndax bép médicament bo bëgg mu lay fajj do ci xër ab nit ku ñu nak da bëgg lu far ak lu bari te yoy da naka ñëri ñu bari kon ku koy jël te bëgg ci saafaru nak na ci jël lu yam bañu upp ci leen ko doon defal moy seen bokk Alhaji Malick Gueye wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: Asamadiya TV di sentete bi nga xamni dafa teppam ci njaam Cheikhul Khadim ak bo bi nga xamni ci ñetti tombi ilmun nafi' bi xam xam bu am jek amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Asamadiya TV di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njaagalem Cheikhul Khadim
2: Asamadiya TV boudé abonné ko gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Asamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
4: A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ñoo ngi musu ci shaitané di sant suñu borom diko jéggulu di julli ci yëneñu sallallahu alayhi wa sallam diko ñaanal tay sant Cheikhul Khadim di ñaan suñu borom do lay mayam dolli ay mbiram yëkëti ko ci kaw kaw di ñaanal Cheikh Mohamadou Muntakhay mu yagg fi lol té and ak wër di am bëkté bu baax ci téw ci barab bu am solo bi di barabu l'islam di barabu yoonu yëpp muy daalé kamil di ziaré bu baax suñu Moustapha Diatta mi nga xamné moy kilifa barab bi ak nak suñu mbokk yu baax yi nga xamné ño fi nek di and ak mom ci liggéey bu am solo bi nga xamné ñi ngi koy def fi ci barab bi ci ay jotaay xam xam yo xam dañ koy def diko gatando bis bu mag bobu nga xamne mom la serigne bi waxam ne sa bu ñewete rek kep ko xamne sama mbek sa mbega na nga ma ci santere suñu borom subhanahu wa ta'ala ni ko serigne ma jama waxe muy tombu bu am solo bo xamne jamono jone rek war nañ ko waxtani waye rawati na buñ tolle ci jamono yi nga xamne ñi ngi ci fataliku donte fatte wuñ ko sax mbiri serigne bi rawati na genn bi nga xamne gennon nako dem liggéeyal borom subhanahu wa ta'ala. Tomb bi nga xamne mom lañ wara waxtane it muy lu jëm ci Cheikhul Khadim siratu masira niko señ ma jama waxe rek muy señ bi ay jaar jaaram ci zahir ak batin sira bi xeyna ñu joyal ko mu jëm ci doxu sayr bi nga xamne rek mom lañ xam fi la feñe fi la jaar li la def fi la nekkon ba kéro bi mi laq suñu bëtt muy sira bi bu dé masira bi nak ñu jëmale ko rek ci doxu bi kon ñaar dox la yo xamne ben dox ak wala way bi ci biir bis biti nga xap kon bu baax ñaari dox yoyu lolu señ bi di wax ci asiru mal asiru wa zanna al'ida anni hunaka asiru nga xamne na doxu biti bi nga xamne ñi mandal mom lañu gis waye amna doxu biir bu ëpp solo bo xamne moy bim japp mom señ bi radiyallahu anhu warda kon ci ñaari tombe yoyu rek waxtani man nañ ne ci lañ koy jëmele bu jëk bi jëm ci sira bi benen bi jëm ci masira bi mudé jaar jaar señ bi ci lu teunk lañ ci wax ndax lolu don na lo xamne ñepp xam nañu ko legi donte rek mom diini ji ñu nek diinay fatali la fi ne fatali la sa buñu fatale ñi xamone dañ fatali ko ñi xamuton dañ ci xame Cheikhul Khadim radiyallahu anhu di jëm ju mag ju tedd joju nga xamne mom lañu suñu borom baxé baxé ko humanité gep baxé ko bindef yep waye rawati na julit ñi rawatina julit ñi fété afrique rawatina ñi fété sa rawatina ñi nga jamonon tan ñu mom baaju ñew ginaaw ko tedd ko xamne ay fu ne ñi ngoy fateliku waye fo man di dem rek jëf yu baax jëf yu reuy jëf yu mag ak yu fa jëf yo xamne l'islam wala histoire dañ diko fateliku ba kër ak suñu borom di lem dënd bi rek mu doon ko xamne it ku bari ay tour yo xamne yep ak magam ak mbiram mu yëkëteku mom lay wone buñ né Cheikh Amadou Bamba wala ñu né Khadimul Rasul Cheikhul Khadim Al Abdul Khadim Asna Khadim señ bu mag bi ak yudul yoy ci ay tour yo xamne sa boku de guerre sa xel dem ci ku mag ku tedd ku fa jaaroon te jëf jëf yu rafet mu feñ jamono ci jamono ay atum 1970 ci gadda gi ci fukki fan ak juroom ci wara Chaban tolok xeyna mois de mai ci 1954 ci dëkk bi di Mbacké Bawol nga xamne ay mamam ñoko sancion ay wajurum ne fi mu feñe fi jamono ci at momu bi mu démé ba toll ci wala jang ñu jébal ko ñu jaarale ko fi ñu bax ko jaarale askan bi mu bok ndax dafa feñ ci ñaari askan yu tedd muy askanu Mbacké ak Moussoobe ñu xamne ci jang ak jangale ak jëf yu bax ci lañu xamoon naka jek suñu borom tanal ko kon ay ciosan yu bax bax bi mu ñëwé ba toll ci jang it ñu jaarale ko fi ñu bax ko jaarale mbolam ñi bok ci askan yoyu mu jang xam xam jangé ko ci ay mbokam tambulé ko ci ay mbokam bok muy wéy ni jaayam señ Moussoobe jangal nako ci mom la tambulém jangam bam démé ba sori ñu jox ko ku ñuy wax tafsir Mbacké Ndoumbé nga xamné wayjur la ci mom di maam ci mom doli ci ginaaw bi ñew na ci wayjuram señ Mamour Anta Sali nga xamné li gëna bari ci jangam fa la ko défé agal ñangam alcoranam jangul bari ci diiné jang na ci señ Samba Touklorka ak ñeneen ño xamné jangal nañ ko ci ginaaw bi amna suñu mbokk yo xamne Mauritanie lañu dëkk Cheikh Mohamed Abdul Karim Deymani ci bisse bi señ bi nekké ñaan jàngé na ci mom ak ñeneen ñu du ñoom ku melni Khadima Joxati Kalay señ bi neena daan nako jëriñ lol ci xam xam ndax daana bind ay bayit diko jox mu dima ko topal kon lolu lu am solo la bi mu jàngé ba suñu borom defal ko tawfiix mu am ak ubbi ko lol ci xam xam it mom señ bi dafa yëmul ci jàng rek waye daal di soobu ci li tok ci jàng te moy di jàngalé mom mu feñé jamono kon ci kër go xamné man nga né daara la muy kër wayjurum ci Mourad Sali ko xamné daana juggé fone di ñëwul fa jàng sé bimu jàngé ba nopi mu soobu ci tambali dundal xam xam ci yim gisoon mu doon ay téré yu tassaro wala téré yu gudd yu xamné ay wessar la mu diko way ngir mu gëna gatt tambali diko def ba suñu borom def ci barké ba néna wayjurum sax muju di jël téré yi nga xamné mom señ bi mom la talib diko jàngalé bayyi ci saane ngir leral gum leral ak tënku gum tënku ban nim demé diko jappalé ci daara ji ba muju wajuram bayé ko daara ji nak mu yoral ko difa jangalé nonu la continuer ci daara joji di jangalé ba ni fu wajuram jugé mu continuer ci daara ji néna defna fa wéel na jangalé ma luma tam at ginaaw bi di wéy rek ci mbax ko buñu ko xamé won ba nim amé ligulul wota yoon wi wota ko jaar fim jaar jugé Mbacké Kadior ñoo Mbacké Bawol gëm ci saano won nek fa ab diir sanci dëkk bi mu jëk sanci tuddé ko Daru Salaam sanci Touba jëgë Touba dem Mbacké Bari xam ngeen fa lañ ko jëlé mu dem ci geej gi gennul loxoy Touba bi ba ni muy jëb rohom ci atum 1927 ci fuñ ko jaarale fep yobbu ko Gabon indi ko yag fu tuti ñu baat ko Ganar yag fu tuti ñu jele ko fa indi waat ko Senegal jaarale ko ci en jollof jaar yi ba ni mu jébal mom ci atum 1927 mu doon ko xamne yi dundam gogu dundu gu fess del ak ñeriñ la dundu go xamne lepp xal bax la lepp kentan la momit xame won nako non ba da na wax ne hustu hayatan la tura li ghayri mu'jizatan banat li uzni khairi suñ borom defal na ma dundu go xamne dundu gu barkel la go xamne kenn dootu gis dundu gu mel non ci kenen ku dul man lolu nak dafa bok rek ci xal bax yi nga xamne suñ borom dako defal lu yunus bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne innal ladhi min ilahi hustu ghaba anil kawni wa fihi fustu bana li kulli man lahu wilaya kawni li rabbil alamin aya kep ko xamne am nga dara ci ak leer ci suñu borom xam nga ne man xal bax la wala ci kep dan suñu borom ci la bok lastu ashku abadan fi kawni jaral badi'i ajaban lil kawni aw ma sikki sakal ci rekat ab dekkal ku dekkal suñu borom la tay damay sax don kem tan ci mbolem mi def yeb radiyallahu anhu wa arda kon lol day wone ne dundam gogu kem tan la waye momit xamon na ni kem tan la xamon na ni kem tan la ndax lim def ci dundam gogu muy dundu bu xat go xamne man nga ne bimu amé ñeen fukki at ak ñet ci la dugg ci loxoy tuba bi def na ci ñoom fanet at ak ñet seen loxo yo xamne xamul bu di yendo tay xamul so fa ni fana mun ñu deku tek ko ay nakkat ay metit ak ay tis lol waye teewut lol limi xat teewuko jëf lu bari teewuko xettali mbolo mudul jeex sañ fi ay dekk bind fi ci xam xam lo xamne ñi nga xamne ñi ngi won ci seen keer sax te kenn tuddu len kenn tasu len bindu ñu xaju lim bind mom te bindu mom it limi bari nonu la amé qualité do ci gis mukk lo xamne li luñu xebet la lol kon di wone ne dundom gogum wax ne xal bax la kemtan la lu palpable la luñu mëna tek loxol ci anam yu wuté té li ci gëna jëg rek moy mbindam mu barkel mi mbindam momi nga xamné li ci xam xam la ko jëmé li mu jëmé ko ci manam li da ci wax ak xel moy téré xam xam yi jawharun nafis masalikul jinan al jawharun nafis masalikul jinan munawwirus sudur muy wey ay téré xam xam la yo xamné señ bi xelum do maalam la ci waxal am benen xaar bo xamné mo gëna riche mo gëna bari fouf muy xasaay di nga xamné mom xol bi la ci waxal muy yoy mom xol bi la ci waxal nga xamne mom ci digeunte zikr ak as-salatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam ak malhun nabi sallallahu alayhi wasallam ci lako jeme muy mu don lo xamne paka ñaari bor la ci digeunte mak borom ak digeunte sallallahu alayhi wasallam waye mu don jumtu way yo xamne ay jumtu way yi jeufandiko la ngir man ci tarbiya mbolo mi nga xamne ñom la andal kon loolu it bokku na ci ndono li fi ba kon muy dund ko xamne dess na ci jangé lu bari dess na ci jangé yittém ju kawé ju mu amone mom señ bi dess na ci jangé né suñ borom lam waxone né inna rabbaka fa'alun lima yurid ak inna allaha 'ala kulli shay'in qadir lolou feñ na bu baax ci siyab señ bi mom moy fim jaa fep téwut limi xat suñ borom dimbalé nako ba mu jëf lul jeex bayiko fi lolou ci liñ ci mëna japp ci la bok waye dess na ci japp yi ci dundam gogu ci ay bind manam siyab señ bi dess na ci jappé li seigne borom wax ne wala aqibatu lil muttaqin manam lum yag rek deug moy muju ndax fim jaar fep musuñu deg kenn ku jug diko jappale ci xex bi waye terewul ndam li mom la ko seigne borom mujjo jox do sa ci jage ne ku jefte yalla tax seigne borom dina la fay inna allaha la yudhi'u ajra al muhsinin moy lim doon jefte yalla rek tax tay gis nañ ne mbolam ñi ko doon xex danaka seen tour ken xamatu ko ba ku ko xam buñuy tuddu seen ku soufey rek ci lañ jël ci liñu dege seen tour te mom sa buñu xeye di gëna dégg mbirum muy gën di yëkëtiku di gën di barkel di gën di yaatu ba dëkk bi nga xamne bimu koy sañ ci fekk fi won dara tay ji bok ci dëkk yi gëna lañniku ci dundal l'islam ak dundal diiné ak dimbulante ci seen biir loolu kon di wone ne jëf ju suñu borom nangula waye julit bi dina jàngé ci dundu ci sirra seigne touba ne sayja'alullahu ba'da 'usril yusra manam mbir lum jafé bu julit bi muñé mu démé tout rek suñu borom dana ñëw ak dimbalam motax yunus sallallahu alayhi wasallam dañ wax ne utulubu al-hawaij bi'izzati an-nafs fa inna al-umura tajri bil-maqadir lepp lu ngeen di sakku na ngeen ko sakku ak sen dignité ak sen honneur ndax suñu borom mom nopi na ci mbiri wa faragha al-mawla min al-ba'd ajal wa khulqin rizqin wa khulqin khul ajal lu suñu tuwax ci masalatu jilan yakarna moy ñent mbiri nga xamne mom suñu borom nopi na ci te dootu ci del gina moy nit ñi li ñi dund ci kaw suuf seen melo seenu muj ak nit ñi taxawé fi ak kagn lañuy faatu ak bu ëllëgé lu leen di xaar seen wërsek yoy suñu borom nopi na ci te diglu ci kenn ci ñun kenn ku nekk ci ñun loolu li ngi wara suñu borom diglu ci sama lool loolu nak julit bi buy fatali ko yu mel ni lol da wala bok ci bind yi nga xamne war nako ci jëlé ndax Seigne Touba ñim dajaloon ñep ab safal lañ ko yéene won waye suñu borom nangu wut moy ne mbindef yep buñ andon bëgg la jariñ bu ci suñu borom andu du soti safan bi non la ñep buñ andon bëgg la gor rit bu ci suñu borom andu tamit du soti lolou ci bok na ci bind yi nga xamne mu mën nañ ko jëlé ci dundam gu barkel gu tedd gogou kon dund la bo xamne dal siral suñu bi dal siral la bo xamne ay bindu yu bari ñi ngi ci bëpp julit bo xamne dafa bëgg jariñu ci ak dundam rawati na ko xamne dafa tollu ci sakku xam xam ay bindu yu yaatu ñi ngi ci passeur bi nga xamne amon nako bi mi tollu ci sakku xam xam nga xamne wax na ne dala jamo lon jangé rek kenn rek mo fa nekkon ko xamne daan nañ ma xawa mengale ak mom ci farlu ci walu jangé daan nañ te koko sax mako jitu won ci mako gënon na farlu ci walu sam ba mom sax dafa ma ci lan roy kon lolit bind nga ci ki nga xamne mo tollu ci sakku xam xam mu fexé ba ñaar yoy mu bayiko xel té moy farlu ci mjang ak nak bolé ci sammu manam téggé ci siratul mustaqim ngir sam jang mëna barké dess na ci jangé yit ci dundam gogu yit yité ju kawé ci lépp lu nit ki di dug rek lépp lu muy xol mu xol la gëna kawé ndax señ bi bimu ñëwé dafa xol la gëna kawé rek mu dox né ci la dox jëm kon lolit ay bind nga ci bëpp julit bo xamné mi ngi dund ci kaw suuf yu melni buñ koy waxtané ñu jëlé ci bind yu mel non bokku na ci liñ ci mëna jàngaté yit moy nit ki gëm né da wala jëf ngir bafé luñ ko mëna fatali ko bo ligé moy do ñëw rek li nga fi fekkoon dañ nga wé ci lool waye ku né war nga fexé ba digënté bi ngay def ci kaw suuf nga fexé ba marqué sa époque liñ wax marqué sa époque manam nga bayyi fi dara lo xamné bo ligé da lañ ni ki kat li mom moko fi def moko ci dolé rawati na ñi nga xamné dañoo tollu ci jàng ñu fatali ko bu baax ñent yoy señ bi di wax né képp koy sakku xam xam nang ko bayyi xel muy wal tar wal taqsidu arba'atan la dabtida تعلم لكي تفوزوا بالهدى ببيت جيخ أولها الخروج من ضلال والنار والثاني نفخ خلق ذي الجلال ثالثها الإحياء للعلوم والرابع العمل بالمعلوم نبغي ندي ساكو خام خام نينتي موم تيغ لين كو سين كانام موي فخه با يين نين ген سي اغرير خام خام بي نالين جاري نين سين بوب نوبي ñaar bi moy lol ngeen xam na ngeen ci jariñ bindé suñ borom yi ñettel bi nak moy na ngeen dundal xam xam ñettel bi nak moy lepp lu ngeen xamine ngeen diko jafé lolou ñi sakku xam xam jamono jonne rek ñiñti objectif yoy war nañ ko tekki sen kanam diko baye xel sen kam katan kon ci walu histoire bi man nañ ci yam fofu muy sira bi ñu ñew nak ci masira bi te moy doxu bir bi nak ñu bu ko defé xeyna li dess ci waxtu ñu jëmele ko ci wet gogou fu waxtu jexé rek ñu joxé ko dunduk señ bi day dundugu riis lol da naka lim ci dox ci doxu bir bi likoy tax rek xel man ko nangu moy ne suñ borom dara taw ko inna allah ala kulli shay'in qadir ak fa'alun lima yurid moy tax mo manane waye budul lol fimne xawu ta manane sax dox bi fim ci jaar fim ko fek ak fim muju ag la ta mo fi joge ñu man ko xaj nak ci ay xaj yu wute xaj bu ñeek bi sax man nañ ci baña sori te moy ak feñam mom señ bi ci atum jooni ak ñaar témer ak juroom ñaar fuk ba rek man nga ne danaka 1300 moy bi fi wajuroom joge ba ci atma ci top lolou man na nek ben étape rek muy bu jëk bi moy étape bi nga xamne xeyna moy ak feñu jamono sakku xam xamam tambulé jangalé tambulé sobu nak ci yoon wi lolou digënté bobu non digënté bu am solo la ndax moy waccay bi nga xamne ci la leneen lepp ñew lay tay mënu ñoo ñew rek tambulé ci fimu woté woté bi amna lu ko jitu liko jitu moy digënté bobu ci la sakku xam xam dacc ci lim ci dacc digënté bobu ci la ko suñu borom dafa lay tawfi ci xam xam bam tambulé talif lu bare tambule sobu ci yoonu wi ñuko xamé rek mu yoon suuf yagge xam ngeen loolu señ basiru di wax ne señ bi mom khuli kharabaniyan manam ni mu mel dafa yalla gi ni mom dako señ borom ko ni señ borom mako ni bindé non la mel naka jël ndax gis ngeen ci digënté bi señ basiru nek li nak señ madlam yépp ci li señ bi wax ne baatu qiyamul layl muy taxaw guddii bim koy ñëk dégg ci wajurom la ko déggé mu ne gaañu bax ñi dé bu ñëk dañ dan taxaw guddii neena bobu samay at bari wut taxna biñ ne taxaw guddii xawma li ci bëgg wax ma yaakaar ne taxaw guddii moy taxaw ni rek neena bima ko jëkke deg guddii gogou damaay def buma taxawé ba sonu ma doxonto suma doxonto ba yaak ma taxawat neena ginnaw bi la logo xamne nek xiyamul lay liñ ci djublu taxaw guddii liñ ci djublu moy julle jang alcorane ak yu mel non waye bim ko déggé neena rek la ko tambalé xam nga ci ko rañé gud ba mën ta xam lolu sax waye dégg ko rek gëm ni dako wara def kok suñu borom mo ñaal ak mbax la rek waye du mbax ko xamne sax da koy jëm non kon ci digënté bobu loolu bokk na ci li ci gëna fess moy soobu gim soobu won nga xamné xassidi gogu ñu xalu safihun nga xamné borom dal mo xtine na señ moran tassali mo ne ci ben dekk bo xamné ñen ci buur ñang fo won ak yoyu neena señ bi mom mësta nango jaxaso buur yi buñ dé togg sen lek yi sax bu ñëwé indi ay ndawal ak yoyu ñukoy togg neena xet gi kep du nangu mu xeyñ ko waxantu wala mu ci jëfëndiku mom xalaatuko mom señ bi neena bis señ bi biñ nekké ci dëkk bi mbolo ma nga fi ci togor balay ne mom bu jang jotté mu bokk ab téréem ñew ci señ moram sallu mu jangal ko mu teeralal ko mu delu waat fam neewon ci ginaaw du jaxaso nit ñi neena bi mi dox nak di ñew di jang ci mi nga and ak mam cheikh neena am nit ñum romb non rek am kenn ku wax melna mbokam señ mu fa tawon xeyna ne ko xana ki moy seen mbokk mi may dégg ñu ne dafa wërëti xana mom la neena koko ci kër sa mu nako ah mom daal ni la mel ni ngu gisé daal ni la mel lolo mo dox ba ag ci señ bam dégg ñu ne mom ka dafa wërut neena da wërut mu daal ci talif khassida bobu muy qalu safihun li sarfi anhum basari neena ñu dama wërut kat ngir rek du moy guma du moy li nek ñom neena dama wërut ngir lima soobu yoonu señ borom subhanahu wa ta'ala neena dama dama wërut ngir rek li nga xamne ma ngi bëgg ay dalaja ma ngi won ginaaw ko ñottum aduna mi ñu nekké ñom ba ci mujj gis ngeen lim wax alhamdullilah iz kanat safahatuna idamatul wirdi wal azkari wal fikri ne sant na yalla bu baax bu le sama ayib moy soobu ci yoon yalla moy sax ci tuddu yalla moy xalaat magu suñu borom bu le loolu lañ may sikkelé loolu sikkel so xamne sant na ci suñu borom nga xamne kon loolu ci ñeël ben gelaw mi tollu ci jang waye kon loolu bokku na ci laytaay gi nga xamne moko jural li moko jural ni rek ciam ci digënté bobu ci la lol xewé ban ginaawit lol pañutum aduna mi ba wajjo suñu moran sa lim doon jégué jégué kilifa yi aduna yi té dal leen dibulé ci walu diiné bim fi juggé mom señ biñu wax ko nak kat dañu bëggoon nga ñëw rek ñu and ak yow ba ci bur bi nga jaalé ko saway ju ndax wolere ma waye bu ko défé ñu bolé la ak mom mu ték la fim ko tégon rek nga nek conseiller wala yu mel non néna señ bi na leen señ bi néna ma leen waaw bu dé lu jëm ci dem jaalé ji ko masla wañul dala bañu mako waye nak di dem mu dima jox ben place mom man buri duma jaxaso ak ñom liñuy dundit yiteluma wala atubul kalamata illa minallahi rabbil arbab ne len teranga mom yaakaareewu mako ci kulu suñu borom subhanahu wa ta'ala baat bi suñu lam ne biko suñu waxe jaaxal nañu bari ñu bari ci mbolo mom seeni fit recc na ndax seeni deñ yeengu ndax xamnañ ni bis ni ki tay mom mbeur judduna ci penc mi mom ko xamne ki mom bala yaag da lañ ko deg teyit ki seen kanam la feñe jamono bu amé fanawere at ci lay toll wax mu wax lo xamne mag ñi sax lool ñew ci seen xel ñu xamne mom mbeur judduna tay neena amna ñeneen ño xamne dañu japp ne ki dal ku wërul rek nak ndax pognatum aduna mu reey mi ñu dila ko wax ngay wax ay yu ken xamul dal yoyu ak wëré dila moy limi feñ ci xalul yarkan li abwabi salatini tahuz jawaiz tughni kullama hin faqul has faqultu hasbi rabbi wa katafaitu bihi wala sabadiya ghayr al-ilmi wad-dini neenañ ma kat na nga jeng jëm ci kër buur yi boko defé sa mbir dina jak mané len yalla doyna ma tay doylo nako tay lulul ñuk ak xam xam ak sakku gëlum suñu borom loolu du sama mbir te awma ci soxla gis nga ca mujj ga wax na ci lu mel non ne ya man ya lu mu fala tuksir wa da azali iz lastu min faqdati dunya bi mahzuni yow mi nga xamne ya may yedd bu yebbo nga noppulu te xamne pognatum aduna mi ñak ko yëngaluma wañuma dara gis nga moy yi mi wax ci mujj ga rek aqbalati dunya ila yakhlu fabi'atuha wa zala 'anil qablu kon etal bu am solo bo xamne señ bi tel na ci demarkew ci mbolo mi taxaw am profil buñ xam moy soobu ci yoon yalla wan ginnaw aduna xotal ci xam xam fasiyene dimbulé njabot gi nga xamné ñew nañu gi sax xam xam xam ngeen ba sambalaw be mi di jalbatul la jorsa ñewoon na ngir bëgg ci nekk señ moulane sali bëgg señ bi ñew fété ko fi señ moulane sali fété la jor señ bi neena bimu ko waxé señ moul ay yoon mu wax mako rek xamné señ moul xamné duma ko nang lool ndax señ bi ci bopam señ moul jaxaso gi mi jaxaso buuri sax bu sañon du am waye rek amna yeneen yu señ moul baye xel ba tax mu diko def mom ber nak ak njabotam neena waye sambalaw bi bimu ñew waxo señ bi da kon dal doomi julit yi joge ci seen kër ñew fi ngi sax xam xam dal sama ngor mayuma ma balen fi nan damay dem di fekk ben woor lool mom sama xol mayumako ci buntu masla non rek dal kon aduna ci ci nek wajuram sax aduna daw sin dawna wut ci ko waye mu won ko ginaaw kon étape bu am solo la bo xamne ci la waji ci xam xam ba deugar ci la sobo ci yoonu xidma bi nga xamne ci la ne ba deuxième étape bi fim tambalé nak muy étape bi nga xamne ci la wote yoon nga xamne seigne bashirou day wax ne hatta fu ya bi amrina ala ba xey xey rek ndigal jugé ko ci kaw ne ko nak li nga nekkon ni yoon mi nga ne yow bis ni ke tay am nga ndigalul nga ci wote ñepp fekk la ci muy rabbi ashabu ka bil himma galé muy wax muy légui nak bis ni ke tay bu li amate rek ci njangalé waye nga ci bolé himma moy li ñi jang nañ koy jëfé mo bu li amate ci théorie rek waye dé ci dole pratique ci la wote mbogu nak ni képp ko xamné jang rek mo la fi ndi won man nga dem wuti fenen fo jangé bis ni ke tay mom amna ndigalul wote manam amna ndigalul lu bess lu fi ne lo xamne kum jallal nak man nga ñoom yi dem seigne man lamine ne biko seigne bi waxe it newu fa di propagande wala muy xol ko nango ko nango doye da ko wax wan len ginaaw neena bam ko defé beccëg leg leg nit wax ak morom bi ba yag mu japp ci loxom ñu and dem ñibi leg leg keneen juk bay dem morom wax mu tok hatta alu amru ila zahabi julli wa baqa'il qul bañu ëpp ci mbolo mi da dem ñu neew neew ño fa dess ci dara ci ñoñu nak ci la yoonu mu tabulé mom muy wey di wey di wey di wey ba suñu jotaay tay bi rek kon fofu la étape benen bu bes bi tambalé nak muy bi nga xamné moy ci la amé ndigal ci la woté doxu biir bi tambalé deug deug nak muy atum 1301 ba ca man nga né fukki ati stop lol benn étape bu am solo bo xamné ci masirab seigne bi muy 1301 ba 1310 muy assassin ba ay assassin woté la digënté la bo xamné it lu ci bari xew na ci bokku na ci li ci xew wër gogu señ bi doon wër nga xamne fepp fu mu mësa dégg ku baax ci réew mi budé kuy dund mu dem siara yéssal fa wër di ya ñor jël fa ay ijaza ci ñom budé ku dundut mu dem siara barabam taasu ci barkem lég lég sax mu def ak xasila ci barab ba def na ci am ay barab yu bari xam ngeen dem na fune dem na salum dem na walo wër na fu bari indi ay ijaza yu bari siara ay ñu baax ñu bari gis ngeen lolou seigne bi sax da koy jun jey bi dem fa jultu baynal ulama wala waliya bi niyyati wa amali wa khawli ya kana yadi'a umri ataba li husni zannin qada al ihtisaba wër gogu mu doon wër fam ngeen seigne bi jundi nako bu baakha baax ci fune dal na fa wër rek ngir ne koy taxan do baye gen mat motax barab yu bari yu ñuy wax la yu lay wax na la seigne bi jaar na fa yi ci ëpp ci digënté bobu la fa jaar muy won mbolam azal munzu aqaltu taliba معرفة بالله جل تائبا فجلت بين العلماء والأولياء بنيتي وعملي وخوليا ببيدي وي موي نلا نك جيك رك موم تي لول نيكون ني ورنا فني تي غاني باخ ني دي فا ساكو رك ديغنت بوبو تي لا داجالي اي ويردو يو باري با علوي داي وخني سيغ بي جامونو جيم نيكي في تي توبا سا ديغنت بوبو موي بيم موتيم باك كاجور با بيم نيكي توبا نيتي ات لا تا موي ген توبا ولا نياري ات لا تا موي ген توبا نينا ديغنت بوبو سيغ بي صاح ديمون نبا bolé ñett wëddi di leen defando muy wëddi yi gënon tassalo ci rew mi al wëddu tij al wëddu khadiri gim yoron ak al wëddu tijani ak al wëddu shazali néna demon na ba gu ci nek sax nénañ ko señ bi gu ci nek amalon nako kurusu bopam go xamné mom la koy wëddé manam day tok jël kurus gi wëddi ci al khadiri bam jeex mu tek jël ge wëddi ci al tijani bam jeex mu tek jël ge wëddi ci shazali nga xamné al khadiri gi moy wëddi gim yoron wayé da ko jël di ci diko def istimal tabarruk di ci barkelu kon loli fess na ci bu baax soobu gu metti gogu mu soobu won ak da ci soobu mbolom xam ngeen wër gogu nak señ bi mujju na dem niko señ bashir di waxe bimu demé ba amu tahaqquq muy 1310 nga xamne mujju na gis cheikh abou khalid jilani fi souwa mom joxagal ko bopam wirdu wele waye neena lolu da ko gëna xam rek señ bi gëna yëkëti yittam rek ndax bu doon lolu dina ko doy mu doy ko sekk ci ne yoon bi mu nekkon di ci di jëfëndiko seeni wërt gis na borom yoonu ci bopam bam dikkel bam bañ jëflante ñom ñaar waye téré wut mu bëgg lu gëna kawé lool mu bëgg lu gëna kawé lool muy khassidi gog muy wax yaqul ahmadul faqir jidda at-tuba yul qadiri yurda ci rajab yeshe fi ci touba la amé won lool lool ci étape bobu la amé kon muy tahawul gi nga xamné muy dox bu gaaw nga xamné dox nako ba ag ci ximma ci yoon yu nga xamné ci la nekkon digënté bobu ci la génné ñu bari ci mag ñim andalon nga xamne tarbiya gu efficace gi ne seigne malami di waxe ne digënde biñu nek mbacke mujju nañu gis ay majazib ci mbolo mi leg leg ñu daan way jël xëppoo ay ndox yu tang di dox ci kaw sakke di té du leen wañi dara ndax nim leen daan tarbiya gu gaaw gi muy bil istikhdamil kaseeri wal hamli ala zikri bil haylalati wa qira'ati al qasaidi wa al i'tizali ala an nas wa khususan an nisa muy wey ci nonu mo leen doon tarbiya di leen liggey lolu bari di leen tuddlo yalla ñu fonk lool la ilaha illallah fonk jang alquran ak qasaid di moytu jaxaso ak nit ñi xam ngeen hayla la gogu sax digënté dar salam ak touba gi ñu né amna digënté bu yag bo xamné señ bi ci bopam mo koy jitt sikar ci mom bopam moy debbe ñu top diko aw lolou di wonane moy deug bi mu fi nekké di tarbiya nga xamné nek na juroom ñaar at fi ci dëkk bi mom juroom at ñëk yépp ci lool la nek ak ñom ba nak ni mu ñëwé mom señ bi di wéy ba bimu démé nak ci étape bobu xam ngeen digënté bobu wiss bin na fi lu bari ci ay xasaayit rawati na lu jëm ci walu léral li nga xamné mom ci la né manam gisinam ci soufiyanke ci yoonu soufiyanke yi digënté bobu lu ci bari bin nako ci donte bindu ci lepp ndax position deug dina gëna feñ ci kanam bu démé ba dem ba ñew nak ci la tassawufam di gëna feñ deug way tambali wona théoriser li mu ne lu mu doon deug nga gis mu bindu fi masalikul jinan mu mat jooni baye ak juroomi témer ak juroom fuk ak lu top bindu fi maghaliqun niran bindu fi yenen ci digënté bobu yu bari ci ay téré xam xam yo xam day leral li mu ne lim doon deug ba ci dekk bi bimu ko santé nim ko bëggé ak lim bëgg mu mel taxaway bimu bëgg ñu am fi mu théoriser ko ci ben téré tuddé ko matlabul fawzeni go xamné da koy bindu mu am ñaari wét di ci ñaan suñu borom way di ci digal jabot gi loolu nga doon lu am solo lo xamné it ci digënté bobu ci la ragniko bindi fi nim bëgg talib yi mel lu melné nahdu khadayil haaj lu melné tazawudush shubban yoy yépp ci digal bobu ci la ko señ bindu fi lu bari ci ay xassida yo xamné it bo xolé digënté bobu xassida la yo xamné lim gëna ragniko bokku na ci ay xéeti ñaan ak yu mel non nga gis ay tuhfatul mutadarriinat ay sindidek wala sindidi sax jitt na lool waye tuhfatul mutadarriinat yu mel non yépp da nga ci gis señ bi diko bind ay madlabu shifaay di ci fess dal ñaan gu metti gu mi ñaan suñu borom ci ay bir nga xamné lool bokku na ci li xassida yoy ragniko madlabul fawzeni ci la bok ak it nak ak linkisar gu metti bo xam day won suñu borom nako yefim ne mom yefii bo ci jappul dara du bax nga xamné jamono ju ne rek da ngay gis ne maqamu khawfu la gëna jégé ragal ba japp ne bu suñu borom ñewul rek dara du bax ngay gis lu muy wacce bopam wacce gu metti metti inni aqulu wa inni al-yawma zu khajali min kasrati zambi wal afati wal wajali suñu borom ma ngi wax katte samay bakkar bari na wërna ma ba awma fuma amna kessa sax ci jakkarlo yoy di wax ak yu mel non yo xamne rek fessna bu bax ci jamono jogi nim ci daan bindé mom señ bi mawahib bu ñëk ba jazbu bu ñëk ba yoy yëp ci digdigal bobu ci la ko bindé muy yessasin rek laata muy ñëw ci ay sessin kon digënté la bo xam dal doon na dox jëm ci suñu borom subhanahu wa ta'ala diko jaar ci yoon yi ñu xamone rek waye fu mu xam lu bax boole ko ci waye teew digënté bobu dox na ci lu bare xam ngeen ñu bari ci mag ñi sax señ bi defar na fi ñu bari ñu dul jeex bañu defar ñeneen waye téré wut mu am leneen lu

xeyna xey yoy mom mu ne ko tek gine mom ne ci leneen lu gëna kawelo ci mom ndax maqam mim tollon la xeyna xey baye mbolem serigne sepp japp ci kenn def ko ab serigne mu yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne gis gu mag gogum ko gis fi ci dekk bi serigne basirou wax ne serigne amsatou moko wax ne serigne bekk konet li ne bi mi gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam mi ko gis wala asitrin daqiqin shaffaf neena gis na deug deug jëm yoon ci sallallahu alayhi wasallam ci gisino xamne lu melni ab rido mo dox sen digënté neena seigne bassir takki na rido bobu nak suñu borom ko defal ngir bëgg dembalé seigne bi ndax xamna bimu ko gisé ci ab rido dox sen digënté rek day dal di xamne fim jaaroon ba man ko gis ci ab rido rek dox sen digënté bu ca wéyé tout rido bi dañ neena mu dal di gëna fedd di wax saay rek dal di wéy motax digënté bu gatt lañ ci tek rek yoy yëp dañ ba ñakarlo di waxanté ci seen biir yeneen waxante yo xamne xeyn du ñak mu feñ ci biir waxtaane bi lolu amé nak seigne bi dafa soppi leppam nam daan waxé mbindi mu tambalé di waxé geneen anam gu bokku te gim daan waxé lum daan wax da ko jëmele ci kenn ci gañu bax ni mo ba lepp diko jëmé ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam tambalé ci né bis ni ki tay mom fasnama yeneene jaayantina gënu sallallahu alayhi wasallam té dootuma ci jog ba bama koy wëj ci muy uba yawal yam rasul al mustafa bi khidmatin wa asallallahu al wafa زللت عابدا قديما للرسول من عام ايشش الى عام الرحيل ني ليكو دالي سي ايشش جي جاينت ناغي رسول الله ديكو ليغي تي دوتوما سي جوك بام ماي وجو سن بوروم سبحانه وتعالى دادي واخيت ني دادي ني دال باينا خدمه جي باينا لي مدون ديف لب جيمالكو سي خدمه رسول الله اك ديكو تاك غيس نين تي لا كومانسي سوبي نيم دون واخي دادي واخ ني زهدني طلوع شمس عن النظر الى النجوم في السماء والقمر نكات سيرين صباح سي في نيكون مدا نين مالا دان توت ma dal len tuddu ñooñu ay bidiw lañ ak ay wër amna kum ci jappé wër am ñu ci jappé ay bidiw dal ne wayé ñooñu am nañ ak lèr wayé bu fi jënt bi nekkul motax ñuy wax bu jënt bi ñëwé soxlaatu ñu wër soxlaatu bidiw bi te jotna ci jënt bi bis ni ki tay motax soxlaatu ma ñooñu donte am nañ ak lèr moy yëddu sallam mi nga xamné moy borom xalara bi gatan na ma japp sama lox kon dootu donte ay teggin ci man moy xol ba may bayyi xel kenn ku dul mom dadi tambali nak soppi nim don waxe ne di doxé ci gënal anam gu bëkkut ak nga xam non daan doxé ci at mom xam ngeen ay sëñu ci la jëlé décision né sax manam ci la dogo ci né légui at ni da koy xaj ñaxat muy salatu sitta bi madahi sitta ta'tihi batama'ati say ne bis ni ki tay wasna yene at mi ma xaj ko ñaari xaj bi ma ci julli ci rasul sallam xaj bi mako ci tag ci at mom la ko tambalé dadi soppi nim don waxé bayyi wërdiyé japp ci alquran muy kitabul aziz sara billah li wa nafa anni nda ya tadda tun tigna bi ci la gëna fessel kon bokku na ci période bobu limu lañ ko it moy señ bi nim dal di sopp ko nak ak tarbiyam nak yoni sallam ci bopam diko tarbiyal bopam wax jamono jojju mu tambali bana li kulli man lahu maqulu an wasilati huwa rasul kep ko am xel rek xamna ni yoni sallam moy sama wasila tambul diko wé ci mbindi nono allahumma salli ala sayyidina wa wasilatina lele muné wa shaykhina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ak yu mel nono nga xamné sopp na lepp la jëmé ko ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ci la jaar banim ko yobbo ci geej gi banim gisante ak yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam fofu ci geej gi néna sayyidina jibril ñew ci ndigal suñu borom jël wirdu yow nga xamné yoron nañu sax jël ko ci mom jël ko batil néna yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam joxat koko jox bu bes borom wirdi ñu joxat ko ko ñomit joxu nako yewi tagal nañ ko solo ko dengal nañ lako señ li señ ma lim di wax ne señ bi nak fasara mu ci nek li ñi wax al muqaddam al mutlaq moy mu señ ko joxe nako seeni borom señ ñona joxe ngir yëndu sansa mom wirdi yeb te moko ko jox nam leen ko joxe won ñomit ñu joxat ko ko motax gis ngeen bi mu ñewi amna fi digënté bu yag bo xamne wala amna fi ab digënté bu bo xamne kep ku ñew di jeblu ci mom señ ma lim leen bo ñewé dalay laaj bu lay yoron nga wirdi bo yorton wirdi mu jox la budé yoron nga mu yéssalatal lako nga jël ko ala niyati akhzihi anhu nela bis ni gitay ci mom nga ko jëlé nga xamné amna digënté bo xamné non lay def kon digënté bobu lu rañi ko la ba ni mu ñëwé ba bi ñibi sa ci geejgi ba fukki addi mat muy ak xaxé amna lu am solo nak lu tambalé ci digënté bobu té moy bimu commencé ay xaxé gogu bañ tek ñaalat muy jey xaxé amna benen leneen lu rañi ko ci bir état bobu moy xidma gu mag gog mu bëggon nak moy limi wax ni awwalu mutada bil khadim muta'alliqun bi man lahu taqdim wa azhara al khidmata 'ama jayshashi wa qalbuhu admaraha min ashashi ne mom bam ne beret di wote yoon wi rek la amone yene liggey bu maga waye neena amna fukki at ak ñett yo xamne da ko fas ci

la dalee assassin ba jëy assassin nee na da ko fas ci xolam wax ko kenn. waaye bi mu demee ba jëy assassin nag muy bi muy dem ci géej gi ci la ko fësal muy liggéey bu mag boobu mu doon demal di ko liggéeyee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. nga xam ne fii ci Touba la ko ñaanee ci xasid ak muqaddimatul xidma googu sëñ Bassirou nee na sëñ bi moo ma ne muqaddimatul xidma gii de li ma ca fasoon nangugum nangu moo tax ma dem ci géej gi. nga xam ne ñaanoon na ko suñ borom bi mu gisante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu waxoon ne ko liggéey bi dara ji la koy may faaw nga génne fii dem foo xam da nga fay wéet ñu teg la nangami nattu nga def nangam ak nangam ak nangam doo fa nekk semaine mbokk waxu ni muy demee daal mu ñaan suñ borom bu defal ko loolu. moo tax sëñ bi nee na keroog bi ma tubaab yi jël see di ma yóbbu ma xam ne ñi ngi ma yóbbu nii ngir liggéey bi ma doon ñaan at yi yëpp moom suñ borom defal na ma ko tey ba ñii dañ may jël si yóbbu ma te bu ma noppee dañ may indiwaat. nee na loolu sëñ bi nee na loolu yéem na ma ni ko suñ borom lijjantee noonu ba tax nee na bi ma ñëwee ba Louga ba ne ci train gi nee na tudd naa suñ borom sàbbaal ko ngir loolu li ma yéeme daal muy li mu wax ne subhaana man fil bari wal bahr subhaana man fil bari wal bahri ma ajral jawaari yow kulla jamaa subhaana man lii jaada bi safina fii xidmati li saaxibil madina. yéem naa suñ borom mi nga xam ne moo ma tàggatal tubaa bi tàggatal ma train gii ma ne ma di ko jëfandikoo ci liggéey bi may liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. nga xam ne ki lañ ko jëlee foofu Louga yóbbu ko ndar yaalale ko Ndakaaru yóbbu ko ci géej gi mu liggéey ba noppi ñu indiwaat ko mu ñibbi si. nee na loolu ni ko suñ borom lijjantee ba wutal ma ñu ma defal loolu loolu yéem naa ko keroog. nga xam ne muqaddimatul xidma googu sax bi mu demee ba ci géej gi xam ne yeesalaat na ko ca Kubra ba ba mu ko yeesal tudd na ca loolu sax ca biir ne téere bi nga xam ne ak nangoom moo ma indi fii ci géej gi ma nekk. kon loolu it bokk na ci li nga xam ne état boobu ràññikoo na ko. mu tàmbal nag di ci waxee waxin yu am solo ngeen di gis si xasit yi bind ci diggante boobu lu mel ne Fathul Fattah fi Xidmatul Miftah Futuhul Mukarram fi Amdahil Mukarram Fathul Fattah fi Madahil Miftah ak Fathul Fattah fi Xidmatul Miftah lu mel ne Raaya lu mel ne Xoqal bu kaaw yooyu yëpp nga xam ne ci diggante boobu nag ci la ko bind ginnaaw bi jaayante ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba ne ci tarbiya gu metti nga xam ne lu mel ne xoqa sax nga xam ne sëñ Xaalima jaxate ka la nee nañ moo am kum yónni woon yaakaar naa ne sëñ Ablaye Niang la yónni woon ci sëñ bi. nee na bi ma ñëwee sëñ Ablaye nee na miinuma woon di dem ci benn barab gis kilifa di ma jafe waaye bi ma ñëwee keroog Touba def naa fi ab biir gisuma sëñ bi te bi ma ko gisee nee na ñaari baat ñett la ma wax yu gàtt rek waaw ci li ma ko doon wax daal bi xaalee ma yónni woon bi ma waxee baaga nee na baat li soxla si ma ko wax sëñ dana ma nangam mën naa ne la ca mënta ne mun a mënta ne yam foofu. nee na ci sama xol xaw naa am lu ma yëg xam naa sëñ bi xam nañ daal li ma wax xaw naa ki ci man tuuti nee na sëñ bi ne ko boo demee wax ko waxee ko nii ma la ko waxee ne ko te yàlla rek tax soo ko defee du la wàññi dara du la mere baa bu la mere du la wàññi dara. nee na bi ma ñëwee waxu xaali nag bëgg a xool ndax sëñ bi daal ñàkk a jot geeg tëju geeg lii mu nekkee daal fu mu toll dëgg-dëgg xaali bind baytu xoqal bu kaaw ala saadaati namwaati tabakil araadi alayhim ka samawaati ne ko yàlla na jaar na daal ñu jooy ay gaañu baax ñu fi jaaroon ñoo xam ne asamaan yi suuf yi sax dañ leen di jooy. sëñ bi sur nee na bëy di ñëw dafa mel ne sëñ bi dafa toogoon di ko xaar daa ñëw rek mu daal di wéy nafa na sañ alamin waal yi daal di wéy bind xasida gi lu jege téeméeri bayit. nee na wax nañ ko ne xaali bi mu joxee ji bi mu jotee ci xasida gi day jooy bay yëkkat ñëpp di ko dégg ndax rek xam ne mbirum sëñ bi fi mu ko doon nat ndeke weesu na foofu sax dem di wéy. nga xam ne téere la boo xam ne sëñ Bassirou nee na dëgg la sax sëñ bi da ciy wax mel da ci wax ak da ciy way gaañ ñi jàlloon waaye boobu dëgg-dëgg mi ngi wax ñi mu àndal fi ñu toll li ñuy wax tawriya la ci def mooy di wax lii fekk lële nga bëgg a wax ne boobu lim ci bëgg a wax rek mooy moom fi mu ne ak ñi mu àndal fi ñu ne. nga xam ne kon bu dee fekkoon na leen ci xaalu safihun muy ñu wan ginnaaw sóobu ci yoonu yàlla fekk leen ci xaalu leerkan muy ñu fonk pañetam àdduna indi na leen tey ci xoqal bu kaaw ginnaaw bi mu leen jaarlee mën nga ne ci ay masaalikul jinaan nag ay maqaaliqu niiraan nga xam ne ay xeeti ordonnance la rek yoo xam ne nit ki da koy jëfandikoo ci tawetu xol yi bu ko dalee bi mu ñëwee ba Touba ci at moomu nag mu bind xoqal bu kaaw ngir wane ne nag àgg nañ fii moom bis ni ko tey am nañu résultat yi loolu di wane bu baax kon efficacité gi nga xam ne am na ci tarbiya gi sëñ bi doon def. kon nga mën cee jàngatee ne sëñ bi ay mission yu bari la amoon yoo xam ne tarbiyatul naas da cee benn la ci mooy defar nit ñi benn mbir la ci mission yi benn mission la ci mission yi mu amoon moo tax laata muy dugg ci xidma gu mag gi muy wax muy xalam duxu bi xidamin laa saani yee googu laata mu ciy dugg defar nañu bari ba yeewu leen ay Cheikh Lafal ak Mame Cheikh Antak ñiñ bokkaloon génération ba ñooñu beru di defar mbooloo mu bàyyi leen fi ñu ne ci loolu moom mu dem nag liggéey bu mag bi mu bëggoon a liggéey radiallahu anhu wa muy liggéey boobu muy wax ne xa di wax ne liggéey naa yonente bi sallam liggéey boo xam ne kenn dootu ko defal bu mel noonu. kon ngir ma njëkkanteeg waxtu wi
ñi wax rek ne digënté bobu nak muy digënté assassin ay assassin ba ak assassin fukk at yoyu mom xassida yi yim gëna rañi kol bo xol ci minni dañu bëgg gu mi bëgg gis yeen sallam jël bënti gis ngeen di wone ne diko gis nga salatan tudini huna wajhu ayanan li yashfi qalbi al jarih ya rabbi zawal al bayt wal madina ziyaratan an riya masuna di wax rek ne di wone bëgg gu mu bëgg dem makka bëgg gu mu bëgg ziyar yeen sallam qalbi lahu fi itab al jism takraru li annahu lil hula wan nur jalalahu nga xamne nam gu mag gogu mu nam yeen sallam ak bëgg ko gis ak diko won nak suma la gisul dara du bax inni lakal babi kal masud fi khala fi qalbi man ci buntu bi melne kuñ fi jeng rek bam moy ubbil so mo ubbil duma dem muko te bo ubbu tamit dara du bax nga xamne wacc gu yeme gogu day feñ bu bax ci lim bind rawati na ci ñeulbeenu état bo ñaan gu ñaan suñu borom tawassul ci mom waye nak bu xasse dem ba ci geej gi mom xasside jihad de dal tambule nak tambule ci bim deme ci geej gi jey sesen gogu rek baba mi met fukki at ak ñatt fukki at ak nan fukki at yoy mom moy yi nga xamne ay xasside jihad la ci seen bi du bind yo xamne moy mi jeufandiko digantem ak noni nak digante bobu xasside bokku na ci lim ragniko ak leg leg suñu borom defal ko dara mu sant ko ci moy waral bu deme ba ñew nak bu fukki at yoy jeexé mu soppi anam bi ñu waxe bëgguma duggu ci lool ndax xeyna lool man na gëna guddal wax jitt bëggona ma ñew sax ci at yoy ni ko señ bi defé muy rawati ni mi ci geej gi bu ci nek amna at mu ragniko lu melne jey sesin lu melne day sesin lu melne hay sesin way sesin muy wey ak jey sesin ak yoy ay at yu am yu ragniko la bu baax baax yo xamne yi intiqam la yi shukru la yi tarbiya la yi khidma la waye buñ duggé ci lolou mën nañu baña yagal ba nañ ñi bisé ci geejgi nak ak sesin nak muy 1321 mu tambali benen étape bu bess bo xamne ci la am nak istiqlal ci walu wirt nga xamne ci la am tariixa bopam nak muy lolou señ bashir di wax ne fasara tariixatuhu mustaqillatan la tastanidu illa ila makhdumihi sallallahu alayhi wasallam moy bim ñewé ci kassasin muy 1321 rek dañ ko dal yob ganar bam deme fofu xam ngeen digeunte bu gatt la fa def ci wéru koor wa ci lako yeen ni sallam dikele jox ko may gu mag gu reey gi nga xamne gox bi yeb musuñu ko fe deg mom ci mom lañ ko jëk dege moy ku suñu borom jox wirdu bopam nak wo xamne ken musu ci wirde ken musu ci tarbiya ñu jox ko muy al wirdul mahfuz gi muy may gu mag gu reey go xamne fu ko way tak ci mbax gi wessu nako lo xamne señ bi wax na ci ne kep koy jëfëndiko shaytan ci bopam dalay daw kep ku koy jëfëndiko kën dula mbugal kën dula hisab ba legi kep ku koy jëfëndiko di nga taxé aduna ak alakhir muy kon may gu maga mak mu dugg kon ci benen étape bu gëna réé ci moy amna luñ ko fayé nak té lol sax xam ngeen wax nako bi mi bëgg dem ganar né ku japp né yobbu gi ñuma yobbu ganar mo gëñ ma yobbu won gabo ñoya moy yow umpal nga bir nan né gu mu jugi mom lam yakku sayru ak shashin siwa jaza man li yakhadu ba'du wa'd an jaza ne ñew gi mu indi gi ñuma indi ganar lenn kep la daamul mo señ borom bëgg fayé motax mu indi ma fi ci ganar gi nga xamné bimu ñewé rek ci at mom rek ci lay ko jox al wirdul ma'khuz khafif bi nga xamné bam ci jotté dañ mi ngi koy jëfëndiko té mi ngi digal mbolém kaaju ci mom ngay gol ba ngay jigen nga diko jëfëndiko li fek yaa ci kaw suuf wa sa'malahu wa amara jami'a al muta'alliqin wal muta'alliqat bi azalihi li wa tilla tabaaraku ta'ala bi sima'alihi muddatan muksihim wa muksihin fi dunya bila tafritin anhu abada kon lolou di may gu mag gu reey gog nga xamne bimu ci jotté dafa sant suñu borom dal di digal mbokk talib yeb ne nañ koy jëfëndiko fonkon ko lol ba moolon nako sax mom señ bi lata mo fi jogé ngir ñepp diko jëfëndiko digënté bobu nak mbindi dal da tambali soppeku nak muy bimu ñëwé ci geej gi nak mu tambali dox na ñaari at yo xam da wé ci xasside jihad yi dem ba jek sesin mu doga tambalé soppi yoy nak di dugg ci shukru ak tahaddus bin ni'am nga xamni ci lay tambalé di wax nak may yu mag yu reey yi nga xamne suñu borom defal nak ko tambali luzum wala yalzam tambali yenen yi nga xamne xamé nañ ko ci xasside yu mujj yi nga xamne mom lay def amna waxin wo xamne seug bi dana koy wax lu bari ci digënté bobu ci xasside yu lappi muy wallahu yahtasu bi rahmatihi may yasha wallahu zul fadli azim zalika fadlullahi yutihi may yasha wallahu zul fadli azim ba mim ñëwé ginaaw bi dana ñëw ci kanam xeyna lu melne la ilaha illa tahiyyak lam yanhuni yak tursi yak yoy nga xamne ginaaw bi la ko tambali ci digënté bobu di te mu dugg ci buntu tahaddus bi ñaan bobu muy def rek kon istiqlal bi mu am ci walu tariixa ci walu wërt momit ci accession gogu ci lañ ko ko fayé tambuli non nak jihad jiit dal di jeex nak ci jak session gogu muy lamuy wax ne amna fukki at yo xamne bil khatti ja tu'adu wallahi 10 awam bi zikrillah
من عام جيشه من عام جكشه وقبل الجميع عام هكشه فاليوم قصرت خطي الى تجديد دين الله واهب الاله بتي لو انني لم اترك الكتابه مجاهدا بها ذوي العتاب لو عاد بالوباء كل كافر ان لم يتوبوا للاله الغافر ببي جهرك موي واخ رك ني جابنا فكي ات ديكو جهاد اك نون يالي سي سما خليمه demna ba mujju nak suñu borom nama kat bo bayiwul bindimi kep kuy ab non bu tuwut kep kuy yefar bu tuwut dina ko alak neena ma mujju nak tek khalima gi jegal len ngir suñu borom mi nga xamne top ma dara ma mujju jegal len dal di bayi khasaay di jehaj nak wolbatiko nak di yeesal bindam ak di sante kon jaksasin gogou nak suñu bi dal tambuli lu ama am solo nak duggu ci leneen dal di tambuli tejjit ci walu bind nak bëkkut ak tejj di diini ji nga xamne mo min ci won naka jek ci ñël beenu xarna bi la ko tambul won waye tambul ci walu bind nak ba ci yim bindon sax yu ci bari mu tambul wa diko yeesala mu la yeen sudur dem bindon mu jekku tudde ko talifat ko soppi wat ko tudde ko munawir sudur gis nga ci mujj ga nazamahu al khadim ama takshashi ba'da al ana min jayshashin bi jakshashi nga xamne muanat gi mom day melne bimu ñewé ba jaksas jeex nak dafa jeex ñu tambul diko fay nak atum dakshashin at mu yeme la ci jajjal ci jubay nabastu fi dakshashin ma la ubayinuhu ka annahu ba'da ma qad bi'tuhu adamu bim ñewé ba dakshash gogu nak ci la amé yu bare bare bare ci ay may yo xamné mom la ko suñu borom dafa anha jihadi wa azaya wal kamad rabbi ya qabla dakshashin ni'ma samad ne jihad gim don def suñu borom mi ngi ko jéxalé ci at mom nak muy jihadiyan khada wa bay'i rabiha wa li sawaya kullu kalbin nabaha ne lima don jihad je sama jihad je matna suñu borom nangunako te kep ko xamne safana ko taxa juk dana jëm fenen fudul ci man ci la tambule di wax waxit yoy nak la yantahi lam yanhuni tursi di tambule mu ganar ñew bu ci en jolof waxit ñoy fofu la gëna bari gis ngeen seen lat sax dajale won na ci lu bare bare bare ci xéti bay yoy nga xamne baat yoy la tambule atum dak sesin bobu gis nga min dak sesin wasal li ujuri ila jinani min alil mujiri ne ci atum daksas dal ci la suñu borom tambule nak dima jor nak fay yi nga xamne mom lamay fay wajjahali ujurahu min daksashi man bil ida khad khalani fi jayshashi ne ci atum daksas muy 1324 gogu dal ci la suñu borom tambule nak dima jor fay yi nga xamne mom lamay fay karramani al bahi bila ihana wa khadali min daksashi i'ana li suñu bi wax ci daksas ci liko suñu borom defal mom lu bare bare bare bare la sayalamul wala jami'an anni min daksash fuztu bi khayri manni ne mbindef yeb da lañ xamne lima don wut gem gi lima don wut mang ko amé ci atum daksash nak dal di tambul nak am wenen doxit mu muy dox nak bo xamne lum dan dox ci walu ay natou rek day tambul nak legi diko dox ci walu ay may ci walu ay xewal muy shakara rabbi awalan kulli yatim min daksash wa khadali hadiyati sama lepp rek suñ borom santal namako gërem nako ci atum daksas gogu ci la tambali nak soppi mbindam muy wala na khasaratu khatti ila tajdid dinillahi wahib alila daksas gogu it amna lu yeme lum ci wax bi mi wax suñ borom nan ko lama la don ñaan ca atum aishashin bama neke tuba muy at mim gison yoni tibi sallam ne ko yag mako defale ci daksasin gi khat ko tali malum tu ama aishashi kama uhibbu rabbi ama daksashi dama rasulullah nusba aini bijahi anni mahatashaini ne ko kat lama la don ñaan ci atum junni ak fuk ak ben yaa mako joxe ci atum junni ak ñaar fuk ak ñent ne ko kat da na la ñaan bi gis yunus sallam fune waye bis ni ki tay ci at mi nak def nga yunus sallam sama ba teggito ci mom fuma toll ma ngoy gis legi ci la tambule nak di wax waxin yoy buñ ko waxe dara mu ne malaat yunus sallam duggu genn neena nangam leg leg ay mag ñew mu ne len yunus sallam mo togon fi leg leg ñu fekk am ñam sax mu ne len li balama ci tege won di wax ci anam yo xamne wute na giñ ko xame won nga gis dox bu gaaw bi mu dox ci fukki ak ñet mu dox ci doxin wu yeme wo bu de bi mu nekké Touba da na ñaan gis ko bi mu ñibisé ci geej gi da na wax na señ bi yunus sallam sétti nako muy yaqini ila aljannati ma laysa yuhmadu rasulun karimun baytana zara ahmadu nga xamne señ ba ko waxe fi ci gamu joko fekk ci gannaar waye da wey rek mu mujj nak ne beutam teggete ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jamono jone legi mi ngi koy gis kon lolu di wone doxul wu yeme wo xamne doxnako non la jaar melna ni waxtu bi jegena beugul na ma gëna yaatal ci digënt bi waye gëna waxtu bi jegena ma jima teunk rek mu jaar kon ci fofu mu jaar ndax li ci dess mom
lu xaw yaatu la tuttu lo xamne xamna ne yakaru mu xati waxtu melen taxam mi bëgg jégué waxtu yi ma xon melen ne mat na señ ma jama légui ci digënté bobu kon ci lewé yaar ci yeen jorof yeesalat bindi xasside yi ñu xam ay te dañu bari loolu lañ koy durus yum ci bindon ci gëgë ci jamono ji mi jihad mu yeesalat ko bimu ñëwé ci yeen jorof muy yi gëna tassaro ni dañ koy durus légui bimu ñëwé jaaré mu gëna wé ci nonu tambali nak biñ ko indé jaaré mu wax né baqa deug mi suñu borom ko def le bimu ñëwé jaaré muy num ko wax salamu wa sayyidi ila jubal la la shashin la wa'inu sirrama fi sayri ma la'u fasayru mawtun liman khadana za'u wa azan wa innahu li ibqa'un wa ikram ni ñi may indi fi ci jaaré mu waye buñ xamone lima ci suñu borom defal dinañ mako soxale ba duñ ma fi indi ndax ñoom suñu borom da ci nasaxal seen bir man dama ci yëkëti defal ma ci ak dess go xamne dootu dañ ba mako mu ñew jaaré mu gogu nak nek keneen nak lay ku bokk tak ñu xamal mom nek menen ci ahmadou bamba nak mo xamne mom muy sotti ko rek la ci la yefi nak yaato gogu mu yaato rek mu tambali gis ngeen balsasin at mu yéme la mo xamne lu xawa melni liñu waxon ci daksasin amna ci balsasin mom ñi xam nañu lolu ba ni mu démé gis ngeen tuba bi mujju la nak liyal khulub wal abdan salamul bidan was sudan ñepp mujju noy ñepp mujju top ci ginaam mbiram mat suñu borom nangu leppam mu tambali cyant yu mag yi muy wax nak ba bimu ñewé talsasin gog nga xamne ci la tambali cyant gi melna ni legi manam déborder na ba mom xeb na ci gossam da gis nga shakarahu kulliya lakin khad ajaz an shukrihi wa wa'duhu li najaz sama lepp and na di sant suñu borom waye rek matagut nima ko bëgge ndax lutax matagut moy xéewali day def sa buñ ko dolé mu sant te mujju na néna xamni xéewali dal cyant gi néw na ci gis nga wax na ko suñu borom sax hibatuka li a'yat shukuriya fil kunhi lakal hamdu ya fardan ta'ala ta'an shi sa may taxna ba sama cyant gi sonna yaangi may sant ba xéer na cyant gi légui ci xéewal yu bari yi nga may defal lolu

0: kon lool moy fi nga xamne fi la jaaral suñu borom subhanahu wa ta'ala ba muju wax na xer na cyant gi mu ko ci sant ndax xewul ndax xewul yu bari yi nga xamne suñu borom defal na ko ko ci liggéey bi ko doon liggéeyal mu sant ko ci bu baax moom sëriñ bi wax na ne képp koo xam ne rek sama mbég sa mbéga bu ñëwatee nag ma ci sant la suñu borom subhanahu wa ta'ala kon ñu mu tàmbali nag ci tal sachine googu di def loolu muy def ba ma sachine gis ngeen lëkk ku ñu ko indi doon mu wax ne suñu borom ci la koo xamal nag defal na ko ijaaba defal muy gërëm muy nangul ko léppam defal na ko rida muy ngërëm lu sax defal na ko nafa muy njariñ lu wéy defal na ko baraka muy barke boo xam day sax ba faaw mu wéy ci noonu moom sëñ bi ba ci am sëñ mu wootewaat ne léegi nañ ko gën a tasaare ne ko sëñ mu laaj ko sëñ nettalee muy léegi cant gi mu doon def di ko def ci biir di ko def ci njaboot gi di ko sëñ abi bu nettalee bi mu ñëwee ba am sëñ googu gën na koo tasaare mu gën a tasaaroo ba xam ngeen rek marxatu jiiraan des na ci ba ni mujjee wax ne dëkkaale nag boromam wax na ko ci ay barab yu bari ba ni mu ñëwee ci jëm sachine jaawara ne jamilu ama jëm sachine jaawatullaha jaawatu bil furqaani rabbi al mu'in malaktu nafsiha wa zahzahtu llain yooyu yu baree bari la yoo xam ne xam naa ne dootu fi xacc ndax julli jog na tee rek bëgguma waxtaan wi yàqu waaye ci tënk daal loolu lu tuuti la ci dox bi nga xam ne moom sëñ bi dox na ko ci diggante mu borom subhanahu wa ta'ala suñ borom gàttal na ko bu baax suñ borom dimbali na ko bu baax a baax a baax ba tax bi mu ñëwee ba rek sëñ googu mu tàmbalee di wax ne lam yab xafil xalqi siwa man yatlubu barakati waxat ataani matlabu ci kaw suuf daal desetu fi rek ku dul koo xam ne da ngay sàkku ci man barke da ngay jii ma jëriñu ci man loolu ci at moom la ko tàmbalee wax ak li ko suñ borom defal nag ba muy nafaani wa bi yanfaul wala man li yaxaala bi nabi yusuf wala suñ borom jëriñ na ma te ci man lay jëriñee mi def yëpp muy waliyamu billahu yu'in man shaahu wa fi gadi ne tey ak ëllëg suñ borom ku mu bëgg a dimbale si ci man mii la ko jaaree dimbale la yooyu xam ngeen sëñ bi yim ci wax bari na lool moo tax nag moom mujjoon xam ne dundam gii mu dund moom lu ko suñ borom baaxee la rek waaye dëgg na naam ak njàmbaar am na ci waaye du njàmbaaru kese ndax njàmbaaru kese moom àggul fi mu àgg njàmbaar kese àggul fi mu àgg kattan àggul fi mu àgg waaye dimbal suñ borom gu mat sëkk moo ko gàttandu ba tax gis ngeen mu mujj di wax loolu baanaliku liman lahu maquulu baanaliku liman lahu wilaaya kaw nii li rabbil aalamina aaya képp ku xam ku am dara ci wilaaya rek xam nga ne man xaal baax ak suñ borom la kéem taan ak suñ borom la wax it ne in xustu xayaatan laa turaa li xëyri mucjisatan baanal li usni xëyri suñ borom defal na ma dund koo xam ne adduna sépp su ngeen di war dund gu mel ne gosam gi kenn dootu ko gis te loolu mooy li wér yu mel noonu rek nag la mag ñi xamoon ba tax ñu laa wax yooyu may wax rek ci amul moroom ak yooyu yëpp ngir xam fi ko suñ borom jaarale ak ndimbal li ko suñ borom defal moo tax mujj na wax sax kenn ci njaboot gi bis ne ko xanaa xéewal yi ci kër gi da bari na lool mu ne ko waaw bari na de mu ne ko ndax xam nga lu ko fi indi kooku ne ko déedéet mu ne ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko fi indi ne ko ndax xam nga lu tax mu di ko fi indi mu ne ko déedéet mu ne ko tagg gi moo koy tagg ak julli gi may julli ci moom rek sallallahu alayhi wa sallam loolu rek moo tax mu di ko fi indi ne ko waaye ndax xam nga lu tax ma loolu ma di ko tagg ak di ko julli ci moom mu ne ko déedéet mu ne ko xanaa bëgg jëm moom ji rek moo tax ma di ko def kooku nee na bi suñ bi waxee loolu sax ay romkanam dafa sotteeku ci loolu wax ne bëgg gi mu bëggal yoon si salaam rek moo tax mu di ko tàgg ak di julli ci moom yooyu sëñ bi def bari na xam nga am na keneen ku mu doon waxal bis ba ne ko
1: Assamadia TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafia di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm Assamadia TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim
2: sama Dia TV bu dé abonné go gawal abonné té bëss cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal ak sama Dia TV di télé l'islam bi juk ngir liggéey Serigne Touba Khadim Rasoul.

0: mbokk yi safu ak bàyyi xel seen chaîne bi di Asamadiya TV indi nañ leen xibaar bu neex. Ginnaaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone moo xam Android wala iPhone, application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion, da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daal di tapé Google. Boo duggee ci Google bi nga bind Asamadiya TV Max, ci saa si di nga daal di gis application bi di Asamadiya TV. Ci noonee nga daal di bës installé, xaar ay 30 secondes mu daal di ñëw. Noonu nag lañ koy téléchargé mu daal di dugg ci télé bi, nga mën di suivre programme Asamadiya TV en direct. Jaa ngeen jëf. Asalaamaaleykum mbokk yi safu ak bàyyi xel seen chaîne bi di Asamadiya TV indi nañ leen xibaar bu neex. Ginnaaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone moo xam Android wala iPhone, application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion, da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daal di tapé Google. Boo duggee ci
1: Asamadiya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi: al ilmu nafia, di xam-xam bu am njariñ, wal amalu saalix, ak jëf ju baax, wal adabul mardi, ak teggin yu nu gërëm. Asamadiya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim.
2: Asamadiya TV bu dee abonné goo gaawal abonné te bës cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Asamadiya TV di télévision islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khady Rassoul.
1: Asamadiya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi: al ilmu nafia, di xam-xam bu am njariñ, wal amalu saalix, ak jëf ju baax, wal adabul mardi, ak teggin yu nu gërëm. Asamadiya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim.
2: Asamadiya TV bu dee abonné goo gaawal abonné te bës cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Asamadiya TV di télévision islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khady Rassoul.
1: Asamadiya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi: al ilmu nafia, di xam-xam bu am njariñ, wal amalu saalix, ak jëf ju baax, wal adabul mardi, ak teggin yu nu gërëm. Asamadiya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim.
2: Asamadiya TV bu dee abonné goo gaawal abonné te bës cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Asamadiya TV di télévision islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khady Rassoul.
1: Asamadiya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi: al ilmu nafia, di xam-xam bu am njariñ, wal amalu saalix, ak jëf ju baax, wal adabul mardi, ak teggin yu nu gërëm. Asamadiya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim.
2: Asamadiya TV bu dee abonné goo gaawal abonné
0: en direct. Jaa ngeen jëf.
3: صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي جولي بوكي طالبين نيو ليه نوي بو باخ دي لن زيار دي لن دوكال سي ويرو ماغوي ويرو تاد وي ني نيك دي ويرو ييو دي ويرو غنيل دي ويرو باخ دي ويرو و خامني الاسلام كيبو كو بوك سي كان كو نيك سي دين جي ريك am nga ci wàll. waaye nag ñun ñi nga xam ne ñooy waa kër sëriñ bu mag bi di Cheikh Nacha Abdoul Khadim radiallahu anhu, ñoom suñu ci rub bopp cër bu mag boo xam ne lépp lu ñu am rek ci lañ ko amee, ndax lépp lu ñu am ñu ngi ko amee ci sëriñ bi. te moom nee na li ko suñu borom defal lépp mi ngi ko defal ci liggéey bu mag bu nga xam ne mi ngi ko tàmbale woon ci weeru mag bu tedd wi di weeru safar. di ñaanal Cheikh Mouhamadou Moustapha mu yàgg fi lool te àndal wér te ànd ak wér ba mbooleem naa li nga xam ne moom la naan sëriñ bi mu def ci lu kawe njortam daan def njaboot gépp. di la nuyu bu baax di nuyu bu baax it Serigne Abdou Samad moom Serigne Chong mi nga xam ne mooy kilifa barab bi di Asamadiya, di ku bëgg lu baax koo xam ne miin nañ ko lool ci ay taxawaay yu am solo yu muy am saa yu xew-xew yu mel ni jub see. ñu ñëw fii tey nag ci Asamadiya ci waxtaan yoyu nga xamne dañu ko baxo def sa yu bis bi yubse diko def diko wajale bis bi diko ko gatando diko yekete bis bi diko ko magale diko reele mbiram ngeen tam ko kon muy ejota yo xamne dañ koy def ci ay tombe yo xamne tombe yu wutela tombe yo xamne yep rek dara du ci genn jangalam serign bi mu don lu am solo lo xamne dina tax ba sa buñ ko defé mbolam yi nga xamne xamoon na dañu gëna fatlikou yi nga xamne xamuy woné dañ ci xamé té lolu moy li ëpp solo ci diiné yu nekk muy diiné l'islam ndax diiné fatli la tombe bi nga xamne mom lañuy waxtané di tombe am solo tombe bu mag bo xamne ñu jité won jox nañ ko yité ñun ñi ñoo seen ginnaw it war nañ ko jox yité ñun ñi nga xamne ñoo bok ci waka serigne bi ndax dafa bok ci li nga xamne moñu lekkel ak serigne bi radiyallahu anhu wa bok ci li nga xamne ci lañuy rawanté ci serigne bi bok ci li nga xamne mbolem luñuy wut diko mbébet ci lañ ko mëna amé té lool moy khidma khidma don lu mag don lu am solo lool ay solo yu wuté yo xamne du ñak dañ ci jaar ci biir waxtaan yi khidma nak buñ ko don xamlé ci baat bi rek mom mu juggé ci liggéey juggé ci cëf wayé concept bi mo waxin ni waxin li nga xamné ay xalaat ko lal waxin li nga xamné sa buñ ko waxé da am luñ ci jublu buñ ko waxé ci tënk bu gëna jégé nit ñi moy jëf ji nga xamné nit ki da ko jëf jëfël ko mu jéggi ko mom jëf ko ngir meneen bi def man ci a jëriño wayé yéenam nak mom jëmmi suñu borom subhanahu wa ta'ala rek la cey wut manam jëf jo xamné sañoon nako jëf di ca yaakaar dara yaakaar ci pay wala yaakaar ci cent wala yaakaar ci ngeureum wala yaakaar ci leneen rek waye mom mu jëf ko wut ci loolu jëm ci suñu borom bi rek subhanahu wa ta'ala loolu nak kon buñ ko definiré nonu buñ ko xamlé nonu dess na ci déggéne kon khidma yu yaato yaato lo xamné man na doon ci anam yu wuté mu doon lu mag lool ci l'islam gi ñu nek doon lu mag lool ci yoon yu ñu nek di yoonu cheikhuna cheikh ahmed khadim radiyallahu anhu wa arda ndax doon go xamne am solo go xamne am nako solo ci bir l'islam ndax suñu borom soñuna julit ñi bataay ci ñuy jëf te yalla tax ñuy jëf ci yaam ñi te yalla rek tax ba yoonte bi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen tag na bataay ñi nga xamne ñoy jariñ bindé fi ñi nga xamne ñoy liggéeyal bindé fi bëggal na leen ci leen di xaar ëlëk amna sax fu muy waxé ne ki gën ci yeen moy ki gëna ki ëpp jariñ ci nit ñi am feneen fu mu wax ne xéet wu ne wala nit ñu ne mbindé fi ne ñi ci fété kaw moy ñi leen di liggéeyal moy ñi leen di jëfël yalla rek tax kon loolu dina fessel bu baax wacc way bi nga xamne am na ko ci julit ñepp am ko ci ahlu tasawuf gep bokku ci ponk yi nga xamne yu muunta ñak la sax ci nit ki nga xamne moy dox ci yoonu yalla waye am kilifa ci aw yoon bu mu meuna doon rek muy liggéeyal di jëfël kilifa am ci yoon wowa doon lo xamne mbollem sufyan ki yep rek dañ ko mësa jox yité masté soñu sa suné serigne bimu ñëw nak yalla man suñu borom defal ko ci may bopam mom mu jaar ci yoon wo xamne mom ci jëmmé bopam yoon nga xamne ci la jaar bimi jox mom ngir liggéey moy yoonu xidma gog nga xamne bimu woté yoon wi ci atum jinné ngi témer ak ben boba la néna ci la amun yéné néna bobu ci la amun yéné liggéeyal yoonentibi sallallahu alayhi wasallam kon xidma daal né dugu néna bobu la amun yéné xidmal ko waye néna bobu da ko neub ci xolam rek waxul ken dara waye rek na ci woté bi nga xamne rek amna ci yéné moy amna ci liggéey té moy woté nit ñi wuysu ko mu jaar ak ñoom ci yoonu siratul mustaqim gën yobul ci sen borom subhanahu wa ta'ala neena téréwul limi def lool yépp ci xolam mom ma nga ca fas liggéey bu mag bo xamné amna yéene jëfël ko yoonentibi sallallahu alayhi wasallam ngi jëm sun borom rek subhanahu wa ta'ala lool lay wax ni nak bim ko jappé ci xolam ci atum jinné ñett témer ak ben fessalu mako neena lulul biñ ñëw ba ci jooni ak ñett témer ak fukk ak ñett muy biñ ko yob ci geej ji rek neena liggéey bop mu doon liggéey ci geej ji liggéey la bo xamné ci la ko nit ñi gisé ci la ko tambalé bam fess waye miñ ko fassal ci xolam nak ci atma mo wote yoni rek muy awwalu mubtada bihi alqadim ta'alluqun biman lahu taqdim wa azhara alkhidmata 'ama jayshashi wa qalbuhu admaraha min ashashi ne bim aju ci yunus sallam rek ci la fassal ci xolam fasko yene liggey bu mag muy liggey bu mag bi mako liggey len waye nak man ko fassi sama xol rek biñ ne ba ci junnek ñett témèr ak fuk ñett nak ci la ko jëf lool nak bim deme ba ci junnek ñett témèr fuk ak ben fek mu nek fi ci tuba xam ngeen kon wote jangina wote na yoon wi jugé na mbacké kadior ñew mbacké bawol jugé mbacké bawol ñew daru salam jugé daru salam ñew touba def fi dir man nga def fi juromet bo xamné mi ngi fi touba
4: def fi jëf ci magu ju ne xétali fi ku ne def fi xal baax kemtan gu ne agal fi mbolo mu dul jeex ci sen borom subhanahu wa ta'ala bim demé ba ci ju ne ñettami fuk ak ben nak ci la gisé yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci gisé gu siiw gogu ñuy wax dal di jaayante ak mom nak ngir fasiyene parce que yene ne ko nak saxna ci dila jëfël jëf ju xamné jëf ju particulier la jo xamné dana wuté ak dana gëna mag jëf ji ma doon jëf moy fédlina la xsayam ci ligéel yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy ubayyal yawm ar-rasul al-mustafa bi khidmatin wa asallu allah al-wafa ni jaayante nak yenenbi sallallahu alayhi wasallam bisni tay ni dina ko jëfël dina sax ci diko jëfël dan ni zalitu abidan khadiman lir-rasul min aami aishashin ila aami ar-rahil ni dana sax ci ñaar yi muy jaam suñu borom nek abdullah ak nek khadim rasulih nek kuy jëfël sangam bu sama sang bu tedd bobu di ak jaam di ndaw li ndaw suñu borom subhanahu wa ta'ala mu yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam ne ci lay sax nak baba moy wuy ci suñu borom subhanahu wa ta'ala xam ngeen digënté bimu waxé loolu ak bimu wuy ci boromam man na fanwéré at ak juroom yo xamné muy ci 1311 ba ci 1346 mu sax ci loolu kon mom sëriñ bi daali jaayante ak mom kon te jaayante gogou nak neena jëmi suñu borom rek motax ma def muy bayatu khayral wara billahi wal khalami yo ci zil wal wajhi rabbil wara zillahu wal khalami bayil yoy xam nga ci suñu borom ci serigne bi wax jëmé ko suñu borom bari na lool mu daal di tambali kon xidma gogou nak muy benen doxine bu bes nga gis mu tambali nak doxine bi mu don doxé mu soppi ko daal di tambali sax na légui mom ak dundam ni rek fasna yene sax ci diko di jaayante ak mom ci khalima waye nak légui day daal di sédalé atmi juroom ben wéru jëki da ci julli ci yunus sallam juroom ben ci top da ko ci tag misratu sita bima da sita da ti hibatama tisay lol ci at mom la ko serigne bi jaayante fi ci touba ne legi takoy xaj rek min dajje bin ila hadhihi hajjallahu alayya salawatun hujja manam juroom ben yu jeki da ci tag yunus sallam yi ci top moko ci julli ci mom mu ci julli ci mom dal sax ci non kon dal dem ci geej gi liggey bo nga xamne neena kérok bima yegge ci gal départé Dakar rek ci la ma sun borom xamalé né takal nañ la gratuup nak nga nek khadimul rasul kon lolou nga am lolou mu amone yenem bim ci duggé ci at même ko tambulé rek ci wéru ñëk yi rek bimi genn réew mi rek ci lako sun borom tawfiixalé nak bis nek tay xamal né am nga grat koku nak mu allamanir rahman fi safina bi annani khadimul zilmatin ci bir gal ka ci la ma sun borom xamalé né man may khadimul rasul sallallahu alayhi wa sallam kon mu la di tambali lolou mom serigne dem liggéey li sangam bu tedd bobu jëfël ko jëf ju ne jëf ju mag ju ne ba jëlé ci li mu ci jëlé nga xamné bis bu mag bi sax xam ngeen señ bi def nako ci ay anam yu wuté da naka def mom rek ba yag mu diko def ci biir kërëm mo njabot gi rek ñepp ci njabot gi lañ bok waye ñi ne ci biir kër gi ñi gëna jégué ba mujju nak mu def ko ci anam go xamné yégal nako njabot gëpp ñi ne ci biir kër gi ak ñi ci seen kër dum ci seen kër momum lepp mom mi ndax ngeerom rek lañ cey sakku waye muy ndigal lu mag li nga xamni ci lañ ci la ci ñepp jotté nak ku ne diko def fa nga dekk loolu nonu bim koy def kérok ndigal lu mag loolu señ moulay bu se neena señ bi neena ko bis bi kat mbollem lo xamne amna ko ci ay may ak daraja suñu borom mako defale ci bis bi muy bis bu mu gennon dem di liggeyeli borom subhanahu wa ta'ala donte ñaari bis la yu takarlo yo xamne wet go xol mu jox la gi ci dess té moy lepp la xew ci benn bis bi lepp la xew ci wén wér té moy wéru safar fukki fana juroom ñetti señ bi da cey genn dem liggéeyal borom liggéeyal yénebi sallallahu alayhi wasallam waye bis bobu ci lañ ko tambalé fay né ko nak lepp luñ la may ci ay may rek sa bu bis bi do sété dañ koy ful nga xamné señ borom nangulon nako mu diko sante mu nangul ko mu diko sante mu yok muy sante mu yok muy sante ba dem ma ag ci nako nak sa bis bi ñewoté rek lañ la may dañ koy ful ci mu mujj nak né kon mom santu bopam legi xeb nako ci may ko bari ki ne nako ñepp ñew santale suñu borom nga xamne lolu da ko juñu fu bari sax waxne shakarahu kulliya lakin khata ajaz an shukrihi wa wa'duhu li anajaz nekat wa'duhu li anajaz nekat sama lepp sant na suñu borom subhanahu wa ta'ala ci may yu bari yu ma defal ci liggey bi waye rek ba legi cant gi agagul fi mako bëgge wax may yu bari yoy mu koy may yu ko suñu borom may sax wone ne may yu bari na ba bu ko mënon mengale ci santé bu doon day def sa buñ ko mayé mu sant ciant gi son na légui mom mëna tuta wé muy hibatu kali ayat shukuriya fil kunhi lakal fard ya ham lakal hamdu ya fardan ta'ala ja'an shibhi ne ko kat sama yi bari na ba sonon na sama ciant gi kon dal na nga xamné sant na la gëreem na la yow bi nga xamné yaay kenn ki nga xamné kenn ni rootak yow te kenn du yow suñu borom subhanahu wa ta'ala serigne bi ak tawhid ay bindu yu bari nga ci kon xidma gogum moy gim jeffi won moy giko suñu borom jaarale ba may ko limu ko may mu doon lo xamne tay ñepp xaj nañ ci may gum nga xamne bi mu ñew ba tek ci batam neena shukru ilahi hana fi turabi ba'la jamil sabr fi ghirabi demon na liggey lu ne nga ci won ci ay tartar muñ na lepp tay bi ma ñewé nak ba gis lima suñu borom fayé a kon nak tay yi jotna ma sam suñu borom subhanahu wa ta'ala ci la wax nak ne sa bu bis bi ñewate kep ko xamne sama mbeg sa mbegal nanga ma ci sante suñu borom waxit niñ koy defé ci beugal sa njabot joxe ay berne ak yuy muy wey di wey ba am ci anam gi mu enemi amini kon lolu moy fim jaar mom ci khidma muy khidma li yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam motax khidma gu reey gogum ko khidma nak mu wax ne suñu borom defal na ma ba ne kat kep ko xamne beug nga ma xam loma jappe lul jambu yalla ak liggey kat bi yonnati sallam na nga xamne reere nga ma lol rek la man zannani ghayr khadim al mustafa fa innani akhdimuhu bima safa lolou ci am solo la moy ne kat kep kuma jappel lu liggey kat bi yunus sallam na nga xamne man ab liggey katam rek la mom rek lay liggey tey nak duma ko liggey ci lolou lim beuk amna sax weru mu don taggu ci weru gam ne ko bo deme ci yunus sallam ne ko fi ma nek lay amna fi ab liggey ya kanam bu fi ne bu koy liggey bo xamne bima yurdi hiza khidami ci lim beuk rek ci la sax ci lolou la koy liggey motax kon bepp mourid bu joggit ngir liggey serigne bi na xamne wuro ko liggey ci lolou lim beuk lim bëgg mënu ñoo ne ci lu sëriñ bi bëggut ba paré bëgg ne ci liggéey ko ci lañ ne kon sëriñ bi non la saxé ci diko liggéey wax na yi dotuma juk ci diko liggéey akhdimuhu ila dukhulil janna daril kharari wal munna wal minna nek damaay sax ci diko liggéey mu ngeen sallam ba ba may tabbi aljana rek moy ba yef ba fay di jotta ma ngi ci diko liggéey na dal di wax nak ne wax suñu borom ne ko kat yow mi nga xamne yaay borom nguur gu magal yi ya ma yekati tek ma ci kaw mbollem liggey kat yoonu bi sallallahu alaihi wasallam mun kullu alal bashir khadim ja'alani asna khadim liman la fadlun yadum wasanani fi khidami ne suñ borom mi borom nguur gu maggi moma jël def ma may liggey kat bi gëna magg ci liggey kat yoonu bi sallallahu alaihi wasallam xam ngeen amna liggey kat yoonu sallallahu alaihi wasallam ñu fi jaaroon ño xamne daana ñaan sax mom señ bi naan ko suñ borom ci jël gënte na ko def ma don leen ba yag mu ne ko def ma melni ñom ba yag mu muju ne ko def nga ma xetel kaw muj gi mu wax waxit xeti waxin yi nga xamne wax nako ci anam yu wute ci dara suñu borom yëkëti na ma tek ma ci mbollem ma fete kaw mbollem yi nga xamne ñoy liggeel yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam motax muy wax ni liggeel na ko liggeey yo xamne dootu ñaar mako suñu borom mako bax khadamtuhu bi khidamin la thaniya laha min al khidami laysat faniya liggeey la yo xamne du jeex mako yol bayit du jeex mu motax mo xamne kep ku japp ne man nga liggey suñu yeenbi sallallahu alayhi wasallam lu melni limako defal mu geureme ko lu melni lim geureme sama boss ma lay wax ne nopi muy manzar na yam annahu yakunu abada yurdi bil ladhi takhidmati bada nafatu zannahu bi anni al khadim bima wana an mislihi kullu khadim defal nako lo xamne ken dur ko defal lu ni mel mom yeenbi bi sallallahu alayhi wasallam kon jeef joju moy li serign bi jeefal suñu borom jeffal ko yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam jeffal ko yoonentou sallam di ci jaamu suñu borom jaamoko suñu borom ngir tass ngir sak ngeulam ba suñu borom faye ko li mu ko faye muy may gi nga xamne amna fu mu tambale waye amul fenn fu mu yam kon buñu deme ba jamono ji nga xamne buntu bu la bo xamne serigne bi bimu ko ubbe waccu wayu khidma ci bir yoonu day na ci rek dakantal lu am mom serigne muy abdullah wa khadim rasulih sallallahu alayhi wasallam motax gis ngeen turam yi ci xelle ni mbalé khadimur rasul khadimur rasul ash-shaykhul khadim yidul jeex motax te tul wowe neena suñu borom yaama ko tudde samaytani qatan bi abdikal khadim al abdul khadim yow yaama ko tudde ya suñu borom subhanahu wa ta'ala nga xamne dulum tanal bopam du ay baati arab yu neex yu mi wut dulum yi wote won non rek way neena suñu borom ci bopam moma tudde non samaytani qatan bi abdikal khadim kon lu mag la ci l'islam lu mag la ci yoon lu mag la ci serigne bi ñun wa ka serigne ñu ko bay xel bu baax buntu bobu bimu ko feggé lu am ci lool mu tax mu yé ak jabotam ci ñu xamné ni ñi jariño ci mom moy jëfé ay ndigalam waye sax ci diko xidmal yalla rek tax motax mu né mu soñu talib né ko hafiztu ma sina an dafatiri fala takun an khidmati bi fatiri suñu borom de lañi xam xam ba nga xamné neub nañ ko aliway ken bindu ko alayn ma la dunni suñu borom baxé na mako suñu borom defal na ma mayu mag ligéyal ma lu mag dana ci jugge dana ci juddo kon yow talibé bi bul tayal ci demay ligéyal te bamay ligéyal nga def ci kam katan motax mu bégal len né innal ladhina sa'aru fi khidmati falahum diyaru wasal jannati innal ladhina sa'aru li khidmati fa innal ladhina sa'aru li khidmati falahum diyaru wasal jannati ñi nga xamné day gaawtu nañ te dañuy gaawtu sa suné ci dema ligéyal ñoñu mom lima leen di bégalé moy lañ xamné ñom ñom aljana ci digg ba lañ tek ñom
1: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njagalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jari wal 'amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njagalem Cheikhul Khadim
2: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njagalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jari wal 'amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njagalem Cheikhul Khadim
2: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njagalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jari wal 'amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njagalem Cheikhul Khadim
2: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njagalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jari wal 'amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njagalem Cheikhul Khadim
2: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njagalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jari wal 'amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njagalem Cheikhul Khadim
2: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njagalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jari wal 'amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njagalem Cheikhul Khadim
2: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njagalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jari wal 'amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njagalem Cheikhul Khadim.
2: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal. Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
1: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njagalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jari wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njagalem Cheikhul Khadim.
2: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal. Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
1: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njagalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jari wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njagalem Cheikhul Khadim.
2: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal. Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
1: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njagalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jari wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njagalem Cheikhul Khadim.
2: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal. Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
1: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njagalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jari wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njagalem Cheikhul Khadim.
2: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal. Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
1: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njagalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jari wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Assamadiya TV

من الواسع الوهاب فهو النصير أميري لدى سيري ومكفي وصيلتي.

قدم أحمد على رقاب من مضوا ومن ياتي ومن سيد الزمن من حب

0: من يرشد في فإنه الرشيد المرشد.
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunk ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jari wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Lo Sow
2: ñuy ñep bokku talibé ci bop juridique mo ñu ñuy ñu xaar ñu gis bi ñew moy sun lepp do am ci tawfiq yu ñu nak ndax sëri bi ci bop mo ko xamal bop wax ci lam ci wax di na mom lepp pour sant borom nak mo mo may no lu sant le ko borom lool nak day daal yi nek bi su reey reey te ko ni ci lu man ci sant le ko borom dina moko waxal du ñu man kenn kat na mo ni mu jëm ko def ko non mu ko waxe lu sant ko ko rek dala ko yalla mu ngi yi tam kon gaay sun bu baax ñi fi jitt won da ñi sant da lay ñu ñu jangé kenn encore nak digël li moy kenn ku ne ci ñoom ku ne la jàngu kaamil nga ko sa bopp jàng mu sell na ko la ku mënul da nga seet ñu ko mën nga tàll si jàng lu ñetti kaamil seen xoole yi ñeneen ko ñeneen ko jàng la loolu nag dóor ko rek cent gin cent gin yu sant la sa riñ mu am si possible bon la général ko mooy nag moom dañ ko amee cent yu bari wax ndax man ni ma koy gisee dafa laaj sant ko ci digg ma borom ndax taxawaay bu rëy bi mu ngi def digg ma borom jaa tàkk ci moom libaaliwul dara borom rek buñ ci jógee sant ko ngir digg ma yonent tara nga jure yi nga xam ne moom la moom la saxoon digg ma yonent loolu dafa laaj mu sant ko ci sant ko itam ci suñu digganteeg moom ndax li mu defal kon ay cant lañ ko amee waaye lépp nañ ko yees nañ ko yeesal yóbbu ko ci li mu digal ñu def ko mu sant la ko borom kon ñu la cee loolu ko mooy mooy muy kenn ku ne ci noonu lu mën ci taal ñëw ko ci bokki taal bi bokki jullit ci dëggandoo yi lu mën ci taal ci noonu la ko def dugal ko ci cant boobu ci cant kooku mu mooy sant la borom kenn ku ne ci noonu rek ci góorgóorlu sa kéem kàttan def sa kéem kàttan da say dolli ko nag mooy bis bi ginnaaw amuñ su ñaari la mu gën ci nag yeesal suñu jaayante ak moom ci biir ak ci biir tey jii ak ëllëg nit ñu yeesal suñu jaayante di ci gën a feddle suñu laxasaay ci ni mu ko bëggee lu nu mën ci jaamu yàlla suñu kéem kàttan mu ci la ko ci liggéey bi lépp itam lu nu mën ñu gën a feddle suñu laxasaay boole kooku la nuy jaamu yàlla lépp lépp ñu fas ci liggéeyle ko ko moom am na nu ma koy waxee mooy góorgóorlu ci jaamu yàlla liggéeyle ko sëriñ bi dañ góorgóorlu ci liggéeyal sëriñ bi jaamu ko yàlla man loolu laa ko gisee ñoo ko lijjant rek waaye nekk mën a nekk li ma wax moom muy jëfam muy léppam tudd ko wax ko ñu dégg ko abdulilahi di mu li rasa mun na ko mun na ñàkk jaamu yàlla waaye nag ni nga ko waxee rek ni mu doon liggéey ne yonent bi mu ne dana war a am jom ak postin bu mat di ko liggéeyal ñu doon def rek jàmm yàlla liggéey yonent bi loolu su ñu ñàkk jàmm yàlla waaye muy jàmm yàlla di ko liggéeyal kon noonu rek la góorgóorlu la bu baax ni mu ko bëggee rek suñu kéem kàttan di gën a góorlu diee suñu kéem kàttan di gën a sàmm talibé boom na lool ndax buñ ko seet mu nekk adab mardi donc dañu wax ne yoonu yàlla yi boo ci gën a gàtt talibé mardi nag moo di talibé kon mu gën a sant yàlla bu baax ci boole gi mu boole sëriñ te góorgóorlu ci loolu rek samonté suñu diné ba té gor gor lu ci suñu talbé na nek fo bari sax ndak dañ ko yegg la xam ci bop na sa bop loolé nak kenn ku té yaay soñ ci bop ya xam ci bop
1: Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim Assamadia TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadia TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi
3: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba dal di tapé Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangeen jëf
1: Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
4: Assamadia TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification
5: Alhamdulillah alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam yahlam Was salatu was salam 'ala man unsila 'alayhi nun wal qalam wa ma yasurun Mangi tambalé samay kaddu ci tru son borom di wax bismillahir rahmanir rahim di sant yalla di julli di selmal ci ab yonentam ak ñoom ak sahaba di sant yalla mi nga xamne mo xamle jaare ko ci khalima xamal nit dum xamuto di julli di selmal ci ki nga xamne ci mom lañu wacce nun wal khalam wa ma yasur yalla giñ ci khalima ak li khalima di bind julli gogo nalaw ba ci ay ñoom ak sahaba ginaaw lolu ñoo gi nuyu mbok yi fétane à travers Assamadia TV nuyu islam ta moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh am bette ñewat ak yeen ñewala ñew ak yeen ci waxtaan wi ñuy def ta mu jëm ci magaluko Touba ci atum jooni ak ñenti témèr ak ñen fukk ak juroom ñet ñu ne ci waccay magalu Touba tay nak ñu indi ci patch bu am solo buñu wara waxtaan moy mindum Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu ndax bin mi bokkone ci li waral yoonu geejgi ba demé ci minul bax khadim da nga fekk sama turun radiyallahu anhu di wax ne serigne bi mako wax ci gemiñum ne ko mo qaddama sal khidma mo sabab yoonu geejgi waye serigne bi diir muy nekk ci geejgi mi ngi defal ay qasida tagge yoonte bi dund ci mom di jihad di wétal yalla di tuddu yalla di ñaan yalla kon diir bi yaaf mi ngi bind waye bi mu joge ci geejgi ba ñewet di def ay qasida sante ak dello yalla ñukkal ci xewal bu mu ko defale kon qasida yi amna wala bu am solo ci mbir bindum serigne touba surtout rawatina mandal gi ñu deugbal tay ñaan yalla ñu fekk ko tarfat dañ ko fekke kon nak ba lañu xoof ci waxtaan bi dana rafet dana jekk ñu xamle lan moy qasida xam ngeen ne qasida batup arab la batup jampu la pluriel la ben bat moy qasida bat bi moy al khasa'id moy pluriel bi khasa'id qasida nak moy li nga djublo wax wax mi nga djugi ci batup khasada djubluna yaqsud dana djublu al khasd ak djublu su ko defé kon qasida moy li nga djubla wax ci loxo rek mo xam wayna wala xam waye nak budé ci walu wa ahlu arud ni yitti mo walu way qasida ñu wax ni moy li mat ñetti beuyit jëm kaw ñu ne moy li mat juroom ñaari beuyit jëm kaw ñeneen ñi ne moy li mat fukki beuyit jëm kaw ñeneen ñi ne li mat fukki beuyit ak juroom benn jëm kaw lool nak moy al mashhur moy li gëna siw waye nak ñun fi bu ñu waxe qasida waaw day doon nak juroom ñaari beuyit ba nopi don nañu pexé ci balas arab yi nga xamné fukku la ak juroom ben kon al qasida moy lu upp juroom ben jëm kaw lolu moy al mashhur fukki beuy de ak juroom ben nak moy bahru tawhid bahru madid bahru basit ba mat ñun nak fi buñu waxé qasida ñi ngi ci djublu minum serigne touba lim bind way ko wala wasar ko jëmele ko ci yalla diko tag jëmele ko ci yalla diko tuddu jëmele ko ci yalla diko sante jëmele ko ci yalla diko tubal diko ñaan diko wétal mu ñu waxe qasida fi ci minde mourid moy ni serigne touba bind mo xam way la wala wasar la jëmele ko ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam diko tag di julli ci mom diko kañ diko ci ligéyal waye moy ni serigne bi bind jëmele ko ci julit ni di len labiré di len ñaanal nga xamni kon kuy jang qasida yaangi tuddu yalla yaangi sante yalla yaangi tag yalla diko bak diko bak diko ñaan diko jéggulu di jihad ci yoonu yalla di wétal yalla waye yaangi tag yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaangi jull ci yaronte bi yaangi jaayante ak mom yaangi ñaanal julli bi kon li moy qasida ci wala ko xam ngeen ne qasida yi sax ño tax serigne bi di serigne bi manam ño tax serigne bi di khadim rasul ci benen definition niko serigne bi waxe alhamdulillah bila nihaya kamalahu shukru bi khair qaya wa salawatuhu bi khair abadi ma salamihi ala muhammadi wa alihi wa sahbihi wa ba'du wa ba'du fa innani li fil jalali abdu wa khadibun lil mustafa muhammadi bil mathi was salati tulal abadi dina bam sante yalla julli ci yantabi sallallahu alaihi wasallam ca ngel beno qasidat muqaddimatul kubra mune ginaaw lolu man jaamup yalla man liggey la ko liggey ya ko yantabi mel dagn nako loy liggey yantabi mune bil mathi was salati diko tagd bi julli ci mom tulal abadi dirum jamono nim ko waxe ci khasida wala khadda karamna bi hurmatil mustafa man sirtu khadimu bin nasr wan nasr sajhan summa mithala xane khadimu mustafa la ligi yakono ci yalla tan la ci diko tag ci way ak ci wasar way wi momam mizan bi wasar wi momam sajjam bi dalu mo indi khasida takki ak khasida di khasidey djullu ci yentabi parce que ñaar yi motax señ bi xaj am atal djuron ben wer yi mu diko tagge yentabi sallallahu alaihi wasallam djuron ben wer yi mu diko djullu ci yentabi salatu sitta bi wati sitta taati batta ma sa'ita mu wahibu nafi fi mata isa nga xamne le tambale muharram ba ci jumada saniya djuron ben wer yi ci lay tagge yentabi sallallahu alaihi wasallam مدحت خير الخلق من المحرم الى انتصاف العام ساتكرم لك امتداحي لجماد الثانيه من المحرم امتداح خانيه للنب ختي لجماد خد كتبت من المحرم سنه تهتي الرطب على الذي مدحت من رحت الحرم لثالث الشهور وهو منكر كون خسيده تاك ييب دو ген لول بودي خساي خسايد جولتي انت بي نا مو تاملي رجب bati mujjantaluk tabaski señ jo xal da ko bohom lahu salati wa salami min rajab li khadmi fil hijati ni'mal muntajab del waxat ni aliya lil muqtari khair salawat min rajab lil khadmi don afwa del wax ni khadil samtu salawat min rajab li khadmi fil hijati sa'yan yuntaqab del wax ni khuttu salaman wa salaman min rajab li khadmi fil hijati lil mul hajab kon rajab nday koor ba ci mujjantul tubaski yoy moy khasidey takki waye nak señ bi nak am khasid yo xam da fay mixer tag ak julli ci yent bi khasidey go gis mu julli ci yent bi señ bi mixer nako ak tag yent bi khasidey go gis moy khasidey tag señ bi mixer nako ak julli ci yent bi lol motax mune li yam ti daa bis salati musija wa hamdu rabbi wa shukrin taja amna ay tagge yo xamni dama ko mixer dama ko jaxase ak julu ci yentabi kon benen definition ci khaside yi xam serigne bi min ci xam khaside yi soy jang di xam lo xam nekkul ci tede di xam ci serigne bi lo xamni sa digeunte ak mom la yoonu kenn ne mu ci khaside yi moy document yi nga xamne li yalla may serigne bi la ci epp def na ko ci khasidi djeg lay serigne bi def nako ci khasidi serigne bi man nga ci xam jaar jaari serigne bi bind nako ci khasidi serigne bi am njagalem serigne bi ak ay orientation relation digam ak boromam relation digam ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepp da ko def ci bir khasidi yi te moy bindam ni waye xam ngeen ne bindam mi niko a cheikh salih radiyallahu ta'ala anhu waxe won ni khasside ñoy lepp serigne bi ñoy tanki serigne bi waxna ko sank khasside sax ñoral yoonu geejgi ta xamne ko tuddu magal bi tuddu yoonu geejgi ndax nat yi sun borom tek serigne bi ci yoonu geejgi mu muñ ko rafat dem bay sante sun borom ci nat yi bana tuy jeex sun borom jox ko ay xewal mune nañ ma sante la yalla lolou moy yonu gidj kasside mo waral yonu gidj lolou duma ko wax ni rek dem sama turundo ak Cheikh Mohamed El Bachir radiyallahu ta'ala anhu ma wax ci minonom bu tedd bu barkel baw wala allahu lawa ala safar al waqi yawma atama kitabu fi salati ala nabi sallallahu alayhi wa sallam mukhadamat al khidma khala li bi famhi innahu huwa sawab al khurbati min ijabatihi lahu ni'matun fi tay niqbati mukhadamat al khidma mo waral yoni gej ci uyu bu sun borom uyu serign bi jox ko ay xewal yo xamna day nek fi tay niqbati motax serign bi bi muy wayat khidma ci bir gej gi muy mukhadamat al kubra mo wax ci li ma wax ne min asbab al takharrub fi al bahr barakat hadhihi al qadam bokku ne ci li sabab sama tu barak ci gej gi barke khidma mukhadama bi te moy mukhadamatul kubra ta khidma la wayat do ak mukhadamatul kubra fi salati ala al-busra khaside mo ñu defé ci serigne bi khaside ñoy serigne touba khaside ñoy jaglek serigne bi donc khaside moy document wasa'iq ak kitabatun masdariya serigne bi def na ci surus saman wal makan secret espace temps def na ci secret tour yalla yu magi def na ci secret tour yonte bi serigne bi def na ci khasside jalb ak dafu khasside ñoy yengal haras bo demé ci busana jam fasuna serigne bi wax na ci lolu kataba Allah tabaraka wa taala أنك هاتين الخصيدتين كتبا على صاحي الحرس والكسر كتب الله تبارك وتعالى أن هاتين الخصيدتين حفظتهما حملة الحرس واحتث بهما الحرس العظيم مع تسبيح الملائكة يعني خصيدتين من الملائكة مقام لكم حرس ينقص ميتي عندك ملائكة يبصب ورسل يوحنا إذا كتبت احتث حرس الملك واحتص بالتسبيح كل ملك من سنت باس ما بند خالص جايو ملائكه ييب جايو دي سبات الرب لي خلمي احتساس حث الله ما اباح كل جاي الله بوري ماتي جوابه الكلم فيما ورد عن العبد القديم من حلم الحكم تسرين سي لا دنا كو سن بي نانا سن برام داكو واخ نكو لي تخ عرف دي ينغتو غير سا خليمه موي دا غاي نيو نك القران دا غاي نيو غيناو القران waye bo jitul alquran sa tour dana bari ci alquran banal amul nak ñu wotelal lolu haras di jaayu ci sa xaliba señ bi nak leral haras li tax muy jaayu ne yahtasu hars rabbina alazim min khalami ihtisaba bit ta'dhim def ko feeru daal jamono jone waxtu ne waxtu mu ne haras dafa yengutu sama xaliba yengutu aji magal benen definition bu ko tak definition bi ma joxone legui ci walu linguistique ci walu etymologie ci walu istilah ci walu harut ci walu mune murid bi khasside moy karamay cheikhul khadim lolu señ bi wax nako fu bari karamati qattu yadi fi qitmatil muayyid wa kana li bil afyadi allahumma lil karam karamati qattu yadi wa fastu fihi wa jumlatil quyur hus karamati khattu yadi wali jab antum rabbi dakhatin fan jab bari me ci khasside sunu khol faatan sa dikru man may karamati khattu yadi bila khulul wal khattu li yaqudu ahla bal afdal burur kon khasside yi fa bokku ci muhdisat yaronte bi sallallahu alaihi wasallam muhdisat yi mudje ñew khasaidi min muhdizatil muntaha صلاح عليه من هداه ورسن بنينا خاصيدي بند سي بريوتو گيج خاصيدي ياب ميغي بوكو سي كيمتانو يورنت يمو دي نيو لولو شيخ القديم مخو واخ كون لي موي ديفينيسيون خاصيدي kuy bind nak amna lu tax di bind señ bi liko tax di bind dajal na ci lu mat fan wer yef mais tuddu ko do fi xaj na ci tuddu rek jurom rek lu tax señ bi di bind khasside mat na fan wer yef yu bokul mais na ci tuddu jurom ngir gataay wax te ba ci nek señ bi day bind ngir jefe ndigolu sun borom sun borom moko jox ndigal nako bindal khada li satrin alim al kutuba bi kharq aadati wa khalili uktuba yalla mi aji xam yalla ni omniscient mo womat mbolem teriyap sama deun def ko defin wa xoti bax def ko definu sur de terrain bonapene ma bindal kon señ bi day bind ngir jefe ndigal sun borom karramani khairul baraya bi kutubi fi khidmati wallahu yuhni kutubi yonent fi gënt mu neef mama taral na ma bindal ci dima ligeyal am señ bi day bind ngir jëfé ndigalu sun borom ak ngir jëfé ndigalu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye ñaarel ba li tax señ bi di bind khasside yi moy bessal diiné sun borom ak défendre diiné sun borom ak défendre rasulullah sallallahu alayhi wasallam daha qilali wa midadi sutur tajdid diinillah khafirati nima pousser bama jël khalima ta di bind moy bessal diine yazubu han diinika ya ilahi khatti wa han hirdi rasulullah sama bind day fay defandar sa diine ji ak dara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñettel ba serign bi ne damay bind ngir dundal sunna serent bi ndigeel ko sallallahu alaihi wasallam daha midadi aqlami li khidmatihi ihya sunnati bil hukmi wal hikmi ñentel ba li tax señ bi di bind moy bëgg yalla ak bëgg yaronte bi mo tax bu defal khasside yi daha qilami wada al midad lil khatt hubbi ba'than widada da'ani limati mahsalati ala an nabiy widad wa li khat sana sajni wa misali dima pousser may tag yaronte bi di julli ci mom moy ak tofel te yalla ñongal na sama satchu satchu mo wefar mako mom ñongal na sama balancement man daxé lolu way mako khasside ñu way jurumel bi nak ci lay yam jéxalé ci buntu bi te moy li taxon señ bi di bind moy jurumel moy la bere bi def da'adni ila al-qatt an-nasihatu lil wara li wati allah li khada ajran wa asfa lima pousser dal bamay bind moy labere mi def yep ngir jëm yalla wa bokk yi kuy bind am lu tax ngay bind xana war nga am source señ bi nak ay source am ci khasside yi moy alquran ak sunna lepp lo gis señ bi wax ko mafhumul quran la wala mantuqul quran mafhumu hadith la wala mantuqul hadith lol mo ci ñeek ñaaral ba sun borom jox ko xel mu leer nañ xel mu ñew lubbi mu nawwarun bi nuril wahyi wa khadali khayral hulubi sama xel dafa leer ci leer wahyu sun borom mi aji dund jox ma gën gi xam xam zakau haqli kada misal wahyi bima yaqud li fuadi muhi sama ñew xel xaw tuuti mu melni wahyu ngir yalla mi muhi limi wa mat diko jeme ci sama bir xol ñettel ba yalla mo koy sax limay bind mo koy ilham laqannani fil qatti muhtil wahi walil jinani sana umri al muhli limay bind yalla mo koy sax yalla mi joxe yalla momay ilham way bind illa ya wajhal ujura war jasa wal jasa mulhimuni fi ma katabtu rajasa mulhimuni yalla moma ilham ci li nga xamne bind nako to muy rajas ñentel ba bokkolo ci source serigne bi moy da fay bind di recopier di toxale ci lawhul mahfuz ak khalimada aktubu naqilan min al-lawhi wa min qalamihi wa fi hurufi lam amin damay bind di recopier ci lawhul mahfuz ak ci khalimada kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fiha nabihun yakhlu sama bind man ko toxale ci lawhul mahfuz jëmel ba moy serigne bi buy bind bokkola ci sourceam jibril day ñew diko jappalé diko eppalé ci minni shay'ani fil khatt zul haysum jibril daf may gungu limay bind ونور الجناس كلسوم واجهني تحيد ذي الحيثوم في النسم والنسل محل لسوم جابل أكدغر لأي ذي الحيثوم ويجبريل دفما جبل تلما بنا ميواي ولا وسار أكل لسوم ما لا يتم يمدف جيوم بين ألبا وأحل بدرين نيمتام داني اندك موم تي بن رافقني في القت اهل بدر زادهم الباقي اعتلى القدر وافقني في القت اهل بدر على الجميع اجر مختلف قدر جوم نياري بنا موي رسول الله صلى الله عليه وسلم داني نودي اندك موم تي بن يقود للجناس خير الناس محل بسوم ثاني خنا جناس يو ديف اك لسوم مالك وي ديف يورنتي مكو جخ امنا او بيد وخاني بو ديمي تي منو المسكيه في الخوارق المكي yanti mako jox ndigal mu sansé beydou te beydou rafatal na lol dafa waxone hada nabiyullah ma la ya'lamuhu illa alladhi lahu huwal khalam yanti mako jox ndigal ne ko def ko hafa rasulullah ma lam ya'lam illa alladhi khatabahu bi kalami kon lolu amna solo kon serigne bi li ma wax nak nonu la debé kon ñewal nak yeen ci lan moy khasida ci walu étymologie lan moy khasida ci walu arut lan moy khasida ci milieu mourid bi lan moy khasida ci yeen dimension ñewna ak yeen lutax serigne bi defat khasidi ñewna ci ak yeen ci ay sourceam légi nak ñu ñew nak ci xaju khasidi khasidi fa am xaj yi mu dool ñaari xaj la amna ci xaj bo xamni mom señu wax waxal bo xam bobu dañ ci ñew xom la yi mu jé waye dafa am xaj bo xamni ni xaj yo xamni ci setantal moko mëna xam xaj bobu bokko na ci ñetti xaj la xaj bu jëk bi moy ife señ bi fekkon muy wessax mu way ko ak yi nga xamne mo len fent ak yi nga xamne mo len dajale ak yi nga xam nak mom serigne mo len fent budé yi nga xamné ay wessar la won serigne bi fekk len fi way ko lolo ci téré xam xam yi amna ci khasidi amna ci umul barahin xam ngeen né warqatul imam sanusi serigne bi moko jël way ko bidayatul hidayah bu imam al-ghazali serigne moko jël way ko tudé ko mu layinu sunu sudur ginaagu mo gattal ko tudé ko mo nawi rasudur gis nga allah dari bi wassar la won moko jël way ko tudé ko jawharun nafis bi ci dess moy yimu fent yoy yu bari la ci am bindam nga xamné ñoy banatu fikri shaykh ñoy banatu fikri ash-shaykh yoyu xet yu bari la xet yu fasantiko la waye bala boba na ñewat ak yow ci yimu fekk muy ay wessar señ bi way ko da señ mo ne tawali fa sadati ujaddidu nasihan li wajhi alladhi a'la midadi wa marhami talifu sama sangay mom lay besal amna ci yo xamni ay ñaan la yu bari ay geneen señ bi ñew wayar ko xam ngeen lu melne sindidi du'a usayfi le señ bi jël ñaan ko muy sindidi lu melne tuhfatul musdarihina tur la won yo xamni ñi fi won ku def tawassul ci ñoom suñu borom nangu sa ñaan señ bi ñew way ko muy tuhfatul musdarihina xam nga sindi di señ bi way na ko ginaaw bi soxna jaara wacc digey indi ko ci duha u sayfi tawasul gim tawasul ci yorante yi tawasul ci malaaka yi ñent ñi ci gëna tuddu len ci allahul mahfuz ak yoyu indi ñaan nga bam dañ bay jéxal mu ñaanal ci soxna jaara mais gina ba maamul antil wacc bi ligéy lolu dako pousser mu bindat sindidi ci yallah inni ilaykal yawma yallah aqil wasrata bil muhtar yallah ak al mahbub fofu mu bolé ci ñaanal soxna jaara ñaanal maamul antisali tofa 58 beet ginaaw ko mu yeesar ko jaale bu fi masarra wa daati sama dara juroom ben fukk beet xam nga du'a urfat bi señ bi wayna ko ñaaral bi nak moy yimu dajale lu melne majmuhu nurayni taw waxna kullu ma fi sahihun manqulun an thiqatin la dafa fi amna fi yo xamni alquran la ak adhiyatul mahsura ak ñaani gaay yu bax yi lu melni hissul abar alquran ñaani gaay yu bax yi ñaanu yant bi mom la ci dajale gis hissul abar mu tambale ci allahumma bi salahil ba'i fajbi hartika lolu ñaan gogo bo deme ci hayatul hayawan adama kubra dang ko fek ak lam ci wax mu indi khamsun khaf indi ayatul hiss gis nga safatul aman album jeetu li xari ya min tu'il khatimati wa bala'i asman momi tam non la ñaanu yant bi alquran mom rek la ci dajale dajale yo xamni day taxa muccu ci bala'i jamono ji ak degu ñaaw mo wahib arrahman ci yoyu la du'aul kabir ci yoyu la yoyu señ bi dajale ta gaay bax yi defon ko fawsul mutih fi salati ala nabi safi tara xamni amna fukki salawat yo xamni wa ku koy jang subhan ngor fukki yon bu ci ne bo len bolé jangale ñom ñep muy témer yoon da nga am ngeerumal yalla da nga muccu ci mërum yalla yermane yalla dana wacc ci yow yalla dana la ar ci lepp lu ñaaw dana yombal say mbir dana tax nga am khabul dana tax nga am wërseuk ba indi ay ba nopi mu indi nak afdalul kayfiyat fi salati an nabi sallallahu alayhi wasallam kayfi yi gëna rafet ci yi gën ci jullu sent bi ginaaw lool mu indi nak al kanzul a'zam trésor bi gëna mag ñu netti lako ci imam al khazali mu indi salatu gogo bi yoy jexé mu tejé ko nak ci kimya as-sa'ada liman arada al-husna wa si'ada tejé ko nak ay salat yo xam day dakk bepp lor ak bepp ñak adna al-akhirah al-akhirah yoy ci yi señ bi dajé la duru samin ci yi señ bi dajé la yu bari la kanatul muhtadin ci yoy la bok فلننتظم صلاة القطب العارف صلاة القطب العارف علامة مربي أعني التي سعبت لنا الرواة الفين من دلائل الخيرات وكي طبنك بي جيخينك أما سيوة خمني بي جيخينك أم خاك بي خمنك موي بنات فكر الشيخ يوينك موي يغخم سنجي موقف كن فكوك bari la xidma ci la bok sifatul khadiri ci la bok yoyep

0: nonu
1: yep khasside yi ak yeen yu bare bare ma tuddul ci khasside yi ñeuk geej gi la yu bare la fi nak amna lu ci serigne bi wax serigne bi neena fasal li nga bëgg boy jang khasside ko xamne sama khasside yo xamne wayna ko ginaa buma joge jolof wala ma wax ko at momu ñeek jolof mune lako jitu nak lolo mom fala melni da wax ne sun borom nango ko waye li nak day dugg ci hasanatul abrar sayiatul muqarrabin ni wax ne ma an wa anna ma qablaha min al makatibi falam yuqbal minhu shay'un lolo mom day dugg ci hasanatul abrar gaay yu bax yi seen jëf ju bax ji jëf moy ñaawti fi ñi gëna jaga yalla ci nonu lañ koy déggé ndax señ bi dafa dem ba ci biir mo xane li balfasin min asilta khasaidi kama laha bajalta la tambale asas ba ci balfasin nango nga sama khasidi ta magal ko kon ya mo xone nangul day dugaat ci bi fofu rafaha ma katabtuhu min asasin rafan sukuri fi intihai masil lama bindon tambale ko ci asas 1301 ci kaday bi ba masasin 1340 sun borom nangu yekatiko khabal tali min asasin li balsasin munabbihan fi zaka amala hamalasin nangul ngama ci asas ba ci basin rafa ma katabtuhu min asasin munabbihan fi rafhi fi hamzin yalla yekati nga lama bindon ci asas moy 1301 ta ye ngama ci yekati gogou ci atum hamsasin moy 1345 moy at señ bi mu ci def fi ci aduna kon ma'uta mahauta ma halaya ma alayya marra min bala ya man jamiha khidmi taqabala kon señ bi mo wax lolu moy wax ju leer nañ bu lolu jalle la ca top moy khasside djej khasside geej gi nak waxna ko bidayatul khidma ci la bok moy khasside sax gi ndeuk ci khasside geej ndax bi serigne bi defay intikaf jakay daru qudus ji ba gis fa rasulullah ñu waxante fa lañ fa waxante te serigne ibrahim net lako muy wax ju leer nañ fi ñam tutu net lako jine ko ci serigne touba ba yoonu geej gi tambal juddo fofu signature contrat ba bañu woré ci atum baysasin señ bi jugé fi dem sant mbacké bari ba ni ñayam señ musso bi wacc bi ligé señ bi ñew jaal ci ko muharram jaysasin dugg ci señ bi defar bidayatul khidma fi salati ala nabi rahma moy khasside gi ñëk ci khasside yi geej ci khasside ka ca topat ci sama xam xam toll moy khasside hamidtu man ya'simuni min ad-darar señ bi defarat ko ci hamdan liman ya'zimuni min ad-darar bi ñewate jaarem khasside ka ca top moy asma'u ahlu badrin ka ca topat moy khasside asiru mahal abrar nga xamne ndar la ko señ bi tambale agale ko ci gal gi avant ñuy ag gabon kon khasside geej gi mo tambale jaysasin ba ci mujeentaluk baksasin muy fukki at yo xamni señ bi neena lolu mi ngi bokku ci muhjizatul muntaha mo waxani khasside geej yoy tampona na umna maqamam gaay bax yep waxne li ya'lama kull man ta'allaqa bi annani tawajjahtu ila Allah ta'ala bi tawalifin takunu fiha nafal muslimina wal muslimati fid dunya wal akhirah wa anna jami'a ma katabtuhu fi khaybati al-bahriya dhikrun wa sukrun wa jihadun lakhiru fa lisalika manahtu min naqli wa satartuhu dana kep ko aju ci man na xamne man señ touba djublna ci yalla ci ay talif yo xamne ni nek na ci bir talif yo ñariñal julit ñu gor ñi ak ñu jigen ñi adina ak al-akhirah ta mbolem lima bind ci bir geej yep jihad la ki tuddu yalla la ak sant yalla tuddu yalla ak sant yalla gan sant santuk as-shukru ala ma yusbiru alayhi sant ci lo xamne ni bo muñoon mu doy nga wessu muñ nga bay sante yalla ay rum nak ay asiru yep xasira cyant la waye cyantuk nak lo xamne ni bo muñoon mu doy nga wessu muñ bari ci sante xam xasiru asira asiru xasira cyant la waye cyantuk sante xewani banexoko safoko geureum ko mune ak jihad ak ligéel yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci diko tag ci di julli ci mom ne li rek la moy khasside geej gi motax ma tere ñu toxal ko motax ma sutural ko tay nak yoyu señ bi sutural amna ci bari yu tassaro lolo jarna baye xel kum ak ci yow nga wañ ko tassare ta samale ko señ bi ta téré ko señ bi ndax bokul ci yow rek genn khasside fa la xey khasside nasi ak yeen yu bare bare ci la bok khasi rek laylatul qadr rek khayrun alf shahrin yepp ci la bok xana sax lolu dañ ko beral ab jotayam ndax khasi de geej gi bind na ci ab téré téré bo xamné xamné lan moy khasi de geej gi xamné lan moy continue mat monu khasi de geej gi yiko taxajuk etal yalla ak sante yalla ak tudd yalla ak jihad ak yoyu leral nako bam leral nañi ak indi ci ay misal ak indi ngeneel ak djek lay khasside geej gi waye tudd na ci juroom ben fukk ak ñett yo xamni señ bi neena am nako sun borom may nako ko te ci khasside geej gi lako amé koko dañ ko beral jotaay bopam insha allah fi ci as-samadiya kon yoyu moy khasside geej gi bu khasside geej gi jeexé nak khasside ya ca top moy yi señ bi waye ci état bu geej gi moy jey sa sin ba ci bat sa sin moy 1895 ba 1904 fukki had la ala inni usni ci la bok ala inni arju ci la bok rabbin khafurin ci la bok asiru ci la bok jey malaat bu ñeek bu ci la bok wala khad karamna ci la bok amna ci yo xamne feñ na amna ci yo xamne feñ ñu amna ci yo xamne joxe ni ndigal ñu jang ko amna ci yo xamne joxe wu ndigal ñu jang ko señ bi neena dial nak sa borom ci ay min yo xamni lam yi jus ibrahima wala jesu ibrahima wartu genn tudu genn ndax secret sama digante ak sama borom la motax sama turu ndo wax ci minul bahal qadim señ bi daan wax ne gal yi mi nga fex del ak sama di hal ak sama borom ci sama lam sama khalima amu ci ben haraf genn yalla ak yonent bi yalla bigal na ma ne nangu nako nang ko xamni kulul man dang ma ci ñe ta ci yoyu la sun borom di pukere wo ci man ci malaaka yi ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam dañ ko jang ci kanamam mu ci pukere wo ci vante wo ci man ci kenen kul mom ci anbiya yi ak mursulun ci geneelo aw xete mom sallallahu alaihi wasallam ci kaw xedi daana wax ne soxlawul nit diko gis yalla nangu nako ta sedel nako ay malaakam ci al malal ahla baha bi allah al kiram al qurra wa baqaya nabi sallallahu motax amna ci yoy ko sul amna ci yoy san nako ci geejga amna yum ci indi tare ñu jang ko lepp ci diwanu fulku ci yoy la bokk ak asmaul badr mom nak khasid yoyu bahri yoyu shukrullah la ak dikrulako ak tuduko motax mo ne atnaban nas fi shukrillah ta'ala bi khidmati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam bi qasaidihi albahriyat jataayana ci sante yalla jaare ko ci ligel yonte bi ci khaside geej ci waxna ne khasaid geej yoyu tadammanat maqamatus salihin waxna ne talif yoy mutarif ci yonu geej gi mi ngi bok ci min jumlati muhajisat al mustafa kon lolo lerna amna ci yoy nak mo joxewon ndigal ñu diko jang lu melni ya khair day fin lu melni yasal busarati ndax bo demé ci majma wala ci jawamihul kalim amna bi señ bi tok ndiarem ñu wo mahmoud fall muy jang khasid ya khair rafin bam agale señ bi ne ko jangal mbokum kharom ma mu jang yasal busarati kon yoy señ bi joxe ndigal jang ko tax am ngeen ne yoy señ bi mi ngi ko way ci atum 1315 ci gaday gi biñ ne ta fer wer ko feñ na laway ya khair rafin bañ ko re laway yasal busarati nga xamne bo xolé ñaari tarjuman yi bi altire la wéru feñ muy koor gi be talata la wéru feñ muy wori wéru korto wi kon da ngay istinbat ne wéru ko raw ñaar ci fan ak juroom ñent lool señ bi neena radiyallahu ta'ala anhu kero fi yitaay bobu kum neex nga xol ko ci jawamihul kalim fi ma warda anil abd al qadim min hulum wa hikam mune digeunte ñaari yaay su may waxe ya khair dayfin nan tafer wer koor ak su may waye yasal busarat ñaan wer feñ digeunte bobu man serigne touba musuma fi nuñu togg ci cin xam ngeen ne khasid ak muqaddamatul amda ci la ko serigne bi wayate ku dem ci jawamihul kalim fi ma warada anil abd al qadim min hulum wa hikam dang ko fek serigne sil ibn ufsayx wax ko ca ne serigne bi neena fima wayat il bima wayate muqaddamatul amda diga mak ndakaru il bobu mi ngi tolne digeunte ndakaru ak dar neena bama tolne ci beyd wi yubashshirukal baqi bi khati karamatan wa in kuntu an ardil madinati za na'i yow yonent bi yalla dalay bigal eternellement yalla mi aji dess dalay bigal ci sama mind lol nak karama la donte dama sori soufas madina seigne ci la neena seigne touba neena biñ waxe lol lañ may seigne touba khaside gi di khaside muqaddamatul amda ñi diko jang ci khabru bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam inda rahsihi sarif ci bobba ñi diko fa jang suba ak ngor lol ko dem ci tere seigne ci la dang ko fek serigne bi waxna ne wajhalta ma katabtuhu min hama jaysasin ahabba ilayka min khayr alquran min khayr ahadisi alayhi salam def nga lima bind ci jaysasin mu gënal la yow yalla ludul alquran ak hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bi moy ñaarelu xaj bi nga xamne serigne bi moko xajal bofu ñettelu xaj ba meñ ñoy yam fofu ci ñettelu xaj ba moy serigne bi limu way ginnaw bimu joge ci geejgi ba ci atum baksasin lam way mo tambale hama sahinna bi karam ba ci wamsasin muy at seigne bi wacc digay bobu moy khajub ñettel bi mo tambale 1904 ba ci 1927 1904 ba ci 1925 ba ci 1927 baksasin ba ci wamsasin lol nak serigne bi def na ci yeme sagana ci yalla kagn ko ci bak ko ci amna ay khasid yo xamne lol rek ci gina khasid geejgi amna ci khasid yo xamne wetal yalla mom la ci def wetal yalla go xani lam jangale won ci tere xam xam yi tawru ci xaar wahul khudus ñaar fi melaw yi war ci sun borom ak yu jom ci mom yoyu señ bi amna ay khasir yum defar ginaaw geej gi muy khasir weetal yalla def nako ci bu re ci geej gi nak tawhid jëm doon def mom ci sirru qul huwa allah lako defé sintu bi sirru qul huwa allah khasa'ir at-tawhid 'inda man jahat def na ci ay khasir tag ak julu ci yent bi sallallahu alaihi wa sallam def na ci ay khasir tiant waye khasire tiant yoyu nak di ginaaw geej gi bokku tat khasire tiant bir geej gi waxna ne khasire tiant bir geej gi moy tiantuk ashukru ala ma yusbiru ali budé tiant yim def na ginaaw geej gi lolu tiantuk tahaddusu bin ni'mati la itud khawli kusun borom defal safirtu bil ala inni muhlisun bi kawni qadim al mustafa lolu mom la wax ca muqaddamatul amda xamna dagna ma ah yow mi newon nga fi sank mo xamna amda señ bi way ne ko ci tuba gu ñëk ga demal ba ci biir nga ne ma señ ci la neena señ bi way ne ko ca geej gi il bi mu ko wayaté digam ak dakar bi nga tole digant nar ak dakar waye muqaddamatul amda bi ñuy jang mom ci khaside yi ginaaw geej gi la na hek sasin nako señ bi defal rabbi khuruji mahkamin qabli hatasin hatasin jojol señ bi côté ci allahumma ya hadi ya karim ya salam ya shukuru ci la ko wayat ta xam ngeen lolu ganar la xam ngeen nak señ bi li tax lolu señ bi lim ñëkko na bin ci geej gi sun borom dafa jox ni geen mu far ko ñëk geej gi waye sun borom joxaat ko ndigal mu wayat ko waye ginaaw ga sun borom joxaat ko ndigal nak mu bessalat ko ci ginaaw geej gi lolu la señ bi di wax naan tabyidu ma nusikha min alqidam lam folli won ci liggey bi sun borom joxaat ko mu wayat ko yoyena señ bi defalat ko motax mu fatte bisir bi ñu jang mom itam ci yeen ci dof la waye señ bi yoon nako ci tuba gu ñëk ga kon khasidey geej gi khasidey ginaaw geej gi mi ngi ni yu bari la ci ëpp nak yu gatt la nur dar rek mo ci tollu 1369 bayit 1369 bayit mom rek mo ci toll non waye ci yépp ay fukk beet ak ñaar ak du sor yoyu surtout yi nga xamne état bu ñaarel la ndax xam nga khasidey geej gi amna ci yo khasidey ginaaw geej gi amna ci lo xamne ganar la amna ci lo xamne ceyer jox la mais amna ci yo xamne ndiarim la état bu ndiarim ci ep ay fuk beet ak ñaar limahin basirin ci état bu ceyen jox la alhaq bi rabbikum ci état bu ceyen jox la min alhaq état bu ceyen jox la ak yeen yu bari bari jawartu bi ci état bu ndiarim la allahul mahfuz état bu ndiarim la serigne bi neena kep ku bëgg jarignu adina ak alakhira nak gor gorlu na farlu ci li nga xamne binnahu ginaaw hama shahidna bi karamin moy khaside ginaaw gi uman arada an yantafi fi dunya wal akhirati falyajtahid fi ma katabtuhu baqiyatan muqsi hama shahidna bi karamin ñu ko xal tax mu ne fatir kal bakati fa khat khayr al qur'ani wal hadith qatan liko waral moy bind yoyu kawena superieur na dudul al qur'an ak hadith rek bind yoyu ñu la fete kaw khat an nak lu señ wax ci lu dogu dal ne wala ha barakatun azimatun amna barke mak bo xamni lam takun fi khayri amina tawalifi nekul ci yenen ci talifi bokki kon bo xole khaside yi lu am solo la ci dunduk señ bi so xole li tambale ci asas ba ci wamsas 45 ans 46 ans lepp señ bi diko bind jeumele ko ci yalla jeumele ko ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam lolé xam ngeen lu wittil señ bi la lolé lu ñor señ bi la lolé ah lu jara wagar la lu jara fonku la lu jara démé xel la lu jara démé xam la lu jara wagar la def ko foyé def ko wuté adina yalla lañ ci wara wut ta mak mu tol ne cheikhul khadim ak fam tol borom am lim liggéey lo xamné liggéey nako ci 45 ans 46 ans ah lolou goné ko juk diko foyé ah def ko lo xaw minum señ touba mi aka jar señ touba dañ ko gëna wagar dañ ko gëna bayyi xel dañ ko gëna fonk dañ ko gëna jox gëdam dañ ko gëna jox valeuram kon mbokk yi da melne ma nga bëgg guddal kon man na ma yamale fi sama kaddu benen jotaay ñu ñew ak yeen nak ci benen waxtaan ci khaside yi xam nga khaside man nga ci waxtaan yu yaatu yu wute tay khaside yi ñek geej gi rek man na tem khaside yi geej gi man na tem khaside yi ginaaw geej gi man na tem khaside yi tag yi man na tem khaside yi salawadi man na tem te nak khaside yi salawadi tem la bu andak magal ndax khaside yi salawatu mo waral yoonu geej gi kon yoyep dañ ñew xarala gi mu ci def code yim ci def ngeenelu khassidi sen valeur niñu gagnero niñu risé ci wal literature yépp ay thème la ñuñu mëna waxtané waye tay dañ jën ubbi rek motax ñëwé ni kon ma ngi dog ngant di jéggelu di balu aq wa benen jotaay wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

kon serigne bi bim xamé né ni natou yi don fulo non la yol bi di fulo ngir wax yalla joju mu wax né ñi muñ dama len di sotil rek samay may té duma ko yamalé fenn mu xamné nak li nak mom lam war la ko war ci tiant munu ko ci jëmum mom serigne bi ci bopam néna munu ko ci jëmum té lam man dé moy tiant gi gëna reuy moko gëna man ñëpp moko gëna xam ñëpp waye dafa xép lam ci def ba né légui sakku ci mbolém koku bëgg mbolém koku sopp nga dimbulé ko ci tiant gogou ngir mu mëna xawa matalé ci rub yalla bobu mu sakku ci mbolém mouride nak ak ñiko sopp ñëpp ñu dimbulé ko ci joxé wajibu shukr bobu nga xamné mom lañuy défal suñu borom tawaraku taala wax nañu né ci ndiarém señ moulay bousso andil nako am xar mu soppandiku ci bam mat lam mata don muneko nang mako défaral té joxel mako ñu défar ko bam baax ñu man ko jëfëndiko nga sédélako nit ñi té ñew ma wax na limalay wax mu dem def loola sédélako ci bisba dal di ñew nak muneko sa bu bisbi delsé na ngeen xam na ngeen ma dimbulé ci sante lema suñu borom tabaraku taala lu ngeen man ndax moy bis bi nga xamne lepp luma am ak lepp lu ngeen am ci bis bi la ko amé lol señ bi ko waxal bopam lu ngeen man ak lu ngeen am rek na ngeen ko sante yalla ci bis bi ngir lima ci yalla defal ci ak ay xewal yu sahir ak yu batin lolo moy tambule magal gi nak ñu dal koy tambule magal len ci mouride nak ginaaw xamu ñu koy tuddé ta tamu nañ ko magal ñu diko wax ñu diko wax tabaskiwat lañ ko wax ndax dañuy tabaski ba nopi doora magal bu tabaski ñewé ñu magal ñew ñu na dañuy tabaskiwat serigne bi dal len di wo dal len di téré lolu né len buñ ko waxati tabaski wat ndax lolu day doon bida ndax tabaski mom sunna la sunna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam la ak sunu mam sayyida ibrahim alayhi salam alayhi masalam légui kon buñ ko woyé ti buñ ko woyé ti tabaski nañ koy woyé magal serigne jallu radhiyallahu ta'ala anhu daana wax né baat bobu de kuko dégg ci serigne bi nga ko jëk déggé magal gi nañ ko tuddé magal té buñ ko tuddé lenen magal nak moy ci wolof reël dara ak magal ko rek magal dara reël ko mom magal di firi kon magal gi dañ koy reël dañuy reël tiant gi dañ koy yaatal ba mu tollu fo xamne suñu borom tawaraku taala rek moko xam kon lolu moy sababu magal gi amut ben sabab buñ meuna tuddu ci magal gi budul sante yalla rek motax mu diglé ko sante ko ci xéewali sayiri ak xéewali batini kon li war am mourid moy mu xam lan moy sante ak naka lañ koy défé lol moy li ñëk war dañ la diggal li té li nuñ koy défé nak dang ko wara jang dang ko wara xam ba défé ko nañ ko diglé sante mom moy jaamu yalla gi gëna mag wala yi gëna mag ci jaamu yalla yi ci la bok te gën ci am jariñ ndax day nekk ci xol nekk ci lamiñ nekk ci ay cër ni day sante ci xolam moy li ñëk sa bo santut ci xol la ngay défaat amuñ jariñ bo sante ci sa xol ba nopi nak sante ci sal lamiñ sante ci say cër ñet yépp dang koy def santu xol gi lu muy doon moy da ngay nangou na xéewal gi yalla mo la ko xéewalé xéewal gi may sante yalla moko xéewalé budé seigne touba lay sante lé seigne touba yalla moko xéewal gu reuy gi tax ma di sante yalla rek moko xéewalé du kenen yalla mi nga xamné mo ay mutafaddil moko xéewalé xéewal gogou nga diko téewlu ci sa xol lool nga wax nonu wala lool nga gëm nonu nga diko téewlu ci sa xol sopp suñu borom mi nga xamne mo xewale cheikh ahmadul kharim xewal gu reey gogu nga xamne moko tax di sante suñu borom tawaraku taala neena wama bikum min ni'matin fa min allah lepp lu ngeen am ci xewal rek ci man la bayiko lepp lu ngeen am ci xewal ci man mi la bayiko kon dalen ma sante man kep ci sen xol kon lolu moy sante xol sante lamiñ nak moy dagay tag kila defal dang koy sante dang koy tag dang koy kagn ci tuddu xewal yim la sante yim la yi tax nga diko sante xewal lim la defal ma nga diko sante dang koy tuddu nak di wax alhamdulillah sante yalla bu baax baax ci sa lamiñ ñepp diko deg diko feñal ci say ciir ñepp diko deg man ñepp diko gis budé loy sol budé loy lek budé loy def lepp nga feñal ko ci sa jëm ba ñepp gis ko lolu moy sante yalla ci aw lamiñ sante yalla ci ay ciir nak moy nga jëfëndiko xewal gi ci liko yalla mbeugé ni yalla bëgge xéewal gi bëgg kum xéewal nga jëfëndiko ko ci lam bëgg ngay sante yalla ci sey cër ci la yalla bëgg nak def ko ci loola cheikh rabbilahu ta'ala anu wax na ko ci masalik gi nan na tiant day ñett yoy kep la tiant xol tiant lamiñ tiant cër ñett tiant yoy rek nana ci lañuy sante sunu borom tabaraku ta'ala mom serigne bi nak sante na yalla ci yoy yépp mbolem cërëm yi sante na ci yalla waaw
يشكرك يشكرك القلب مع اللسان وبدني ان شئت بالحسان دانا سانت سي سما خول سانت لا سي سما لامي سانت لا سي سما جيم نيتي ييب بن بو سي نك دانا لا سي سانت باغا خامني سانت نالا سي ان شاء الله تبارك وتعالى دانا لا سانت سي فراتا اك سنة داكوي سانت سي فراتا اك سنة ديف فراتا اك سنة سانت يالا لا كون دانا لا سانت سي فراتا دانا لا سانت سي سنة نويت شكرك لدى دار السلام وعند طوبايا بجسم وقلام علي شكره بفرد وسنن عندهما وعند دار ذي المنن nga tudna yoyep magal gi ñi magal nga xane señ bi nek na fi ba joge fi te defé wuñ ko Touba ñu jek jek diko defé Touba la tax ñu diko defé Touba ay junjula ci bir qasida yi dañ ci jang ay junj yo xamne señ bi tudon na ne dañ magalé magal gi bi Touba gi ñep dik ko magal ci wa inda Touba ya wa dana ko magal ci Dar Salam magal ko ci Daru Minam waye dana ko magal ci sama Touba ga lool la wax sama Touba ga dana fa sant suñu borom tabaraka wa taala kon lolou kon moy sante ci farata sante ci sunna dana ko sante ci tam ci lepp lu dagan lepp lu yalla daganal rek nga xamne dagan nit ko saf sañ nako jefandiko dana ci sante sunu borom tabaraka taala nawaitu shukraka bi kulli ma abah lepp lu yalla daganal dana ci sante sunu borom tabaraka taala waw dana ko sante nako ci geej gi sante nako ci geej geej gi lakam lakama as-sabr ladaghtirabi walaka shukriya lada turabi dana la sante ci bir bi may tumuranke waye bima dikke ba ci sama souf ci tam dana la sante kon sante nako fep fep rek sante nako dana ko sante ci alquranul karim sa urdihi bilquran shukran lahu bihi dana ko sante ci alquran ngir geureum loko ci xewal gima xewal ci xol ak ci jëm ak ci lamiñ yep dana ko sante ci alquran kon sante yalla ci alquran da bok ci li nga xamne bok na ci xéti sante yi kon ñangum alquran mi ñi señ bi diglé ñu diko jang ci bis bi ndigal la lo xamne ci serigne bi la joge moko tuddal bopam sa urdihi bil qur'an la wax dana sante loy sante la sante yalla ci al qur'an dal den akramani akramani al malik malik wa salam ashkuru bil qur'an la ulam dana sante yalla ci al qur'an te ken duma yedd bon lolou ko woné na kon al qur'an luñuy sante yalla la luñuy jang diko sante yalla la dana sante ci qasida itam ndax qasida yi zikr la ak tuddu yalla ak geureum yalla ak tag yalla ak kagn yalla lolou rek moy qasida yi mune kon zintul qasaida lil wahhabi ashkuruhu biha wa li qadama qad fa khamathnuni dina dana sante yalla ci qasida yi ngir mom moma omatal li nga xamne lepp jotton nako ci mom yalla mom dana ko sante ci way ay qasida yo xamne gën ja rafeti tagalay don ma sante ci sunu borom tawarko dalla dana ko sante ci lepp lu dagan tam lolou mu waxon ashkuruhu bi kulli ma aba nawaitu shukraka bi kulli ma aba waxtarahu li wa khadir raba kon dana ko sante ci leppam nak kon lolou lepp tudunako waye da dem ba yag nak mu gis ne ministre tudd lepp mu ne dana ko sante ci sama lepp nak ak ci sama fep dana ko sante qabiltu ma ahda bi al karim wa fi dawami shukri la arim dana ko sante ci saxal sante ko ba du dok sante gi du dok mukk ci aduna fi ak ma ngi dund rek yowmal qiyam damay sante sunu borom tabaraka wa taala kulli yashkuruka min zil jum'a ala allati juduka li qad jamaa dana la sante ci bisub aljuma bi tay ji di aljuma ji nga xana mom la dajalon muneko dana la sante ci bis bi ndax dang ma bolel mbolem xet tabi nang ko bolé jox mako yep kon dana la sante ci bis bi kon sante na yalla ci lepp lepp lo xana ak fepp rek sante dafa sunu borom tabaaraku ta'ala kon mom do na sante yalla ci leppam di xetale sante itam di sante ci yaram sante ci lamiñ di sante ci ay ciir di sante ci leppam nak ba xey tuddu abdan shakuran nek abjam buy sante yalla ba faw abjam buy sante yalla ba faw kon li nu war moy nu préparer ñu wajal magal gi di ñew ñu ko wajal ñing koy wajal waye nañ yok suñu waccay kenn ku ne yok sa waccay ba nga xamne niko serigne bi sakko ci nun dan nañ ko defé nonu ndax moy ben yoon biñu ma sa xamé mu sakku ndimbal ci kenn rek mu sa sakku ndimbal ci kenn lepp lu mu def bamuy dem ci geej gi kenn andut ak mom radhiyallahu ta'ala anhu neena ku koy waxal amin amuko won ku koy waxal amin waye nak li nak mom sante yalla la mu ne mom nañ ma ci dimbulé ci lako ma sa waxé kenn mu so deg mu sakku lenen ludul lol kon lepp lu nu man lepp lu nu am nan ko wajale magal gi te sante ko te fiyene ko sante ci nim ko beugé sa
sant ko ci nim koy beugé nit ni sant démé sant xol sant lamiñ sant ciir nañ ko sant yoy yépp kon yalla ñu yalla dimbal bañ ag ci ak jamm nu dundal ko ni mënu ko santé mom radiyallahu ta'ala anhu ñu magal ko sant ko te yalla tawfiqal khalifa bi fi nek di cheikh mohammed muntaha ba nga lepp lo xamné naal nako mu agal ci la upp ci lam naal mu agal ko tanu bokko ak mom assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

الله،

0: المحيط في صفر. بسم الله الرحمن الرحيم. صفر.
1: السلام عليكم بوكي صفوك باي خال سين شين بي دي اسامديا تي في اندي نال لين خبار بو نيه غيناو نيكو دون اوتيليزي اك سين تليفون مو خام اندرويد ولا ايفون ابليكاسيون بي كيب كوكو بغا ام تي سا تيليفزيون مو خام تيلي سمارت ولا تيليفزيون بو مانتي يور تامي ديال كونيكسيون دا ngay dem ci télé ba ci bar de recherche ba dal di tapi google bo dougué ci google bi nga bind اسامديا تي في ماكس ci sasi di nga dal di gis ابليكاسيون بي دي اسامديا تي في ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dal dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamadia TV en direct jangit jeuf assalamu alaykum mbokk yi safo ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indi na len xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci bar de recherche ba dal di tapi google bo duggé ci google bi nga bind Asamadia TV max ci sasi di nga dal di gis application bi di Asamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf
2: assalamu alaykum bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala asrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadil makin wa ala alihi wa ashabi ghuril mayamin wa man ihtada bihadihi ila yawmiddin wa bi kalami fi suduril qawmi المؤمنين مغنيين عن لومي خرجت يوم السبت الثامن عشر لخدمة المختار في شهر سفر مبكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جناب بن سنت سن بروم سبحانه وتعالى جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجكل خير خديمه شيخنا شيخ أحمد بن خادم رسول ñi ngi ñaanal cheikh mohammedul muntaqa mi nga xamni mo tok ab jotaayam sunu worom yagal ko fi lol te wirel ko agal ay mebeetam ci l'islam te nand ko ak mom non lañ koy ñaanale mbokk julit yeb waye diko ñaanal mbokk talibi yeb duñu dañ ben yoon di bakkar fegul ay ñaan serigne abdou samad mbake mi nga xamni mo xalaat bu am solo bi te moy bi serigne bi joge rek waxni al i'la kalimatullah liggey bi bu mu lal suuf mu yek ni bok na ci moy jumtu kayu xarala go xamni da fay jallale njangalem serigne touba te lolou sax day melni dana deppok sunu tam bi nga xamni mom lañ dalal kenn ci njabotu l'islam kenn ci njabotu yoonu mourid muy serigne mohammed lo don inspecteur langue arabe ci al azhar bu cheikh mohammedul murtada al mujahidul akbar fele ci ties mo and ak njabotam waxna ni suma waxe xarat yo mu sabt samin azhar ki deglu rek warna xamni kon emission bi day dugg ci li nga xamanteni moy magal gi te mu mata waxtane lol sunu temu tay nak tem bu yatu la buma waxe media mourid d'une manière générale lepp dana ci dugg moy kon lan moy media mourid dana dugg ci bir waye ci laytaay ji ngir ki setan mana xam deug deug liñ bëgg waxtane danañ waxtane dimmi media ci bopom luko taxajuk ak impact bi nga xamne amna ko waye ci bopom buñu waxtane lolu ba nopi nak dugg ci media mourid ci bopom réseaux sociaux yi dana duggalé ci bir waye ñang ngank media ya dana duggalé ci bir moy ni jëfëndiko média yi ak ci wan xéet lañ koy jëfëndiko loolu dana duggal ci biir aska niñ ko wara jëfëndiko ñing koy jëfëndiko nonu waaw wala deet loolu lepp buñu andé ak serigne mohammed lo inspecteur inshallah taala dana leer ma and ak sama natango serigne mohammed ñang serigne mohammed dama lay baye nga nuyo suko defé buñu bo nuyo ba nopi ma doora jall nak ci inspecteur nga xamne mom day da boole nuyom ak tambalé li nga xamantene moy waxtaan Seigneur Mohamed bismillah
3: Allah tamata min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimati Allah tamata min sharri ma khalaq bismillah allazi la yadru ma ismi shay'in fil ardi wala fis sama'i samil alim bismillah marhum wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima bismillah baraka bi am tuba assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñ ko so ñu ngi lay dello am nuyo akum ziaré di nuyo suñu gat gu tedd ki di mbolam ñuy sétan way ñu ngi tambalé nuyo nak ak ziaré yépp ci al khalifatul am di tayefatul murid cheikh mahmoudul muntaha diko ñaanal suñ borom yagal ko fi lool di wéral ko nak nonu ñu ngi nuyo cheikh mahmoudul bashir mom serigne abdul khadir bi nga xamné moi le président de la commission moi le président du comité d'organisation du grand magal de Touba naka non ni di nuy Cheikh Mlane Bakay mom Seigne Cheikh Gueye Fall mi nga xamné mo yor le président de la commission culture et communication magal Touba nga xamné li ñu def lay dug wa ñu ngi nuyu kilifa ak barab bi bu Seigne Abdou Samad mom Cheikh Chouaibou mom Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul tay nak fassiyene Cheikh waxtan ak borom xam xam ñepp xam yaaga jangalé yaga yare yagatam liggey ci yoon wi ñepp xam ko muy inspecteur mohammed lo genn ci école al azhar cheikh mouride murtada gour yalla tay nak ni ngi ko waxe rek ñu bëgg waxtane les médias mouride et les plateformes de réseaux sociaux entre préservation du patrimoine khadimis enracinement de l'identité mouride et construction d'une conscience civilisationnelle. Lolo, je pense que Seigne Kosso, ça vient à son heure. Ñu waxtané deug média mouride ak plateforme do ne réseaux sociaux yi. Nono yoon wi naka lañ ko mëna tié, lan lañu jël ci Seigne Touba ak itam jamono ji ñu toll dafa am ñu dañu juk ci man lu bëgg xañamal ligéy bobu. Lolu yépp dal inshallah dara ci dugg waxtaan ci ak inspecteur da yakana kuko tewlu di nga xamne amna lu ci wadjal te amna lu ci bëggandi ko señ ko sama delu kaddu ba ci kan inshallah
4: jeureuf serigne mohammed ñi ngi lay nuyu bax di la ziar ma sha Allah ci nuyu bu am solo bi xamna kon damay jall rek ci inspecteur su ko defé dama koy bayyi mu nuyu waye bu nuyu ba nopp rek ni ma ko waxon ci ngelbeen mu waxnu lan moy communication ndax dana tax ñu gën ci mëna jariñu tay dana gëna tax ñu mëna gëna jekku tém bi dëgg dëgg ni nga xamné non lañ ko bëgg traiter ngir ki sétan man ci am ngariñ lo xam dana ko jariñu nga xamné bo léggé bu déggëté dara rek dana xam li fu mu jëm ndax melni ni communication da bok ci l'islam iqra bismi rabbika waye ci bir communication bo demé ci sourate hujurat da nga gis aya bo xamné dana walané kon communication nekati luñu vérifier la ca nonu nga xam non lako indi ya alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu kon lolu day walané kon xibar leg leg man na wër waye man na baña wër waye digal na

0: سيدنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه وقدمه ومن والاه، وكملا كل ما ننحو ونقصده، وأبلنا كل ما نختار يا الله، ورد لنا كل ذي صعب وذي حرن، ويسرا كل ذي التعسير يا الله، طول لنا عمرنا، صح لنا بدنا، وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله. نغنيو ني توغال ييب ني كوسو سي محمد نيان سي تاتاي با ام سولو بي لي برال نيو بو تاد مولانا الشيخ محمد المنتقى مكي خادم الرسول ديكو نيانال مو ياغ في لول اك مبولم ركام مبولم طالبيم بو خامني سوبو نانيو ci motali seen liggéey yu mam bi nga xamni benn liggéey gën ko kawé ci kaw suuf waye di béral niyo itam suñu kilifa Cheikh Abdou Samad Mbacké ci liggéey bu am solo bi nga xamni liggéey yu xam xam la di jihad la ngir té sam ndon gi ko mamam bayel muy Cheikhul Khadim sam ndon gi nak moy wessaré ko lepp lu ko bëgg yaq lepp lu ko bëgg tilimal lepp lo xamni bo awé ci yoon wa ñiñ ji duñ ko soxla mom ci loolu la taxaw ba def investissement bu tol ni di dajalé ay borom xam xam di yeesalat di taxaw mbindu mamam kon yalla ko suñu borom fayal defal ko ci tawfiq bu mat sak diko ñaanal mbokk yoon yépp ci seen taxaway seen kasso ni ma laaj média muy erlam xam nga média jumtuwaay la jumtuwaay gi fim ne fi ñu nekk nii nga xam ne salle la yor caméra yori micro yori lampe ñu jokkale ko ci jago ji loolu benn mbir la moo xam ni dafa am loo ko jox fi ne lii ñu ko jox moo tax mu tudd média bu amul contenu du doon média média nag dafa am tamit tàmbali ndax nit moo soxla wax moo soxla def ay démarche mooy soxla génne lu mu yëg lu muy xalaat nit moo soxla génne pas-pasa génne xam-xamam te loolu lu yàgg la loo xam ni bi doomu aadama sosoo rek ca la loolu judd muy communication bu ko defee communication boobu nag dafa nekkoon outil boo xam ne booba média bi amul lu koy jokkale ba ci jamono ñu xoolee yonent yi niñ leen daan yónnee ni ñu bare nga xam ni daanaka ay yonent dañ daan fekkante bu njëkk ñii nekk ci zone bi ñi nekk ci zone bi am yonent yoo xam ne dañ leen di waxloo am ñoo xam ne kenn du leen waxloo waaye ñi doon waxloo nag mooy ñi nga xam ne ñoo indi téere yi ñu xam mooy al injil al zabour al furqaan tawret nga xam bi ñu àggee ci jamono sayidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam gis ngeen ni tàmbali sax ci sayidina Ibrahim nga xam ne moom digganteem ak Namrud foofu communication moo doxoon seen diggante ak ay mbokkam ci lan mooy uluhiya maanaam yàlla rek moo am kenn ko man nii may seen yàlla gis nga diggante sayidina Mohamed ak kuffaar yi ak seen i communication gis nga bi muy defar l'islam itam yi nga xamante ni ci la nit ñi nekkoon muy seen aada joo xam ne islam nangu ko nan lay yont bi daan fexe ci communication ba indi leen li nga xamante ni moom la sunu borom bëgg pour ñu gën a mën a bàyyi xel islam noonu la toppee noonu lañ ko toppee ba mu ñëw ci Cheikhul Khadim Cheikhul Khadim nag bi mu ñëwee ci moom fi dama nan communication bi dafa am ñu tuddu moy al khitabul murid ndax ki koy incarner dafa am lu mu indi
1: tout à fait
0: gis nga yonte yi dañu am lu ñu indi won yo xam dañ ni li li rek ngeen wara wax li ngeen def li ngeen def li ngeen def li ngeen def waye bi yonte bi teunké nak al arsalat gis nga bi cheikhul qadim ñewé dafa am lu mu fekk lu tasaro mu war ko takala war ko takale nak day am ben communication bu mu am bo xamni mom la wara véhiculer lool nak mom mom la tudde man al khitab al muridi moy kaddu murid go xamni mom rek moko yor jox ko continue bo xamni kep ko xam di yeungu ci walu media ak lu ko nuru da nga ca wara soob kon media nek luddul jumtu way meli kuddu kuddu fi ne bo xiful do ko jël bo bëggul yeungal do ko jël big bi bo bëggul bind do ko jël jumtu way la mono ni big bindal muy bind dedet faaw nga am lo bind nga jox ko big bi man ko bind kon media jumtu way la bo xamni nit ñi dañ koy jëfëndiko té yag ko jëfëndiko nak ci anam yi wuté biñu démé ba nga xamni tubab ñëw na ci ay pexé bo xamanteni ñoom dafa am lo xamanteni dañ koy xalaat qur'an yombalé leen ko nak ndax bo gisé nga xam xam yi nga xamanteni muy xalqam aljabr xamqam al yi nga xam moy medicine xam xam yi nga xamanteni dafa ag ci ay handasa yeb
1: technologie
0: ay julit ñoko def ay ñiko créer ay julit ci lañu joggé nak xamni légui ñom won nañu jël seen njabot yobbu ko ci julit ñu jang lan la ak seen xalaat bu ko defé comme masalan bu né Qur'an di wax ci la tarkabu na tabaqan an tabaq yeen nit ni di ngeen war yi étape par étape lolou bo xolé ñun alquran révélé nako bi yag waye ki ko xamni moko jëmbal moy tubab ñun mom fiñ ci tollu moy yow di nga dem asaman di nga dem juroom ñaari asaman di nga dem sa wilaya sak bati ñun fofu lañ ci tollu ci nga xamni man mënuma wax ni seigne sey mi day dem asaman ak ci suuf di dem waye tubab mom jëmbal ni jël nañu ñom ay nit yobul len ci wër yobul len fenen jël jago ji utiliser ko ba media yi mëna ñom ñu mën ko utiliser ci anam yi nga bëgg nañ ko utiliser kon lolu moy ba moy media nekul lo xamni lu ñew reñu ciëpp nit ko créer pour jallale bét communication jërëjëf
2: tarkala jërëjëf leer na kon melna ni buñ la déggé moy média kay ab jumtukaay la ab jumtukaay la bo xamné dess koy jariño waye ci lim jëm nak moy ci wax fexé ba la nga bëgg wax la nga bëgg tassaré nga tassaré ma sha Allah te fi nga ko jëlé melna ni tabarakallah mang te ñobaxtal la kon seigne mohammed dama lay bayyi xeyna du ñak nga am loy taalex ci li inspecteur wax way nga tambali say laaj inshallah taala
1: inspecteur je pense que ne campagne nga carrément débat bi ne media mom jumtu way la jalle dara jalle le message ndax yeneent yi sax xam nga ne dafa bok ci li mu nta ñak ci ñom tabliq faaw ñu mëna jallale message bi le suñu borom yoni won motax gis nga Seyna Moussa bu démé ba lamagne wi am jafé jafé mu ñaan boromam bokam momé
0: Harun
1: di defal ko yenen ndax mu gëna mëna mu gëna mëna lër alors fi ñew nak moy média jëmulu ci ñu nek dafa yaatu bu ñëk ba ben téléphone nekkon muy RTS nga xamne ci le Sénégal gep daan jëlé information jëlé den sukkandiko ñu dox momu yagg ay média privé am ay télévision privé am ay radio privé am ñu dox momu yagg internet genn am ño xamne dañu am ay télé yo xamne ci internet lay dox moy yi nga xamne online la am ñoo xamne ñom ay site internet nga xamne li télé def dañ koy def melni buñ ko wax tay dafa bad gi dafa dag ñu doxo dox ba mu yag réseaux sociaux du gatch gën ko rakaj moy man Mamadou Niang sañ na tok sama birum ne dal tal sama télé bop moy sama téléphone bi ma yor defu live wa def vidéo bala mat 10 minutes mu wër aduna sepp ñepp mën ko déglu kon melna ni légui média dañ ko ubbi amatul limite ku ne sañ na wax kay da wax sañ na wax ke dawr wax sañ na wax ke da gis kay sañu na gi xol wala sañu déglu mi ngi déglu ke sañ ton xol sañ ton déglu mi ngi déglu kon ñun ñi nga xamne dañu aju ci yoon bi ñun non mouride lan mo warona sun taxaway ci jëmmé média yoy ci sam ndono li nga xamanteni bi fa lañu ko señ ndax señ bi communiquer na señ bi communiquer na yoonu it amna contenu dama ne yoonu mu bu done télévision la jarut ñu wuti fenen production amna production bu doy bo xamne bu ci done jukki adina ba adina tukki li fi señ bi bay ci production mënu ñu ko jéxal légui nak ban taxaway lañ wara am ci walu yoon wi ci ne li fi señ bi bay ndono lolou nakay ko meuna samme ci bir media yi nga xamne dafa ubbe ko lolou moy sama laaj sama digeenté
0: waw lolou laaj bu am solo la seigne Mamadou ni nga waxe media do am njariñ tek joxoko lamo re genni bari na nak mo li jox bi nak bi ne media mourid yiñ ci meuna xam ma xamne ay télé la gis nañ fi al mouridiya amna
1: lamfal
0: lamfal fm amna touba
1: tv
0: tv ñoon tamit amna ñi canal yo xamanteni dañuy radio lañ yox ay canal fm buñ ci wesso gis nga ay télé yo xamanteni ci internet le taxo comme as-samadiyé bi nga xamni ci lañu nek ni nga xamni télé la way jëmmé télé lay lay jëmmé média jobu lay joxé buñu gisé itam ñun fiñu fété ci yoon wi yoon mourid gis nañ ni site électronique bari na trop yo xam ci YouTube la wala ci Facebook gis nañ ni itam yi nga xamne dafa aju ci ay nit yo xam dañ koy jëfëndiko di ci bind seen xalaat mo xam ci tubab la mo xam ci arab la mo xam ci anglais la lu aju ci mbirum seigne touba bari nañu lool gis nañu itam ay site d'application yo xamne amna comme kaggu comme ki fasayit
1: majalis
0: waaw am yo xamni
1: majalis
0: ñoy yep dañuy jallalé liñuy jàmalé communication mourid lañuy jàngalé waye ni ngi ko waxé laajé ko ni moy déggé moy sa bir laaj dama ci dégg ñaari point point bi jëk bi moy nan lañuy fexé ba ndono seigne touba bi ñu sam ko ñaaral ba itam nan lañuy fexé ba ki bëgg jëfëndiko ndono seigne touba bi ñu nambatal ko ci ñaar yoy
1: tout à fait
0: bu ko défé média bi ñu am ñun da am liñuy wax source masdar da am masdar source ndax dama lay wax seigne touba kenn mënu ko xalaatal mom dafa yéme sax manam ni mu xalaatalé bopam ba yoon wi exi li amna ci lo xam sa genn ko gaay mëna guñ ci exi bu kenn japp ni fent na lo xam ni seigne touba xalaat ko won amu kon day jombo ci seigne touba mu nek khadim rasul
1: deug la
0: te lool mën ta nek
1: deug la
0: bu ko defé yow mi nga xam ni ak talibé da nga xam ni yow ki ngi ko sekkal da la fété bor yépp mëno ko genn
1: da la raw
0: source bi moy lam source bi moy gis nañ ci bindam ba yonte bi yalla feñu ko niko nel cheikhul qadim mu wessare liñ ko digal moy qasida gogo min ajaibi ibn abdullah sallallahu alayhi wasallam illahi baqin adaa ardahu bil awliya ila al qiyamati kullun waliya sunnatahu wa sanan bid'ah tabshiruhu qadimahu bi fasda wessarel leralo lila sunu borom digal lol mo don suuf fasda nak bimu ñewé nak seigne touba am ben khitabu bopam ben communication bopam bo xamanteni mom dafa jël tégal ko ay assassinat yo xamni mënu jambar dundu seigne touba mënu ci wax ta jaaro fu bu ko defé mu am li ñuy wax al khitab khitab bi moy la dañuy dem ci qasida matlabul fawzi ñu deglu baax day wax ni wa maskan ja'al maskan al ghufran wa rushd wal arfan wal ridwan wa dar ikhlas wa sidq wa wara wa dar sunnatin wa manjan an bid'a min bid'a mu tacce waj'alhu da'ban maskan ta'allumi wa mawdi' al-fikrati wa tafahumi tacce wa maskan al-irshadi wa ta'limi wa maskan at-taswibi wa tafhim tacce waj'alhu maskan khurujin min zulm lin-nuri waqti anhu kull man zalam tacce waj'alhu da'ban maskan ittiba'i li sunnatin la maskan ibtida' tacce واجعله يا رب احب مسكني في ارضنا لك وللماحسني تكتا وتحمي داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور لول مو خطاب ليك بور ديكو تي خطابي داني ام لو ملني نينتي بلوك baytu bu jekk bi muy baytu qasid da fa tuddu ñent mbir amma dañ da wax sama kër gi sama dëkk bi baye bi wax sama dëkk gi yow jëm ji wara jël ndonol lay waxal di wara dëkk da fa wara set wëcc ci bakkar moy bu jekk bi nga xamni moy assassinat yi moy li nga xamanteni wurtu meuna ñak
1: fondamental yi
0: bok ci am ciup rust bok ci xam xam arfat bok ci wut ngeerum sunu bor ñent yoy moy assassinat set wit ci bakkar ciup xoc jang mané ar ba nepp saay legi se ngay wër ngeerum sunu bor han legna pour ñent yoy am seen ma yor faaw mu am yeneen ñent yu ko mëna jëmmal modi ikhlas deggu sidq ikhlas selal sidq deggu wara cham sunna tek ko ci siratul mustaqim ñent yoy mo wara jëmmal ñent yi yimu tuddu deug
1: la pour ñoy ba tuddu ñenté
0: pour ñenti yi mu mujjé wax muy selal deug sam ak teggu ci siratul mustaqim pour mu mëna am faaw mu am yi may wax faaw ki koy dëkk dëkk bi ki fi nekk wara téyé ndonali faaw mu am jikko yi da fay jang taallu da fay mëna xalaat fikra te fahum day xol lu mu xalat xam lu ca yell mu jël ko wala lu ca yellul mu baye
1: ragné
0: irshad day meuna jubanti meuna jubal
1: dogi aw yon
0: waaw ta'lim day meuna jangale taswib day man ginne kenn ko xamni li eural la won mu yobbu ko ci li jub tafhim day gëna mëna léral nak nak lu léral nak amna lu ko gëna lér day gëna mëna yowane aw yoon ndax wone aw yoon danaka baat yu juk ci yoon wi la ndax nit ñi dinañ dem ba gag luñu am fu ñu jëm ñu laaj señ bi wone aw yoon lolu moy tafhim légui yoy ma moy jurum ñaar yi may wax ñent ya ko jitu mom lay jëmmal légui jurum ñaar yi may wax nak ñett donc ko tax jop xex ko pour yow nga man tié ndono señ tuba moy al fujur
1: ton kari
0: kacho doko don muk doko jégué al fisq nafiq manam do nek fasiq do dox ci al batil kon ñun suñu communication ñet yi lay viser
1: tiaxan
0: al fujo tiaxan al fusoq man lepp lo xamne da tay manam nit ki bu ko defé diinem yakuna jikom yakuna leneen yakuna al batil ak neen legi ñun suñu xitab moy ñet yoy ba tax bi bu le deglo mani bi Seigne Touba di wax ci Voseli mom dafa tek mom ben communication wax ni media bu ci yeungu ak koy mëna yeungu ci li nga yeungu defal na la continue ya xam yow ban continue nga jël tay ñi ñew ci Assamadi ban continue la jël
1: mashallah
0: Assamadi bëggul ñi ñi set
3: العلم النافع العمل الصالح الادب المرضي
0: واو نيو تي على الادب المرضي خمغ جيكو سيغنون جيكو الاخلاق ما هي اي ايتيك اي فالور اي قيم ايتيك منا ام مي سيغ توا موم ادب مرضي لي جيم
3: دكتور
0: fimne nit ki man na bokk bu baax di def lu baax genn wax dara ñu ne acam jikko ya nga fa way adam marriya be nek
1: deugle
0: day am lo xamni même bu lu ko jikko maye ay teggin manam adam marriya muy lu
3: ko maye deugna werna
0: motax nga xamni kon mom slogan mi ngi liggey ci continue assemblée mi ngi liggey ci continue bi nga xamni cheikhul qadim moko tek ki nga xamni deg tay nga xol day jangale ama den taallum fikra tafahum irshad ta'lim taswib leg ñun ñoo ngi ci nuqtatu taswib manu jubanti amna media yu drapé nan la leen di jubante ba tegg leen ci li nga xamni cheikhul qadim vision gis nako ci ni la nit ki wara demé kon mo ngi
3: nga xamni bu mala déggé manam li kon moy pays yi nga xamni mom la señ bi samp ngir fondement ci lepp lu jëm ci walu communication
0: parce que mom da yor communication bop bo xamni kenn yoruko nak la la wax
3: werna
0: parce que lim ko tegal muy ay fondamentaux yo xamni kenn munta dox bi mu tambali liggey bu neugni gis lu ko kawé wala gis ci lu yes do ko gis
3: deug na werna
0: ñaata cadre ngeen

0: ليه بكره ده فلان كوكا ده
1: يلا والله كوكا ده
0: كان انا نوع كوكا ده ليه جينا تيغا خامني موم لي لي دو نوم واي بغ نكو جيل ندونوكو
1: دغ تي بير ندونا
0: وا دغ تي بير ندونا لي شيخ عبد الصمد ديكو ديفال ميم موم بو نيول في جيبول سي بو خوله كونتينيو بي دينا تاغو تي دينا دينا تيي ندونو دا غيس ني في توبا بي دروس قصيده
1: دغ لا
0: يي نيو في دي اسلمت نفسي di dem di liggéey Seigne Touba valeurs yi fan lañ ko jëlé Touba kenn du ko mëna convaincre ci ay batine ak yoy dang koy convaincre ci li nga xamni moy réalité bi mi dëkk nga indi tégal ko lo xamanteni mom amuko
1: nga xamni kon su mëna déggé Seigne Mohamed manam li Seigne bi bimu ko tégué mom da ko ték ngir mëna dugg ci lam waxan irham jami'al wara nga xamni mom kep kuy wara rek continuité bi boko jëlé da ngay dugg ci irham jami'al wara
0: waaw
1: ngir luñu jëfëndiko la
0: waaw légui nak
1: lol lol dama la ci indi lol sax dama la ci indi firné xamna bu ko défé inshallah ta'ala lolou likoy firnel moy li ngay wax ni gis nañ serigne abdul aziz madjalis ci abdul aziz mbake madjalis manam fan yi rek mu wané ci ko xamni nit ku wéx la way yalla dogal ci xassida ci la xettaliko lolou day deugal li ngay wax xamna inshallah ta'ala damay baye resi ñu duggalal ma episode bu gatt bobu suko defé ma doora delu ci wat ndax lu am solo la te da fay tahqiq da fay deugal li ngay wax ni kon señ biñ ko sampé mom da ko samp ngir jul ñepp ku ko jere da ngay daadi jariñu kon damay baye mu tegal nu extrait bu gatt bobu ndax day deugal li ngay wax ma doora delu ci wat wa kay jere ngeen jeuf mbokki telespectateurs Asamadia TV amnañ mbekté bu baakha bax ci gis ngeen episode bu am solo bo xamna señ Abdul Aziz Madjalis moko defon ci nit koko gis ngeen lim wax da po nak lol niko señ Mohamed lo waxe moy lu ama am solo lo xamne kon mom da fa melni li señ Mohamed lo don wax ki mom doy la ci exemple mom yakarna bo mustagi sax nit ku dekk Touba waye yeug gim yeug di Seigne Touba limu def dako xetali ngir bindef yep mom ci lolou la jaar ba xetaliko ma sha Allah ba bay la nga continuer fofu
0: wa legui ñu ñewat ci ñet yi mujjii nga xamni mom la Seigne Touba wax ni
2: surtout
0: communication mom lay xex
2: tout à
0: fait moy kacior ñu gis bu bax ci ay film téléfilm yo xamni dañuy gis ni ko xam day sol baylahat sol maht yor mbakhane di jey role bo xamni ci bir telefilm ba lolou lamuy jay euleuk moy man role ba depowul ak limu solo
1: wa lolou mat na leral de
0: lolou ci fujur la bok lolou moy media yo xamanteni manam ay telefilm yo xamni dañu am ay financement extérieur dañu am ay lobby ñu nek ndax fim ne li gën dama tewlawtul ben article ben professeur bu tuddu lum francophonie ñaar lañu francophonie ñoo lañ ko deflo ci ni media mouride lutax ñuy wax wolof rek lutax ñu wax wolof rek ñu ni kon amna benn domination bo xamni ñom fuñu téyé seni talibé dañuy wax ak ñom direct ci langue bi nga xamanteni mom lañu nam tay mu ñu won mëna def émission ci arab ñu may déglu fi ci arab du bari français mëna ko def anglais mëna ko def bané ñoo xamni dinañ ko dégg mais du leen yittel li leen yittel moy langue kocc bi yow bi ngay wax ni di ci leral day am lu muy def ci sen xop legui telefilm yow dañ am nak sen gunaw motax amna benn ma nga don tuddu xeyna duma tuddu telefilm bay nañ man nañ ko gessu amna ca benn kuy jouer role ko xam day jouer benn serignou mbake masal day ñew ci kër gi ñu dal bu nan serign bi sax day ñew Seigne ba refan la joge day ñew bu ñewé dañ koy dalal Seigne bi ñew na ñu am ay fan Seigne mom lu ko neex lay laaj ba nga xamni ndaw si nek ci kër gi sax di ki day laaj ki kan la ndax amna ki

0: subhanahu wa ta'ala o fi ko cant ci wër yi nga xamne wëru safar waye teel na sama bakkan musal na ma ci ay lor akum tukki nga xamni bu wër wi dikke mom da ci doon sante yalla ba mujju kat mu yaatal ko ci mbollem ko xamni neena ko xamni sama mbeg sa mbeg la kay sante lema yalla mbegum seigne touba nak ni ngay xamé ni bëgg nga ca bokk moy liko yalla may nga yéné ko ko ndam yi ko yalla yanko wal ci ligéem bu tedd bi nga nangul ko ko waye li ñi soñé war rek moy magal geek ni ñi magal sé duñ ci tay di ci wax muy ku ji goor neek ci jigéen ñi ñepp nak di leen fatali rek wor may dëkk bi di leen fatali bëgg bëgg dëkk bi di leen fatali pass pass bi nga xamne borom amon nako ci dekk bu tedd bi di Touba al mahrous ñaanan ko yalla ci matlabu fawzaini di xasside go xamni da ngay deg borom xam xam ni moy lakup Touba seigne Touba bindi ko fi ci Touba fi barabu serigne salih nak muy kërëm fofé la bindi xasside go tedd gi waye ñaan ci lepp lu bëgg yalla defal ko ko Touba ag na ci bay wax ni yalla bala nga ma indil dox mi di maun jaar yalla na kacciori gën Touba waye tam wax ni dekk bi def ci bëgg dekk bo xamni dekkub yegu way la dekkub jangukayup alquran la dekkub tuub la dekkub delu ci yalla dekk bo xamni dañ fi xëncio yalla di ci dundal sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam ñaar nak fete ci dekk bi ñi dekk ci dekk bi ak ñi wuy ci ci dekk bi ku ci nek am mas'uliyé bu reuy bu ngar dajjo ci sawlos te bu ci nek boko jigge da nga ko layok borom dekk bi ndax bu len xolé Touba ni mu bindo rek won ngeena xamni du dekk bu ñi chaxane serigne fallu bi wote magal gi du ciawartek dajale nit ñi rek ka tax te sikku wu len ni ndigalul serigne Touba li ci am ndax mbollem ku tok ci jalam bi lamuñu seigne touba ngay waxe ay tankam ngay doxé ay geutam ngay gisé waye tam ay nopam ngay déglo ñoo fi tok ci jëm waye jëmmi seigne touba moy doxal li nga xamni mom li len tek lolou kenn amu ci siksaka bim ko woté nañ gëm ni seigne touba ko woté ndax ku fi togal seigne touba yaay mom nak xarfan bi xarfin teñ maté ko sekk nak bu wéso njurel gi waye ku na xamne Serigne Fallu dafa jaayen ak jurelam jende ko talibé jeexon tak ci Serigne Touba waye tam amunu bëgg ci lepp luy bax rek julit yépp baxoko yow mi dëkk Touba ban mas'uliyé nga yor moy saw melokan saf sapu ak ki dëkk Touba ci na ngay waxé ci na ngay doxé ci na ngay solo waye tam muamala hasana bi jëflanté bu rafet bi ak moytu lepp lo xamni lo haram la nga diko fi def waxuma la gi nangu ñukoy def ci sa borom ndax da am lu siw lool lu ñu deg ñukoy wax ñom ñi ñew li ñuy téré Touba ne fa dekk ñokoy def te ñom fatte nañ ni lool du aw lay ci ñom ndax téré wi tekkiwul ni ke fa dekk bu ko defé dang ko wara def al halalu bayyinun wal haramu bayyinun li haram leer na ni jant li daganit leer na ni jamt te nun ñep buñu boycotté won li halal ne ca lu haram ndax yalla ni na mujju soppi ko mu haram ndax ñom ñep dañ ko won ginnaw li haramit buñ ko dekk mala ñun ñep ne ca du tax yalla ne kay ma daganal ko comme yeen ñep jublu ngeen ca waye li leunt ci nek digeenti bet lu leer la ko nit ki moy tan won yono ko gënal waye ku na xamna ni Touba keur la go xamni da am borom muy Serigne Touba Cheikh Mamadou Bamba kep ku ci nek ci ñun ñi fa dekk ab neek nga fa am tolof neena waxtaan day neex borom kër waxtaanu Touba moy talu jangi yu du fay alquran ji day riir salatu ala nabi day jib tuddu turu yalla wi ñukoy tuddu ci tur wa gëna kawé wo xamne duñ ko xum xumé ndax bo gisé ci slay magal gi Serigne Touba neena kat may yi ko yalla may ci tukem bi da mujju upp doole cyant gim ko wara sant lol nak lu mata taxaw setlu la yalla do koy may diko may ba mujju mu ak cyantam di lap ci bir may suñu borom yi ndax liko yalla may bari na bari go xamni ak cyantam mujju na ci lap ba munutuko sant mu nekk nag ci ab jihaad ba jihaad ba jeex. Wax na ko jihaad intahat, sama jihaad jeex na. Jihaad gi mooy lan? Mooy bi mu defee l'itikaf ci jakkee Daara Xuddus. Yonte bi alayhi salaatu wasalaam feeñu ko, seet si ko fa ak ñooñ moo mu àndal. Mu xebaar ko ci ñii la bëgg a bokk, mu ni ko la ko doon mayekat mooy jihaad ci tour deret dem ci toori xare yi, te loolu kat jeex na. Li fi des jihaadu nafs mooy ay natt yoo xam dañ la koy tekk. Ñii ni lim bi toll na ci bariwaay gi Alam Abraham, ñii ni Baqara. Waaye contrat bu mu signé woon ak yonte bi alayhi salaatu wasalaam ci mën naa ko ci fulla jeeg jom jeeg ngor gi, ruux gi nag ifi yàlla la, Sëñ Touba mu sikkee changé virgule. Léegi nga dugg ci mbir ba mu yàgg am lu la ca fekk nga bëgg reculé. Moom la ko doon fekk ci mbir ma gaaral nañ ko ko laata mu cay sóobu, waaye ba mu ci sóoboo la mettit yay tar taxul mu deltu ginnaaw, daa gën a fos rek. Ba biñ ko jël see fii mu dajeeg ñoom jéewal, bi mu duggee ci saxaar gi kat sant na yàlla ci ndimbal lim ko dimbali ba ñaanam googee mu ñaanan ci liggéey yonte bi ngir tubaab bi jël si ko sotti na. Ñu gis Sëñ Touba kat ca dogu ga, ca sóobu ga. Da ngay seet bi nga xamee ni daje na ko moom jeewal ci nit koo xam ne da nga koo jël si ngir faagaagal ko lor ko, bi ngeen dajee mun leen lu leen bëgg ñu ni ko ca dem rek, mu ni borom bi nee na aw ma ndigalu dem pej fii lay fanaan. Ci koo xam ni yow la ñu jàpp ne ab prisonnier nga ci seen ay loxo, ci seen xel bu gàtt. Waaye li ci gën a yéeme bi fajar gi xaree ban war a dem, moom moo leen jëkk a sotti, moo leen jëkk a tegu ci yoono. Booleeg jumtukaay gi mu yor muy fasu ñu wax awnullahi, mi ngi daw jéego yoo xam ni yéem na leen sax ñoom gaañu ñee ko jël si woon. Mujj ñuy sàkku ci moom ndax doo def ndànk. Sàllaaw kooy jël si ngir yóbbu ko, mu gën laa njëf lax ba gën laa tege ca yoon, waroon nañoo xam ne duñ am ndam ca loolee ñu jëm. Mu sóobu yoon woowee ñu jaar ak moom jeewal kokki lu ndar, waaye ci baatina ma xikk ma bu xereñ bi mu tolloo jeewal waxtu julli jot muy ñaan ndox ngir yeeslu. Laaj benn soxna ngir mu may ko ndox, mu ni ko noo tudd, mu ni ko njéeme bax, mu ni ko fee ma jëm ca ndar ñu war maa atte dañuy jéem jéem bàyyi. Te laa chaque ni que pexe muñ xam ngir faagaagal ko wala taqalee bopp ak baatam jëm nañ ko Sëñ Touba mu me. Waaye mu mel ni bi muy dem ki koy doon wax naa ko ndax wàcc nga ba jekk yor ay ngàndaay, ndax fa nga jëm si say noon ngay dugmalu, mu ni leen kat yàlla laa àndal te mi ngeeg man. Mu mel ni yàlla moo bi mu àndal bawu ko bi muy génn Mbacke Bari Jolof ba ni muy jël see Touba, ndax lii koy noon tegoon bu yàlla nekkoon ci biiram yonente bi alayhi salatu wasalaam min ma liggéeyal li mi doon jàmbar kat Sëñ Touba ma fi woon rek la ñuy wax. Waaye yàlla mim jaayanteel sóobu ci liggéey yonente bi alayhi salatu wasalaam ngir bëgg a nekk ab liggéeykatam, bëgg a nekk ab bindkatam boo xam daf koy tagg ci ay tagg yoo xam daf koy xaaj, yii da koy wesar, yii da koy nasar. Yooyee nag mu sóobu ci sóobi ni woo xam ni du nooflaay bu muy toogee këram rek ngir di tudd yonent bi, wala di doy toog ci ay barab yu taw feexe yoo xam ni benn coro du ci am. Waaye fa la buddkat mu def lan alxuruj. Xuruj googee nag moom la dem ca at yu bari ya, ci fanweer at ak ñett ci loxoy tuba bi. Bis bu ci nekk nattub tey bi mooy gën a tar, mooy gën a metti, mooy gën a yàgg, bi woon démb, bi woon subaat mooy gën a yées. Waaye musul yoqat, musul daw, musul wax fulin ma jëmee, musul wax ndax duñu changé kat lii nga xam ne ay décision yu ñu karmatoon la ci ay tikket. Kon Sëñ Touba moomee mu gore lool ngardajoo natt yi, affronté coono yi ak noon yooyu nga xam ni seenu bëgg mooy l'islam fay alquran dootu ñu ko dégg, turu yàlla wi kat giim ba mel ni aw xal, mu ni leen déedéet turu yàlla wi day dem ca kaw, taalu jàng yi du fay, ah yàlla rek mooy bir. Looloo waralan jotaay bii nga xam ni amaloon na ko nasaraan sii, waaye noonu biir yi nga xam ni ay nit ñu ñuulal woon te laxasu ci ginnaaw, ñooñu ñëpp Sëñ Touba faagaagal leen ci ak mbaaxam ak laabiram. Bi mu dël see kat li may wax ne Sëñ Touba ku bax la ak mbaaxam tolloon na ci mën na fayu ci gaa ñii nga xam ne ay tappale rek leen dugaleen ci moom ngir faagaagal ko. Waaye bi mu wëlbatikoo ba jekku leen ne afawtu anil aadaa'i turran, jéggal naa ñëpp ak mbaax foofu rek la mën a yem. Ñu leen di fàttali nag sëriñ bi mettit yii lay wootelu, du bànneexi de, du bi mu dël see indi ay nam de, indi garaat de, déedéet تعظيم يوم خروج سحم داره تدعى بمكباري متي دي سيغ بي دون ديم سي ترتر يا خطقتي ويت اك نجابوت باي اب دك منارا غنت حصور يا حلت باي نجابوت غو توتي سي ظاهر ni war di ag ci sen wajur di am soxla ci ñoom mu di len teureulal alquran ñu xagn ko ko genné ko touba mu tar lol kim fi bayyi won mam ci ibrahima fati fit wa ngor gaak jom ja rek ka tax liggey bi toll fi mu toll motax damay deg gayina ba bambay dem cierno la denkon gañi waye ba ci bamba ñew it lajul cierno gañi kon bamba mi bayina cierno gayi ba legi ndax fit wa ak jom ja ak ngor ga dama ni teye ginaaw seigne touba kudul mam cierno munoko ndax dulu yomb ndax seigne touba ku ne xamna ni dara am tutit ndax lepp mi fi yalla la cion yoy nak la wotelu don ko defal bopam nak ci gi wetal sirriyan di wet di sante yalla di wet di tuddu yalla ci cant yek may yi nga xamni may nako ci tukke mburey gi te nonu mu don doubler natu yi cant yek bax yi non lako borom bi doubler mune nak bu del sété kep ko xamni sama mbek sa mbek la kay santele ma yalla waye kay fié bi naka lañuy santele seigne touba yalla ndax dañ ko koy santele ci am po wala jaxaso goor ak jigen majali sa saqawa te mom mu tera won ko ci tazwudu shighar ya yusibiyanu la tastaghilu anil huda wa bi ulumi saghilu fastaghilu bil hibz wa tilawa wajtanibu majali sa saqawa walazimu man la yazalu abida ولازم من لا يزال عابدا لهدى الى صراح الهدى فكل من بادر وقت الصغر الى هدى صراح وقت الكبر برب بوبي متراول تي اي برب تياخانو كاي اي بروب داجي غير ديفلو نيهول يالا متراكو مولم جوليت رواتنا اب موريت دا رواتي دك بيغا خامني مودي توبا يو مي دك تي دك بي واغارال سين توبا مباغام يويي ديمبليل سا بوب dimbilil sak njabot ci magn ba ñi nga xam seigne touba bañal nako ci dekk bu tedd bi ba do may aw fit ñi nga xamne ay gan lañu wara dugg ci touba di jël exemple ci yow niko li ñi téré touba kat fama jëm fala ko fekk lolé kat ak la ju dox sa digënté mak seigne touba te benn julli wurtu amé seigne touba ak ndax mom amé luñu ak li mata na jëf ci digënté mak boromam jëf nako li mata na wax ci digënté mak boromam wax nako waye li nekkon xitma bam jaralal ñu gindi ko touba duggal ko ci allu leende bi allu metti allu tartar yi nga xamni ñom ñoko fa doon duggal sax daawu ñu fi ñime duggu ndax la fa nekkon ci ay danger waye nak yalla jaral ko ak yoonte bi alayhi salatu wassalam ba mu def liggey ba bis rek la tok di xaar natuy sa borom ni ko natuy jeexna santal ma sant la lolo waral magal gi kon nañu xamni touba ni nga ko waxe won bokut ak ben deuk lolou ko xol gis ko waye kuy deglu deggu ko ndax ni melokanu touba mel amul barab bu ko jege bo xamne barabu tiaxanu kay la teyit bu len xole señ bi nimu tabaxé touba day feñ ci dekk yi ko wër te ak njabotam dekké ko bo xole darul moti mam cierno ibrahima fati fa dekk bu fa kenen amone señ ba fa mam cierno ne ba dana ko sin da xol darul karim Cheikh Massamba serigne bi dekk lo ko fa nga xol ndam nga xol nit ni mbolem dekk yi wër Touba rek serigne bi da fexé ba ak njabotam dekk ko ba kenn duko filtrer ngir def fa lo fa bokut noni itam ak njabotam bi mu tollo ci amuk jot touti dafa yar mam cierno Ibrahima Fati yor soxna Fat Diakh ba bi mu tollo ci ñakku jot ku ci nek bo dello ci mam cierno yar bi ci mom moy bi serigne Touba def ci mom moy benn yar bi nga dem ci soxna Fat Diakh yar ba ci seigne touba mo ne ci mom mo ne ci ni ci top ci ay rakam jigen kon seigne bi ku organiser ak dundam la ku liñ wax an nizam ku tartib la ay jeufam ba dara du ko rax motax lepp lu bëgg duggal ci touba te bokku ci da nga xamni da ngay sonal sa bop te fit na ngay nekké te yeen ñi def li seigne bi téré da ngeen ko waxut waye yeen ngi ci choono yeen ngi ci fitna kon nekkan ci bëgg seigne bi mo tané mo upp njariñ mo upp taw faya tay do jakkalok mom muko di rus te yalla nañu yalla musal ci janok seigne touba am kersa ndax mom kat doxaliwul kersa suñu digeentek mom touba bi amuñu mbaxu bi fi serigne bi joge ak legi indi wuñu ben garal woné ni kat seen waji beus kat jekko nañ ko fi wala sonale nañ ko fi dul choono yo xamni amu ci luñ ci reccu ndax moko jaayante won waye du ben defet bo xamni meun nañ ko garal ci suñu karam kon ko amé ku mel nonu ku jaayante ak yalla ngir dimbali la ba ag ci dila plaider sa digënté ak sa borom ni ko buñ la toñé wala ñu def bakkar jigeel leen rek dañu joom rek tay top seen bakkan waye yeggal ni duñ la mossa bokalé mukk lolé kat ku la ko manal li waraf na ku la nekkal ci kër gi ku la nekkal ci naaju nga nekkal ko ci kër gi comme Seigne Touba li la sekk ak ñun muy jaay ak dundam jaay ay nelawam jaay boole mbek muy nit di am ci digënté wajur ak dom waye borom kër ak ak njabotam mu dëddu lepp xagnaka bopam jaay li nga xamni moy duggu soobu jaayante ngir liggéey yoni tiba alayhi salatu wassalam ci liggéey bu mat bobé nga xamni lepp luma am ci la ko amé kon ñu ngi leen koy bayilo xel bu baaxa baax yu amaat wor ma ci dëkk bi dimbali sëriñ bi ci lim fi bëgg di leen fàttali ni li sëriñ bi bëgg mooy bëgguk yàlla li sëriñ bi bañ mooy bañuk yàlla wuute amu ci te lim ñuy digal du intérêt ndax moom kat jàkk na ba pare tey da rey àdduna lu tax mu jege di bëgg ñu dimbali rek tax mu di ñu soññu olof nee na ku la ne sangul sabtaar la bëgg kon ñu ngi leen koy fàttali bu baax a baax a baax ñu séntu màggal gi ci gën ngaa rafet aw séntun waaye ñu dund ko ni ko Serigne Fallou waxe woon ak Serigne Saleh mooy jàngum alquran wala durusul xasaid te damay wax ni ku déglu discours bi nga xam ni Cheikh Mohamed Ibn Muntaha woote na ko ci fan yu ñu génn war ngaa xam ni mooy lancement màggal gi rek nee na àll ju ko bett lool ju tar moo ko dikkee mu woote bisub xasade gi sidatul mufajatil xaali redaane an cheikhul an baaxil xadim loolee nag mooy lii rek ñu dëkkmal mooy tudd yàlla yàlla mi nga xam ne mooy aji des ji bi fi dara nekkul moo fi nekkoon bu fi lépp jugeen moo fi des waaye sant Serigne Touba ci dimbali gim ñu dimbali ñu nekk ay taalibe moom itam liggéey bu rëy bi nga xam ne liggéey na ko yonte bi alayhi salatu wasalaam ba yonte bi nangu ko waaye itam gërëm ko may ko ci lépp lu mu doon sàkko kon nañu ci wasluwaaq jigéen ñi softu ndax daanaka lépp lu ñuy aaye boo dee xool ci ñoom lay dore ndax woyefal gi ak jàpp ne lu baax seen yoon nekku ci wala màggal li mu rëy rey soloog simmeeku la te moo gën a ndaw ci bis yi nga xam ne ay bisi profito la bisu sàkk aw ñaan la waaye sàkku njëggal sàkku aw yiw fexe ba bokk ci ñuy dajeeg mbigum sëriñ bi ndax mbigum sëriñ bi kat murit bu ko am war ngaa xam ne am nga yàlla ndax sëriñ bi kat lépp luy bégloo yàlla ca la ne ba dem ci jóge kon nag ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen jotaay fii ak màggal gi di jub daan dikk di leen laayante biir waaye itam di leen fàttali ndax fàttali dafay jëriñ ab jullit di leen yëgal ni kat lii bu ci kenn nelaw ba jëlee ci ay taq-taq loolu Chamam Sibra Fall dox naa fu ñuy sete kat ku fa tilim ak gisuma la mbaaw wala deesul xam fooy seteeti kon ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen jota incha allah di ñaan borom mi mu defal ñu déggu ànd ak topp noonu ngeen ko xamee sa su nekk ngeen ñu daan teewlu seen rajo Asamadi FM 102.9 nekk fii ci Touba 28 Dianok Serigne Moutla Mou Seigne Fallou noonu ñu leen koy waxee di leen topp télé bi ak rajo bi ci émission yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy def ba safar ga teroog léegi ngir nit ñi bëgg a gën a xër waaye itam gën a bëgg gën a yàkkamti bisu tedd yi nga xam ne ñu ngi ciy jublu muy bisu màggal muy bisu xarit yow ma sabti saamin asar li xidmatil moxtaar fi chéri safar wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu
1: ci Touba 28 dendakal muntaxa ci wetu mbakk bi 102.9 Asamadiya daal li ma soxla moom rek ma koy jox yéen a ngi déglu rajo Asamadiya FM 102.9 rajo Université Mondiale télé Sarcel application bi ci Asamadiya ànd ak boromi xam-xam yu wuute ay tem te bëri njariñ lool Asamadiya FM fii ci Touba 28 dend ak al muntaxa ci wetu banque bi 102.9 Asamadiya daal li ma soxla moom rek ma koy jox yéen a ngi déglu rajo Asamadiya FM 102.9 rajo Université Mondiale télé Sarcel application
2: bi man amarahum bihi jamiin wa li jamiin man ahanahum ala
3: joxoñu pour bi subhanahu wa ta'ala ñàkk a dégg njàngalem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñàkk a dégg jangalem Serigne Touba té dara waralu ko rek loolu top sunu bakkan lu umpulé ko wayé man gunu sunu bakkan man ak not gunu sunu banex not ak leguey seitané rek mo koy jur motax nu ci fatelenté ngir nu am ci yeg yeg ci taxawé ko samé ko ndonol serigne bi jaamo ko yalla ndax ndigalam la def ko gopit diko baye ci tolu l'islam kon bokk yi waxtan wi fofu la ko bëgga jëmé taxaway serigne bi ci bennalé jullit yi benno nak ndigal la lu joggé ci sun borom subhanahu wa ta'ala kon farata la du sunna benno gog yi jariñ yu bare bare daf ca mëna juddo ba taxna moy sababuk bur bi subhanahu wa ta'ala yonni ay ndaw ci binde fi ngir wetal yalla mo ci jitu la ci dess bolé sunu bop su fekente ni batu la ilaha illallah muhammadun rasulillah mo lay dougal ci l'islam waye li tax mu sax moy benno julit ni moy tax dine l'islam man fe sax gis ni wetal yalla ak benno julit ni lolou moy liggey bi mo fi indi won sallallahu alayhi wa sallam mo fi indi won itam ñako jitu té sunu yërndo jangalem sallallahu alayhi wa sallam da nañ gis ci alquran mu leer nañ ni ya ayyuha an-nas la doon wax boba nak ñepp duguna ñi gëm ak ñi gëmut ya ayyuha an-nas ittaqu rabbakum muy baat bo xamanteni ni da ñew ngir tekkatle ñaari kurel yi am te moy kurelu koy gëm ñi ak kurelu ñu wéddi ñoñi mu tax mu nan ya yuhanna su ittaqu rabbakum ñako ci woyisi motax muy wax ya yuhal ladina amanu ñew woyisi wut motax ñuy wax ladina kafaru ñoñi nga xamanteni ñoo woyisi nak ladina amanu ñoñi la yalla digal ñu boole seen bop ñoñi la yalla digal ñu boole seen man man ñoñi la yalla digal ñu bok liñu am lool nak fessna lool ci ayat qur'aniya ak ahadith nabawiya ndax buñu dello ci tieslay yi ñoñi sun borom de tuddu te tudde len ko le koy gam ñi alladheena amanu wa'amilus salihat ñoñi la leen wax ni wa'tasimu digal la bihablillahi bayuut kan nak du nenn no tollu la tambale ci yonentiya ba ci way topé bayuut kan wa'tasimu motax mu ni jami'an lola ci mana naqari tam amo sañ sañu genn motax mu tek ci wala tafarraqu ndigal lol yi ñor gim ko ñor motax ak xam doom adama yi seenu wote ci ay gisin ak ay deggin tax mu ni wala takunu kal ladina tafarraqu ndax inna ikhtilaf al ara wal afham laysa bi muqtarib fil hayat wote ay gis gis ak wote ay deggin lolou du gan ci aduna lolou wurt indi ak tagaliko wurt indi ak sedaliko motax muni wala takunu kal ladina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahum al bayna falahum adhabun adhim ñi nga xamanteni ni dañu duggu gennat fetter lu lank baña and sun borom nga len di xare mbugal mutar ñu gis ni bur bobbi di aji degle ñi nga xamni mo saña daganal mo saña haramal te lepp mu jaare ko ci kim jox ka dom muy sallallahu alayhi wa sallam tax mun ma ataakum ar-rasul faqusu wama nahaakum an fantahu lum len indil jël len lum len tere bayi len motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni fa aqimus salata te nun ñep gëm na ni julli farata la bonku la ci bonku l'islam wa atu zakata nun ñep xam nañ ni azaka farata la ci ponki l'islam yi la bok wa'tasimu billahi la ci jom ponku de waye bokku na ci kanu yanu dine ndax ñaar yoy yi mu tuddu boole ko ak benno day ñaari yo xamanteni ni daño am ak jagle ci boole aw nit ak dajale len daño am ak jagle ci minale nit daño am ak jagle ci jariñante taxna mu boole len ci ben aya ni fa aqimus salata wa adu zakata wa a'tazimu billah ben bur lañ am moy subhanahu wa ta'ala yonenti ñu bari la yalla yonni waye la nufarriqu bayna ahadin minhum donte sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sunu yonent ñi ci dess fek ñu leen fi way amuñu sañ sañu weddi leen ndax bo ci wedde kenn ka nga andal dana and ak ñaga weddi yow daq la lolo tax yonent yeb seenu liggey mo don boole benale ak wetal yalla ba bo setlo sax sallallahu alayhi wa sallam dafa melni jeffe ndigalul sun borom lol yi moy sababuk mu gaday makka gim juddo wote fa fukki at ak ñet dem madinatu munawwara moy ndigal liko sun borom digal ndax buñ xolé mbolem ay wacc alquran yeb ndigal limi joxe moy wetal yalla ak benno ndax lolu moy tax nu am li nu bëgg mu melne soy wote jëm ci benale laaj na nga am ab esthétique moy djublu way laaj na itam ab règlement intérieur moy aw demine djublu way bi moy ta'ala ila kalimatin sawa'un baynana wa baynakum alla na'budu illa allah wo ñu kenn jëme la fenn fulul ci kilo bind subhanahu wa ta'ala muy wétal yalla nango nguram gi te fas ko yene jam ko defé nak règlement intérieur moy teureline wi nga xamanteni ni mom la l'islam teureul nga xamni ab julit ci la saña teunk té du ko genn jangale momi motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam joge makka ndax rewum kefer la dem madinatul munawwara ndax dig nañ ko ndimmal dig nañ ko itam daan la jappale ba li la sun borom di sante nga man ko def taxaway bi sallallahu alaihi wasallam taxaway ci ben la julli ni fofu la fessé ndax bami dem andna kurel gu tuddu al muhajiruna fek na fa yit kurel gu tuddu al ansar fek na fa kurel gu tuddu al yahud muhajiruni ay gan lañ bayyi seen lepp ngir rawal seen pass pass and ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dem madinatul munawwara ansari ay dekk lañ yo xamanteni ni man nañu dalo gan nangu ko tatagal nangu ko yaatal ci seen biir ngir and ak mom liggey mbob yi nga xamanteni mom la ko sun borom sante kon yoyu kurel danañ nexa bolé motax yonent bi def al mu'akhat moy zimulation ci digënté jullit ñi boole ñaar ñu xarito kon da fay gis ni jullit ñi amatu ñaari kurel moy muhajirun ak ansar légui al muslimon rek moy baat bi leen teunk mu'minuna muslimuna muhsinuna moy baat bi leen teunk légui kon kanen kurel ga ca dess ñom bokku ñu diiné waye ño bokk dekk bi activité sociale yi ñoko bokk kon dañuy am ay pacte yo xamanteni mom lañuy signé seen digënté ba jamm mëna dox seen digënté té bu jamu yalla joté kenn ku ci nekk dem ci la nga gëm lool yi tam doon acte bu am solo bo xamanteni ni ku bëgg bennalé do ko bayyi gannaaw motax yi wax ni benno kano bu am solo la ci diine te ci la yonnte bi sallallahu alaihi wasallam sukkandiku ba tabax kurel gi jekk ci julit ñi ci la leen yar itam bu mujju ñu doon ay bokk yu tapo yu jappalo isbiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihuna def seeni jëm muy ben ngir mëna atteindre objectif l'islam té moy ila ukallimati la ilaha illa allah muhammadun rasulillah yonent bi sallallahu alaihi wasallam def jakka muy seen dajawu kay ñu fay dajé waxtu julli juroom di sa fonté fofa di barabu jangu kay ba lu way umpul sa diine di ko fa laaj fofa di barabu dimbali wo kay ba lu way tele ci sakku ndimal ko waxe fofa fofa di barabu dogalu kay bi muy atay dox nit ni ci ak seeni digeunte di camp bi itam biñuy tagaté soldat yi nas leen ci kenn cadeau ba xex buñu dugg man ci am ndam motax mun innal ittihad min al mabadi as sarifa التي جاء بها دين الإسلام الحنيف وكان تربية الرسول صلى الله عليه وسلم لجماعة الأولى من المؤمنين لول مولين ماي ني موجودون إخوان أصفياء متحابين في الله مولين جورالي تام سينو بنو دون ген كوريل با ndam li l'islam am lolou moko may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam testel len ci bolé gog yi mu len bolé won and gog yi ñu don andon té muy andu gu sincère ci ñom té don deug tax mu wax len ni len na ngeen melni genn jëm cieur yu bare ca nek waye ben cieur bu ca loru jëm jëpp ko yëgëndo ndax jëm ji cieur bu ci nek dana jël walam ci lor joji nga xamanteni ni mo gar ben cieur non la bëggoon julit ñi dundene mu misal leen ne ngeen melni ben mur biir gay jitu biir tege ci kawam ñaar ñoo gis ñu and kenn ka nang morom ja war ko digal len itam ñu muñalante te mujju ñu yor doole jo xamanteni ni kep ku ñu jamar lool lañu bëgg ci yow dang ko def te lañu bëgg ci yow rek moy teunku ci digal baye tere jambar l'islam ji nga xamanteni nak mo don sallallahu alaihi wasallam té li yonent bi yoron sallallahu alayhi wa sallam don denkan lo xam da wara continuer li fek jant baangi fenk ci kaw suuf do ma adama di dox dafa wara continuer té jamono yi di wouté dundini di soppiko waye diine l'islam mom du fi jog jawon ci sallallahu alayhi wa sallam ba legi moy yi fi nek usuli dara du ci soppiku waye nit ñi ci seenu dundin ak seenu jaxaso waxtu ci nek ak la ci jamono laaj waye ak lu mëna xew sa ñu ñoo genn njangalem yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam serigne bi ñew fek jamono gëna yees ci tagaliko ak nit ñi gëna yees ci gëna niru lambi golo ku jëg daanu ku man sa morom duma gëna yees ci faqar ci alal jambor ba ag sax ci ëpp doole nit not ko liggey loko ba sa yu la nexé nga libéré ko wala sax nga far ko jaay jël ndëg ga def ci sa poste fañ say soxla fenn fu nek kurel di fa soxi ko di woté té soofu Sénégal nangu ba lo fi jëmbat mu sax ko woté am ñu la wuy ci serigne bi ñew ci contexte bobu don sallallahu alayhi wa sallam zahiran wa batinan taxaw tem nak ci benale julit ñi te mom yorut jasi yorut itam batu l'islam ci atel ko ci sañe door sañe ray té bëgg nak mission bobu mu réussir ko melne yar bi ci gëna efficace moy ni nga bëgg sa njabot melni yow melni muy mom da yitté wo li ñu bokku ñun ñëpp té mënu ñuko sëddo té kuy wax ci ngay wax kuy jëf ci ngay jëf muy diiné l'islam yitté wo sun borom subhanahu wa ta'ala ne ta'ala ila kalimatin sawa'un baynana wa baynakum mu def fofu muy jublu wayam wa anna rasulallahi fa khal wara husna jital ko muy imam jël alquran mu def ko muy sunu repère di sunu cieslay jël dine l'islam def ko muy sunu diine ci keno yoy yi la taxaw wote ci wote gog yi mu ci wote fekkon rew mi ci ay kurel yo xamanteni ni ñako sos fi señ bi jëme nit ñi rek fofu lañ jëme won nit ñi waye mom ngir ab wotem doon lu universel lo xamanteni jull ñepp la concerné moy dafa bind wax ni dinun siwa islamihi la yuhmad indal ilahi wa bihi nujaddid kon sosut lu bes ñiko fi jitu tolu l'islam biñ newon ci la xey la ca tabbi te bokku ci lol la bëgg mu genn lañ ci duggal te bokku ci lol la bëgg mu genn la ca bokku te ngenné ko ci lol la ci bëgg delo ci motax muni badali an allah la rabb khayruhu kon wote wut len lo xamanteni ni luy neexal xelum dooma adama la luy tax nga am gis gis bu ñaaw ci mom ponki l'islam yi mu fi fekk nga xamni moy ponku yi mu fonku lu ko ndax tuddu yalla moy baatu sédé yi tax ñu xamni ki ab jullil la tax mu téla alerte wala tu'adu man ra'aytum fahu yukhriju la ilaha illa allah kon amo sañ amo droit fogn képp ko xamanteni ni aw lamiñam mi ngi wax baat bobu kon da nga ci daldi gisseni sunu digeunte ak tarikhay soufiyé ne ci biir rewmi ak association islamique joxogn bu leer la ci seyñ bi joxogn ci kep ko len nono wala nga jappé leni adversaire ci sa bakkan nga ko tek waye jangé woko ci jangalem seyñ touba lolu la koy wëral moy fum fi musa tollu fuko julli fekk ca jakka je lay julle kon adresse yi ñu jox jakka yi interessé wu ko wa anal masajida lillah lolu itam dafa bok ci li ñu wara bayyi xel moy dundal ndigal sun borom loli ci nimlu ko digale ko ne xamna ni julli ca mbolo mom mo upp doole julli yow dong lol taxna fum fi musa nek tay jakka jage ko ci jakka jeulay julle bu ko jakka jage wut mu sos jakka jakka ja kenn momuko kudul borom bi subhanahu wa ta'ala. Lolu dafa bok ci liñu wara bayyi xel ci am njangalem muy benale julit ñi mu feñ itam ci taxawayam ci benale julit ñi muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waccu way bim ko jox xamni kep ko xamanteni ni des na la tuddu ci ronam nga ne dara ju way am ci mom nga ko jele kon ko gis mu fonku ko yow waroto gis sikam motax mu ni anna rasulullah fa khal wara husna ko gis ci ron yonent bi sallallahu alaihi wasallam war nga ko bayyi xel bu baakha bax alquran di cieslay liñuy sokkandiku di wax ji gëna mag ci kaw suuf kenn ko ne itam gis waccu way bim ko jox ba tax kep ko xamanteni ni da ngay wax ni téré bob yi ngay liggéeyal amel nga Seigne Touba jukkal ndax ni mu def téré bi ak fim ko tek ak waccu way bim ko jox ak yitté ji kon amo wenn lay nono ko xamanteni ni yaangi deg téré bob yi du jip ci aw lamiñam yaangi gis itam coono yo jakarlo ak mom diko gis muy taxaw ay ndaw ñu diko mokal diko tari diko jema jëfé itam seen kemte layel katan lolu sëriñ bi wané ci lo xamanteni ni semmalna kep ku mu jamono tel ki jang téré bi ak jangalé ko ak yar ci aw nit ak tagat leen nga gis itam azaka moy point bu am solo ci lu mëna jégalanté julit ñi lu mëna tapé seeni xol lu mëna tax ñu dimbulanté ñoom it nga gis

buy tax yermane gëna law ci seen digël buy tax itam taxawonté ak bëggënté ak minanté dox ci seen digënté gisi itam wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa ni mu ko dundé waxtu wo ci nek mi ngi bind té limi bind lepp labiré ak ginné ak tek ci yoon motax mu diko def té sukkandiku nak ci borom xam xam yi nga xamanteni ni mom fi la len fekk ñu doon ay jambar ci tol bi def ci itam lo xamanteni ni kenn defuko motax ñi ñi tuddé ay mashab moy ay école yu nekk ci biir diiné ji ndax seenuk farlu ñoñe ñepp daana ca la bokk ci kurel yoy la bokk ci mashabu malik la bokk ci mashabu abu hanifa la bokk ci shafi'i la bokk ci hanbali la bokk tax masahib yoy yeb ay detaay yu tuti mo len xajale te li len bolé mo upp li len wotale té li leen wotalé itam lolu am solo lo xamanteni ni warna indi ak nono wote ay déggine la rek ak gisine té lolu du gan ci diiné yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sax bimu fi nek amna ci ay ikhtilafat yu am leg leg yu sew rooj lay doon té ci aw déggine rek lay doon men ñam doon yabar rek tan leen na ngeen julle ji takku san borop sangam ñen ñi bi julli jotté ñu julli ñi ci dess di xaar ba ag borop sangam ngir julli nga gis ni itam ni ñi yalla dogal ñu fété ci réew mi wala nek ci biir l'islam ji té doon ay borom mi cër mu nangul ñepp tuddé leen itam sama ay sëriñam mashayikh yi lay wax melni cheikh ahmed tidiane sharif lu melni abdou khadir jilani yu melni abou hassan sassali ak ñaneen ak ñaneen ñoy ñep serigne bi ay serignam la leen jappé kon indi wut polomi ci seen digënté ak mom ci wax lo xamanteni nit ñi mënu ñuko atté moy ma leen gëna ragal yalla wala ma leen ëpp xam xam wala man la nit ñi gëna jox bop yoy yëpp sëriñ bi mucc na ci gisunu fenn fu mu bind lool donte nak leg leg dana bind liko sun borom defal ci ak reyay ak kawaay waye lolay itam tege ci amma bi ni'mati rabbika fahdis lu gis nak ni yoy yi nga xamanteni ni yu nit ñi mëna jaar ba tagola porox ndol yoy yep señ bi da ko fat ba taxna li mu doon taxawal askanale wu ko ci bopam askanale wu ko ci ay mamam askanale wu ko yam ci aw sante walaub dekk dako dello wat ci borom bi subhanahu wa ta'ala te moy muridullah ñiñ fi tuddu ci ay turukh sufia ñu sos ay yoon yu jëm ci yalla ku len meuna genn ci ak mourid amut seen talibé ko meuna té doon ñu doon mouridullah amut ku len ko woyé té wuyu wuñ xamuñu

0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد بشي فصاحة اللسان حبلي فصاحة ونورا حقلي وبمطهر الجنان لسرع صدري وعني كل در صافه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki no ngi len di nuyu no ngi len di siar no ngi sakku sen ñaan di len ñaanal sunu nuyu ak sunu siar ak sunu ñaan mu jital ci kilifa ak yoon wi cheikh mohammedul muntaha ibn cheikh mohammedul bashir di ñaan sunu borom tabarak wa taala mu gën ko fe yagal te doli ko ak wër te wërëlal ko ñiko wër no ngi nuyu bokk yi fi dajé yépp di len siara di len dalal jamm di fasiyene tambali liggéey bu am solo bi nga xamné at mu jot nu amal ko fi ci darul minnal ci ndigalul sëriñ bi dalal bokk yi nga xamné ño bayiko poroxaan di turandoy soxna jaratullahi maryama seen liggéey bu rafet di jaajeufal serigne daray alquran yi gor ak jigen di len massaw choono di fedil wat suñu cyant ak suñu ñaan ci cheikh mustapha mom cheikh mamadou bassir mi nga xamne ci khalatam ak pass passam ak yenem le liggey bi amé te mo doon yenem liggeyal serigne touba ci soxna jaara yalla dogal muy dem ba demé ni at mu jot am ñu fa bayiko ñew ren ji suñu borom dogal na ñen fukki mam jaara ak juroom ñu tari alquran juroom ñenti mam jaara bind ci ay kamil ñu fasiyene tew and ak serigne muntaha mbacke pakala mi nga xamne mo jité kurel gi nga xamne ñoy saytu jang mi te kurel gogu nima ko daan waxe rek xam ngeen ne ñor gu ñor go xamne jang mi ñor nako serigne muntaha moko waral mu sak kurel gogu ndax ndongo kiko jangal man nako teyel waye nak bu fekke ne dañu sak ñeneen ño xamne neeku ñom ñu julenteel lool li muy firndeel modi liggey bi ñor na serigne muntaha tax mu tan serigne muntaha pakala mi boole ko ak bokki daara yi nga xamne ñom la xeekal liggey bi dinañ ci ñew ci kanam ñom ñep ku ci ne lim ci war def mu def inshallah taala mo liggey bobu nak lañ fasiyene tambali waye cyant gi dañ koy tambale ci daayira imam jaar yi nga xamne cenab liggey mo yore daara ji daayira imam jaar yi goor ak jigen fuñu meuna nek ñi ngi leen di sante ñi ngi leen di gëreum ñi ngi leen di ñaanal ñi ngi leen di soñu itam nak ñu gëna xamne cenab liggey mo yore daara ji te jambar lañu lool ñi nak ci rew mi ak ñi nak bitum rew di ay daayira imam jaara jambar lañu ñi ngi leen di sante fu ak cyant tambale ba fa muy yam señ bi sante na leen ko gëreum leen ñaanal leen ndax cenab liggey rek mo yore daara ji kon legi ñi def jox kaddu gi serigne abdoulaye joxumpa bu noppé ñi nga xamné ño yoré daayira bi ño yoré kurel gi ñom ñoy wéyel liggéey bi soxna mam jaara ci am lañ ne moy jangal qur'an ñu tambalé ko kon damay jox kaddu gi serigne abdoulaye joxumpa mu léral ni jotaay bi démé
1: a'udhu billahi minash shaitani rajeem bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله كنز الكتاب والحديث والادب لا جمع فضه ولا جمع ذهب كيف تشبه الآلي والدرر بغسف وفحم وبشر السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ñoki sant sunu borom subhanahu wa ta'ala minu may ñu fekke wat jotaay bi ba nopi may ñu tal ko ñongi ñaan sunu borom mu yok yermande ak ngeureum a cheikh mohammedin mustafa ñongi ñaan sunu borom mu gën fe yagal a cheikh mohammedin muntaka yok ko ak wer may ko xol bu sedd ci liggey Seigne Touba bi may ko xol bu sedd ci njabot gi ñu ngi siyaré kilifa yu tedd yi nga xamné ño fi téw muy kilifa yi ñi bokkal jotaay bi Seigne Mohamed Seigne Muntaha Seigne Mamour Pagala nga xamné mo bok ci lajnatu mo bok mo nek ci bokku lajnatul israf wal mutaba nuyu serigne cheikh mom cheikh mohamoudoul muntaha mi nga xamne mo wutu serigne bi ci jotaay bi di nuyu serigne mustahid ak mbollem way juru xalé yi ñu fi fekk ak jeewri ñi liggey bi ñi fi nek ñom ñep serigne moussa wadiang serigne omar kane balay sa ak ñi ko sekkal inshallah taala ci ñeukante ak waxtu wi ni ngeen ko xamé indi nañu ñeen fukki mam jaara ak juroom yu mokal alquran indi nañu ab lim bo xamne bind nañu kamil dana lañ présenter lim bi ñu ngi fi tok waye balama ubbi jotaay bi deug damay ñëkke jox soxna mam jaara cha mi ki tok ci sama nday jor la bëgg présenter mbolo bi way juram soxna mam jaara cha am la tut 2005 la ñew daara mam jaara way juram ci promotion bi ñëk ka génné ci daara ja ci la bok way juram taré na ci mbar mi ki dooma mo moko jur momi tarina mo bëgg ubbi jotaay bi ci alquran ñu barkélo ko ci jotaay bi doore wayele ligéy bi bismillah soxna jaara
2: a'udhu billahi minash shaitonir rajim

فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد.

0: fadlul kabir. Sadaqallahul azim.
1: Wajurum wo wut sonna mam jaara tamitam amna concours tari alquran musabaha kharijiya bo xamne amon na bitim rew lu tollu ci 200 personnes mom mo jollon deuxième mom soxna mam jaara tiaw mo jur soxna ci kon dañuy jox kaddu gi serigne mustapha dieng bu noppé ñu jox kaddu gi serigne mustapha diom ndar ci touru lajnatul israq wal mutabaa su noppé ñu daldi jublu ci ijazat yi nga xamne mom lañuy jox soxna jaar yi tari alquran kon ñu jox kaddu gi serigne mustapha dieng
2: a'udhu billah bismillah la hawla wala quwwata illa billah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقي كلفة تويب نيونغي أم خلب سد مبكت لولتي جتايبي ديواخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di jital rek ci suñu kaddu nuyu ak siyaré ak cant Cheikh Mahmoudoul Muntaha ñaan itam yalla suñu borom dolli ko fe bayyi mu gungenu ci liggéey Serigne Touba bi ba ca kanam li kanam ak mbolem ñi and ak mom liggéey bi yépp di ñaanal itam jëwriñam ji nga xamne moy jëwriñi liggéey bi di Serigne Issaha Mbacké yalla suñu borom dolli ak wéram dolli ko gatandu ci ay yéneem ci liggéey bi ba lim ci bëgg lepp yalla suñu borom defal ko ci lu kawé njortam ci barke bi Serigne bi yalla sun borom dolli ko ak wer momit ba jotaay yi ni nga xamne nonu la ci amé yene diko téwé waye am yene nonu itam ci liggéey bi fi ci biir réew mi ak ci bitim réew yépp yalla sun borom dolli ko ci ak wer ak katan ba mu mëna gëna yaatal soñé bobu waye gëna dëgëral liggéey bi gëna yaatal liggéey bi ci barke Serigne bi kon ñoo ngi jotali nuyo mbolem federation imam jaar yi nekk ci all bi yépp ñu nekk bitim réew di leen jotali seenu cant ak seen xol bu sedd ak seen xel mu dal waye doliko seen yaakar itam ak itam fasiyene gëna soññiko bu baaxa baax ndax liggey bi ñor na leen lool

0: ñom and ak bokk yi liggéey bi di fassiyene gëna goor goor lu bu baaxa baax te niñ koy waxe rek gëna dalal seenum xel ndax buñ ne ñeen fukki maam jaar ak juróom yàlla dogal na ci at mi ñu mokkal alquran te bu ci kenn rek mokkal alquran dafa mel ne lu ci waaye defoon da nga ko xeeb rawatina kon limbi bu tollee nii kon ñoom liñ ci defoon ak nu mën a toll ñu ngi koy gën a xeeb bu baax a baax tey gën a soññiku bu baax a baax liggéey bi nag dafa mel ne alhamdulilah niñ ko waxee saa yu ñu toogee fii rek sunu xel dana dem ci Cheikh Mamadou Moustapha moom mi nga xam ne ci ay xalaatam ci la liggéey bii sosoo doy di ca dund di ca dox ba ak si fu mu ak si kon duñ def lu ñaan ko yàlla sunu borom ci barke bi Serigne Touba moom itam la mu doon yéene woon ci lii yëpp ci barke Serigne Touba yàlla sunu borom sottal ko gën koo sottal bu baax a baax doonte ne wax dëgg yàlla bu yemoon bu du jam fii dana gën a sori bu baax a baax waaye dafa mel ne li ci jot a feen rek doy na sëkk kon nag yàlla na ko sunu borom gën a dëgëral waaye gën koo yaatal bu baax a baax mboolem ñi nga xam ne liggéey bi ñoo ci jàpp itam yaakaar naa ne ci jotaay bi ku ko gis la nga ci jàpp woon da nga ko xeeb ku ko gis yaakaar naa ne loo amati te muy loo xam ne loo bëgg a dénk sunu borom la wala loo bëgg a lebal sunu borom da nga sawar lool ci lebaliku ko ci barab bii ndax menn maam jaara mu mokkal alquran doy na sëkk waaye yaakaar naa ne ba daara ji soosoo ba nëgg ni si li fi mokkal ci maam jaara bari na lool maam jaara yooyu nag na ko Cheikh Mamadou Moustapha xalaate woon bu dee téeméeri maam jaara ñu mën a wax ne téeméeri taali jàngu wala téeméeri leer tasaaroo ne ci biir réew mi ak ci bitim réew loola moom doy na sëkk doy na sëkk doy na sëkk te loolu itam ndam la yaakaar na loolu itam ndamal Soxna Diarra mi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal ci gon yi waaye di ko liggéeyal ci alquran di liggéeyal Serigne Touba ci moom loolu itam ndamam la kon nag alhamdulilah rabbil alamina noo ngi doolee soññi suñu bopp di soññi itam ñi nga xam ne ñoom lañ seqal àll bi muy bitim réew yëpp muy fédération yi ak daayira yi ak membre daayira yëpp ñu gën a taxaw gën a jàpp gën a farlu waaye gën a jublu ci nuñ gën a mën a jàppee ci liggéey bi ba liggéey bi gën a mën a sax gën a mën a dëgër gën a mën a jëm kanam ndax liggéey la boo xam ne du yem fenn lu dul yem fenn nag képp koo xam ne yor nga ko sa xalaat ak sa xel ak sa xol war ak sa yéene waroo ko yemale fenn te lu kon nag bu boobaa kenn ku ci nekk la nga jàpp ne moom nga ca war a def na nga ko ca def insha allah saa yoo demee ba roppi kenn dana roob fa nga nekkoon ndax liggéey la boo xam ne bu saxlee doon kon nag yàlla na ci sunu borom doole gën a dimbale bañ gën cee mën a taxaw bu baax ba di ci def sunu ñag waaye di ci def sunu waxtu di ci def sunu xalaat di ci def sunu doole itam te ñaan yàlla sunu borom nangu ñu ko ci barke sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
1: Ñu dox kàddu gi Serigne Moustapha Diome Ndal ci turu lajnatul israaf wal mutabaa ñoom ñoo doon saytu mokkalu gone yi yéen waajuri gone yi yéen ñi xamul loolu ñoom ñoo doon saytu mokkalu gone yi ndax mokkal gi wér na wala déet léegi nag kenn ci ñoom mooy jël kàddu ngir leeral loolu kon ñu may ko tuuti ak déglu.
2: A'udhu billahi min ashaytaani rajim bismillahi arrahmaani arrahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ الخديم ابن الشيخ محمد المنتقى نجلي نيو بباخ ci turu kuréel gii nga xam ne mooy lajnatul israaf wal muraqaba di kuréel goo xam ne Cheikh Mohamed Al Muntaha moo ko samp jiital ci Serigne Muntaha Mbacke moom Serigne Mamor kuréel gi ëpp liggéeyam mooy ànd ak daaraja di ko gunge ci ay xalaat di diisoo ak moom ci wàllu njàng mi bu ñu tolloo fii gone ya ñu wax ne mokkal na ñu ënd leen fii

natt leen ba xam seen ak mokkal nu mu demee. Kon Serigne Cheikh, ñu ngi lay nuyu bu baax te di la ziara, di jaar ci yow, di jàllale nuyu bi ci Cheikh Mohamed Al Muntaqa Al Khalifa Al Am Lil Muridin, di ko ziar bu baax, di ko ndokkeel ci weer bu mag bi di safaru xëyr, di safaru Cheikh Al Khadim, di ko ziar, di ko ndokkeel, di ko ndokkeel ci liggéeyam bu tedd bi nga xam ne bokk na ci liggéey yim teg ca kaw ca kanam, di ca xalaat, di ca wax, di ca jëf, di ca jëflu. Alhamdulilah, liggéey boobu dox bañ toogaat jotaay bi tey. Kon yàlla na yàgg jiitu ci waar yi yëpp, yàgg ànd ak moom ci lim ci yéene ak fam ca bëgg a yegg, yàlla dafa yegg te ñun ñëpp ñu ànd ko moom. Kon ñu ñëw rek ci li waral jotaay bi. Alhamdulilah, tey jii di bisub àllarba, di ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juillet 2026 fii ci kër Serigne Bachir Mbacke ci Darul Minan ci Touba. Ci waxtu wii ñu toog fas yéene waxtaan ak yéen ci dong yi nga xam ne ñoo bàyyi koo poroxaan, ñi leen doon jàngal seet leen, seet leen ba saxal ne mokkal nañu, ñu dikk fii tey ngir ñu seet leen. Seenu lim tollu ci ñaar fukki gone ak ñeent, ñaar fukki soxna jaara ak ñeent ak juróom, ñaar fukki ñeent fukki soxna jaara ak juróom, ñeent fukki soxna jaara ak juróom ren ji ñoo bàyyi ko foofa. Lim boobu nag suñ ko boolee ak lim yi fi jaar di tari alquran, daañu gis ne mboolem di tari alquran di ko tàmbalee 2009, ndax 2009 ci lañ njëkk def jotaay bi, jotaayu seet ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko poroxaan di seet seen mokkal. 2009 lañ ko tàmbalee ba fi tëji. Kon mboolem ñi fi jaar ñoo saxal ne mokkal nañu, toll nañ ci 499 ay donga, ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ay soxna jaar yoo xam ne tar nañ foofu alquran. Kon juróomi téeméer yu manqué benn ci jotaay bi. Alhamdulilah rabbil alamin, yàlla suñ borom dolli te bàyyi fi kilifa yi it ñu gën a dem ca kaw te gën a dem ca kanam. Ana soxna jaar yooyu gannaaw bu leen seeni sëriñ jàngalee seet leen ba saxal ne mokkal nañu, ñun nuñ leen di seete fii dañuy xool lim bi, lim bi dikk. Masalan ñeen fukk ak juróom ñoo dikk yoo xam ne wax nañ ne mokkal nañu. Kon dañuy tànn ci dëkk bi ñeen fukki jàngalekati alquran ak juróom, ñeen fukki jàngalekatu alquran ak juróom yoo xam ne xam nañ alquran wattu ko te it ñu ngi jàngale alquran. Su ko defee benn soxna jaara bu nekk ñeenti jàngalekat ñoo koy téyel. Ñeenti jàngalekat yooyu kenn ku ci nekk dana ko téyel fukki hisib ak juróom, jox ko moroomam, moroom ma téyel ko fukki hisib ak juróom, jox ko moroom ma mu téyel ko fukk ak juróom, bëkka ca mu mujj téyel ko fukk ak juróom. Kon muy léppi alquran. Kon kenn ku ci nekk ñeenti jàngalekat ñoo koy seet, ñooy seet mokkal. Kenn ku ci nekk téyel ko fukk ak juróom kese bàyyi ko. Fukk ak juróom yow nit ki koy téyel dañ ko jox fiche, fiche boo xam ne ci lay toppee am njàngam ab tareem, lu mu gag, lu mu yàq ci masque, lu mu yàq ci xaraf, fu mu rungee, loola lépp lu ci am ki koy déglu da koy def ci fiche bi, da ko ciy rëdd.
su taré ba fukk ak juroomi jeex mu andi fiche bi ci commission bi jox len ko ko defé koko ñu jox ko keneen koko yit momit fiche la yor bo xamné noni lay topé ab tarim ba fukk ju isib ak juroomi mat kon ni lañ koy topé kenn ku nek ba bo taré ba nopi am nga ñenti fiche yo xamné ci lañuy xol sa qualité ak mokal sa qualité tar loli nga xamne mo nek ci fiche yu ñenti fiche yu kenn ku nek ci lañuy sukkandiku di atté ki mokal na wala ki mokalu liggey bobu biñ ko defé alhamdullah demb la ca desso ñu montali ko tay résultat yi biñu génné gis nañ né mbolem ñen fukk yi ak juroom ñom ñep cédé nañ né wattu ni alquran ñen fukk juroom ñep cédé nañ ni ñi de moko né alquran amna ci fukk ñent yo xamné mom gagu ñu fenn ci alquran fukk ñent ñi ci déssé ben gag ñaari gag ñetti gag ak yu mel non té ñun li ñu lim tuddi ko gag talibam jagg nga taxaw gag la yaq yaq bat yaq maska wala yaq harf soko defé amna ci lim bo xamna dañ koy constater gag motax buñu né ki gag na ñenti gag jappal na amana ben cey gag gagu ñaka mok gagu jang bam beug nga taxaw ya ci dess ñu ko seddelé xeyna rugge lay doon xeyna yaq maska lay doon xeyna yaq harf lay doon way ala kulli halin kurel bi di yor israf ak muraqaba limu sédé ci ñen fukki soxna jaar yi ak juroom moy sédé na né ñi wattu nañ alquran mokal nañ ko tar dañ ko tari profet

0: kon alhamdulillahi rabbil alamin kurel gi mom sédé na lolu ñaan yalla suñu borom mu def leen ay mag té yeggal seenu liggéey té def ci barké li nga xamné mom la ko tedd ko ké cheikh mohammed mustafa yéne won ci ñom ba tax mu sakkal soxna jaara dara doomi julli ci du baye ko fenn fu nek ci rewum senegal ak bitim rew defa dem ba tay ñu wax ne juroomi temeri soxna jaara tari nañ fa yu manki ben koku mom ep lam yene won mom amna yalla yalla fayal nuko tay serigne biko fu wutu ak njabot gi cheikh musta'in mi ngi ni tok bokku ci fondation soxna yi nga xamne ñoy jité soxna jaara yi alhamdulillah kon liggey bi ñom seen loxo la nek ñu ngui koy gungé diko womat té lepp gi rafet ndax tari alquran mom nima koy faral di waxé du ay jatt du ay ñaan mom ciono dëgg koy waral ciono bo xamni ki jàngalé dana ko def ki jàng dana ko def wajur wi jàngalu yi dana ko def ndax dana muñ nango tékkaliko gone gi ab bir kon ñom ñep fa jazakumullahu khairan e kon wañiku di ndokelit amna ci juroom ñent ci soxna jaara yo xamne ñoom bind nañu kamil andale ko ci jetaay bi dañ ko jëbale gi serigne bi amna ci fukk juroom yo xamne ñoom wattu won nañ alquran ci atiyé jang ci école bi jang fa seen diiné jang liggéey jigen ba fukk juroom yo ñoom metren ji jéxal nañ ñu war leen jox seeni diplôme kon serigne cheikh li muy teunk bi nga xamne mom lañ teunk ci liggéeyu tay bi delu di ndokkel serigne bi bu baax ci liggéeyam bi wir mu and ak njabot gi liggéey bi di gëna dox di gëna dem ci kaw gëna dem ci kanam bokku yi nga xamne ci ñom lañ fi andi woon tané leen ci daara yi ñi boromi qur'an tollu ci ñeen fukk ak juroom ñom ñepp ñu ngi leen di sante di leen gëreum ndax bagn len woyé ñom ñepp dik nañu biñ len soxla ci ñaari fan yi ma sha Allah kenn ci ñom manki wut liggey biñ len di def la yit yombut ndax xey 8 heures nga tok ya goné fasiyene bala nga juk mu tari alquran lepp nga am na ño xamné dem nek nañ fi ba timis ñi déssé agalé tay kon liggey bobu yit woyé fut kon mbolem ko xamné wuy ci won na woté bi bokkon ci liggey bi kurel bi mi ngi koy gëreum ci turu cheikh mohammed al muntaha mom serigne mam mom wagn ko yit nak di ndokel bu bax wa daara yi soxna jaara dako tambale ci dir administration ba serigne abou jaxate ak soxna mam hawadem ak mbolem jambar yi and ak ñom ne ci surveillance bi ne ci jangale mi ne ci liggey bi ñom ñeppit ñu ngi leen di ndokel bu bax ñan sañ borom mu nangu seen liggey di ndokel goni yi ñomit di ndokel seen wajur kon di taxawlu fofu wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ay objectif yo xamne mom lañ tek ci niñ ci bokké ak ci bokk ak lan bolo ci teunk ak yu demel bu don lu nosu ci biir mbinde mi ci limbu neew la daayira bu xadi bu tul khidma tambulé ba fi may waxe yow bima laajé ñi nga xamne ño yor walu gogou né nañ ma daayira bi fimné ni ci mujjé bind carte membre ñi ngi ci 5415 juroomi jooni nit juroomi jooni membre ak ñent témèr ak fuk ak juroom daayira muhammadu khidma amna ko ci ay mambu yo xamne ñi ngi liggey bo de xol timit ci walu finance li ñi liggey ni ñi ñëwé di khidma ak ñak ak daan seen doole non lañuy tagge wër wu nek ngir kenn ku nek am lu la ci wax kon daayira muhammadu khidma da ngay gis ne rek nek man nga ne dana xaw wuté ak daayira bo xamne day dajalé at bu jot nga gis ko muy fessel ak njëbbalam wala muy publier li jëbbalé wala yu demé non waye dafa am luñ teyel serigne bi ci walu entretien ndax bo re xol ci walu finance suñ ko xolé daayira muhammadu khidma dana financer lu mat 155 millions ci année bi bo ci bolé koor gi ak liñu financer ci walu bitse fi may wax ak yow ni rek entretien général bi ci def ci juma ji buñu noppi dana jël lu mat 10 millions wala 15 millions fi magal gi di jall lolu kon lolu la wuta gënal daayira mom dafa am luñ teyel serigne bi ci walu gog muy lepp lu yaq lo xamne dañ koy def lu mënum jëgane ci biir loolu kon tax na ñu saytu ñooñu commission boobu di commission administrative moom mooy saytu loolu ba bépp membre foo mën a nekk danañu la xam xam sa contact xam looy liggéeyee xam li nga xam ne moom nga mën ak li nga mun mu am ñoo xam ne dañuy liggéey si am ñoo xam ne duñu liggéey si kon li jiitu nag ci taxawaay yi gën a war nag mooy daayra buñ nee jumaa ji kon il faut ñu ne xam-xam il faut ñu gindi nit ñi taxawu leen loolu moo tax commission culturelle li nga xam ne mi ngi ci daayra ñu dooleel ko lool mu am ay banqaas yi bëree bëree ci biir am commission boo xam ne tag comité scientifique am ñu yor wàllu waxtaan yi am ñu yor wàllu gëstu yi am ñu yor wàllu doxalin yeneen yi nga xam ne dafa laaj xam-xam te loolu nag buñ koy def dañ ciy lëkkaloo tamit ak boroomi xam-xam yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ñu ci bëri loolu tax na commission culturelle bi wala daayra muhaddimul xidma ci wàllu liggéeyam ci wàllu xam-xam ci dëkk bi jàpp naa ne am na gëstu bi suñu am sëñ Diakhaté doon def suñu Abou Ramsa ci dëkk bi bi mu gëstoo gis na ne daayra muhaddimul xidma moo ëpp lu muy joxe ci wàllu xam-xam ndax boo ko dee xool ci biñ jógee rek gis na jumaa ji nit ñi ngay waxal am na ci ñoo xam ne seen xam-xam des na dañoo tàmbali di bind ay këy di ko seddale loolu bëri ñu gis ne wax ak ñoom tamit jaadu na buñ jullisee ci lañ dem ci Serigne Sall laaj ko ndigal ci ne ko dañoo bëgg a def li ñuy wax bayaan nga xam ne daayra muhaddimul xidma moo ko njëkk a initié muy waxtaan woo xam ne day jiitu xutba arab ndax nit ñi boo leen dee waar ci arab ñu ci ëpp dañuy talal di nangu ñaan kon wax ak ñoom ci wolof jaadu na loolu moo taxoon ñu créé li ñuy wax bayaan Serigne Sall joxe ci ndigal loolu ñu ko tàmbali ci daanaka bi daayra gisa soow ba am at muy 95 wala fin 95 loolu soo ko dee xool boobu ba léegi mën nga ne li ñu fi def ci ay bayan bëri na lool ba jéggi dayoo dana mat 124 daanaka wala mu ëpp ma téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci ay bayan waaye li ma ci gën a amal solo mooy tàmbul gi ak sos bi ba tax bépp jumaa wala bépp jàkka wala fépp fu ñu jullee àjjuma moo xam ci biir réew mi wala ci bitim réew da ngay gis ne day roy loolu maanaam yi daayra muhaddimatul xidma créé sos ko ci wàllu xam-xam ba ñeneen roy ko loolu dafa doon loo xam ne dafa méngu ak jumaa ji ndax sa nga mooy royukaay yeneen barab yi loolu tamit ci yuñ liggéey ci xam-xam la ñu mën cee ràññee tamit waxtaani koor gi nga xam ne loolu depuis 2005 lañ ko sos ci ndigalu Serigne Sall waxtaani koor yi boo dee xool liñ fi gaaral ci ay waxtaan soo ko xaymaa dana mat wala mu ëpp juróom-benni téeméeri mawduux yoo xam ne ay waxtaan yoo xam ne def nañ loolu tamit li ci gën a am solo mooy roy gi ko giñ ko roy nga xam ne boo dee xool ci biir réew bi ak dëkk bi ak bitim réew ñëpp ñu ngi ciy roy loolu ngir di jox nit ñi xam-xam kon li ñuy joxe ci xam-xam bëri loolu tax na ci biir waxtaan yooyu ñu dem ba gis ne jaadu nañu di ko bind ngir muy des ba loolu génne nañ ci ñaari téere yoo xam ne mi ngi fi yoo xam ne téere la yoo xam ne boo dee ab gëstukat da lay noppal lool da ngay dem fekk ay thèmes yoo xam ne def nañ ko ba noppi ci wàllu tàggat ay nit ñu gis ne daayra bi sagam day tàggat ay membres jaadu na mu lawal tàggat gi ba ci biir dëkk bi rawatina jumaa yi ak jàkka yi tax na ñu créé commission boo xam ne dañuy tàggat jumaa yi ci nan la ñuy xutba nu ñuy liqaamee nu ñuy nodde nu ñu saytoo jumaa ji ak yu deme noonu jumaa yi ak yu deme noonu ak di tàggat ñi yor armel yi saytu leen ci naka la ñuy waajale ak ku fi jóge ak nan lañ leen di saytoo loolu di ay liggéey yoo xam ne def nañ ko lu bëree bëree bëri gëstu tamit ay gëstu ci lépp loo xam ne moom la laaj ci wàllu histoire jumaa ji moo xam ci xam-xam ak nu ñu demee ak taxawal ay formé ay ndaw ndax boo dee xool ci daayra muhaddimatul xidma ñi nga xam ne njëkk na leen a jox micro tàggat leen ci

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه، واجعل القصيدة هذه حسن نصينا لكل من تعلق بها من الناس، آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا. وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا. لله شكري في شهر الربيع هنا على ابتداء الذي اختار خربانا. قد اقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد اسرارا واهلانا. دعوت برا رحيما نهما كرمنا في البر والبحر نهما الله مولانا. كون بكل لي في ذا اليوم توسعة حتى اقيم لدين الله اركانا. ربيتني فلتاب للعام يا صمدي ادمان خير واسعادا واسكانا. ربيتني بعد اطعام وتروية اي يوم تروية اذ جنت سديانا. مكنتني بعد ديخ صحت لي حللا موسعا بعدما قد يعطوا ريانا. ناجيتك اليوم يا من امس كرمني وسقت لي اليوم ايقانا وبرهانا. اسرب قلوب النصارى يا خدير الى نصري ورد لي من قد عز اوهانا. بكونك الواحد القهار منفردا لقر عدان على بشرى ادمانا. نبهتني امس تنبيها نرى عجبا انت البديع الذي ما زال رحمانا. يسرت لي امس قبل اليوم توسعة بها الازم ما ترضاه انسانا. اويتني بعدما ضاق الفؤاد اذى فسرمدا ليرد جنا وانسانا. أسلمت وجهي إليك اليوم ذا خدم لمن غدوت له كعبا وحصانا.
1: dangay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi na leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi na leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi na leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon
2: itfana rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi tele spectateur yu Assamadia TV ñu leen di ziyara tambalé ko ci cheikh mamadou muntaha di ñaan sun borom guddalu fanam wéreli ci ram doliko tofé ak atan ba limu nan motliko nan ko ak mom di ziar nak bolem jabatu serigne touba gi ku mu yar ak ku mu jur ak ku mu gëreum mbokk yi tay nak yamo ak aljuma di juroom ñenti fan ci wéru safar atum jooné ak ñent témèr ak ñen fukk ak juroom ñett ci gaday gi yamo ak 24 juillet 2026 sen émission wa fil masha'i fassiyene and ak yeen niñ ko baxo def rek ci ñenti tom yi nga xamne mom lañuy waxtane bi ñeek nak mom moy deglu li nga xamne moy ndigalu cheikh amadou muntaha limu digle ci ñu jang kenn ku nekk ñetti kamil element bob moy ñeek ngir nu bokk yeesal ndigal li ñaarelu element bi moy dañuy ñew ci jangum alquran mi am ci buntu keur cheikh amadou fadal ñettelu element bi dañu dik ak yete ak serigne makhtar kebe mom serigne salihu ñentelu element bi dañu dik nak ak touba ca kanam sas bi nga xamne wala ndigal nga xamne cheikh mohamed muntaha jox nako touba ca kanam muy 7 milliards waye tam ñu tollu ci wajal magal nak tay nu fassiyene ñew ci rubrique touba ca kanam bobu ak social magal touba ca kanam nan lay teudde ak yoyu insha allah rabbi juromelu tombe bi nak mom moy don xati deug bis bi nu fassiyene andak serigne babakar bey inshallah mom moñuy defal li nga xamne mom moy xëss deug bis bi tém demone ci sante mbokk yi li bu ngeen téwlo moy nek li nga xamne mom lañu fassiyene waxtane ci bi gitaym nak inshallah amna ben société bo xamne serigne abdou fatah ndjay mom moko jité mu nek fi ci touba nindi di defal li nga xamne moy diwlin ñukay wax musli oil mom mi ngi fassiyene andak ñun ci gitaay bi inshallah momit produit mi jaay dinañ andak mom ak publicité ci njalbenu li nga xamne moy jotaay bi waye suñu dañ bay jéxal li nga xamne moy waxtan tamit dina del ci wat inshallah ngir bokk yi nga xamne fess nañ yene téral seen gan ci magal bi lepp lu jëm ci walu diw ñu man ko jaar fofu lolou day do yombal jotaay bi xamna ngir baña guddal rek dañu dalal señ babakar bey mu nuyonté ak téléspectateur yi nakna mo nañ ko señ babakar na nga def salam alaykum
3: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي عين العبد ليتم القصد نوي نوي مبك جولي بي اك مبك طالب ييب رك دي سي جيتال شيخ محمد المنتقى خليفه الامم لطريقه المريديه ديكو نيانال سوني بروم دغرال كو تياغال كو سي ليغي بيغا خامني سي لا نيكال مام تي موي نينكو باخو واخي رك بخدمه الكتاب والحديث تثبت لا بزاب موروثي diko ñaanal itam Cheikh Abdou Samad Mbacke mi nga xamni moy borom bi ñu nek diko ñaanal mbokk julit yi ak mbokk talibé yi ñi sétane ak fuñu mëna nek Seigne Bay di bokk liñ baxo wax moy yalla ñu jekk magali
2: amin barkel jërëjëf Serigne Babacar Bey mané tay suñu gitaay bi yakarna tay na doy waar tay ñu ngi am suñu invité bi nga xamné mo bayiko Touba ci kanam di Serigne Mbaye Cissé kon dafa melni tay plateau bi ñetti Babacar ño fi nek Babacar Bey Babacar Ten ak Babacar Cissé Serigne Babacar Cissé assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: Serigne Lisé ak sen téléphone
4: bax di la ziar di nuyu Serigne Babacar mi ñu bokkal jotaay bi waye di nuyu mbolem ñi nga xamne ñi tewlu jotaay bi nga xamne mo am waye di jël nuyu bi nak jital ci Cheikh Mahamoudou Muntaha di ñaan suñu borom doli ko wër te doli ko katan te yagal ko fi nak ba lim yene liggéeyal maam ju tedd ji mo liggéey ko tañ and ko ak mom waye non lañuy nuyé Seigne Abdou Samad mi nga xamné mom tamit ken umpulé wut taxawayam ci umma islam bi yépp waye rawati na nak ci yoonu mourid ak dëkk bu sel bi nga xamné modi touba waye di nuyu nak mbolem bokki touba ci kanam yépp buñ ci tuddé Seigne Abibou mi nga xamné moy kilifa gi ak Seigne Mam Mor ak Seigne Moutala mom Seigne Abdou Fatah mi nga xamné moy jëwriñi commission sociale ak soxna Aram Sok ak mbolem ñi nga xamné rek ño nekk ci touba ci kanam ci bir réew mi ak bitim réew ñi ngi leen di ziaré di leen jox seen daraaje gi nga xamne mom la leen sun borom jox di fassiyene and ak yeen jotaay bi rek
2: jere jeuf serigne babacar cissé xamna serigne khadim melna ni uppukaay gi da taxaw xamna bu mané départ dana am solo muy kilim bi ñu ndokelat bu baaxa baax nak téléspectateur yi and ak ñun ci seen émission wa fil masaa'i ñu ñew nak ak suñu premier élément inshallah moy ndigalu cheikh amadou muntaha ci ñetti kamil yi ñu massa and tewlu ko
5: a'udhu billahi minash shaitanir rajeem bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد المجيد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإيمان والإسلام وإحسان إلى يوم الدين بوكي جليدي بوكي طالبي ني تيولا سي تلفزيون بي دي أسامديا تي في نون لين دي نيو بو باخ تي دي لين زيار بو باخ دي جيتال سي نيو بوبو اك زيار بوبو الشيخ محمود المنتخا سونو بوروم ya gën ko fe yagal lol di wéral ay ciirom mo mbolem nani mo am ngir liggéeyal ko l'islam tawati na yoonu rek sun borom taxawo ko ba an ko mbokki talib yeb ci nuyo bobu itam lañu siyar cheikh mohammed al khabbar mi nga xamne mom la cheikh mohammed al muntaha denk liggéey bi comme ni ngeen ko baxo gisse rek ci waxtu wu nek ci asamadiya mu jël mbolem lo xamne ci moy alquran wala mbolem daara yi nga xamne ño nek ci touba te ko ci loxal sey momadul khabar comme ni ngeen ko baxo gisse rek waxtu wu nek liggey bi day door ci ben fan safar ba 15 safar waxtu wu nek nak bis bu nek nak dañuy tan touba benn koñ bo xamné ci daara ya fa nek yépp dañu dajalo ñew fi ci barum ci tarxiya jang fi ay kamé liggéey bi non lay dooré benn fan safar ba 15 safar tay ji nak wa daru tanzil ñoo fi téw daru tanzil 1 ak daru ba daru tanzil 2 ak wa touba azhar ñoo fi téw ngir jang alquran naka non itam bu su bari tam benen koñ ci bir touba ñew non lañ ko topé ba 15 safar bis bu nek nak dinañ ci jang ay kamil yu takko takko yo xamne si niko serigne bu bëgge rek lañ koy defé ndax serigne touba mom kenn ku nek xamna ni alquran moy leppam nimu wax ne bustani kitabullah kandil kitab wal hadith wal adab la jamu fi dit wala jamu sahab motax magal gi sayu jupsé rek liñ koy gattando lepp moy alquran ak qasida comme ni ngeen ko gisee ci mbar mi rek ñi ngi jang alquran ñi ngi kurel ñi ñoo ngi durus non lañ koy amalé ba 15 safar insha Allah rabbi kon ñu xamé ko non rek di ñaan yalla serigne muntaha sun borom yagal ko fi bo mbolem li yene liggey lepp mu defé ko ni ko bëgg insha Allah rabbi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
6: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulillah wa ala ali wa ashabihi wa mawala mbokki ñi ngi sant borom subhanahu wa ta'ala di julli ci yunus sallallahu alayhi wasallam di sant asyekhul qadim di leen wax ne no ngi fi ci jumaa touba ci bas ibn tarikh bi nga xamne mo nek buñu ko señ fallu ci njangum alquran bi nga xamne señ mundakha mo joxe ndigal ñu dem niko def dipi ben fan safar ba ci magal gi tay ji nak di aljuma tombe juroom ñeñ defal yo safar gi ñun wa khaliya touba mbusobe al-asr and ko khaliya ingo andal lu melne daru tanzil ak mbolem khaliya ingo andal tay inshallah ño nek fi ci bas bi yore liggeyum jangami lepp yi ñi diko def ci ndigalul serigne bi way diko wajale magal nga xamne serigne touba radiyallahu anhu dafa digle ñu santale ko borom melne cyant gi nak dara jitu wu ci jangum al-quran comme niko cheikh mamadou mundakha digle kon lolu mo waral tay ñu tew fi mu melni kenn ku ne xamna ne Touba rabitatu madaris alquran bi jité leunkele daara alquran yi da ko def ay section manam ay khaliya ñu ni nosoy liggey bi nak moy bisbu set amna khaliya yo xamna ñoo fa wara tew kon tay ji melni na khaliya yi Touba Moussa al-Asr ak khaliya yi ko andal ñoo tew fi tay ci njang mi mune buñ xeye ba legi ñi ngi fi wacce nañ ci ay limu kamil yu bari bari xamna bu neew ba wara tej liggey bi inshallah danañ joxe lim bi nga xamna
7: Khadim Igey jerejeuf telespectateur yi andak ñun ci Asamadiya TV ak Asamadiya FM 102.9 lolu moy premier element bi doon ci njangum alcorane bi Seigne Babacar deeng nga niñ ko waxe ba legi rek Seigne Touba ak alcorane karim
8: waaw Seigne Bay li lu baxa wax ci ku bax ki limu daj ci téré bu mag bi mu doon ab andalem doon ko xamni musta takko ak mom musla takaliko ak mom da am lu mu ji alquran waye wax nañ fi karok ne alquran mom sel na ba xamni seigne touba bax ci mom
9: ok
8: ndax serigne bi lim ko ji kenn mus ko ko ji
9: deret
8: jekki wul rek ne mom alquran jekki wul rek wax ne seigne touba la bëgg suñu borom bayyi mag mom lolu jekki wut wax ko
9: deug la
8: ay day ne da am fu serigne bi jaar ak mom da am fu serigne bi jaar ak mom ci jang ko diko jang waratiluhu ma dumta hayyan wa aktafi nga xamni wa anfi bihi iblis anni mated ba
9: okay okay
8: sa bu shaytané jukke ak jukke ñuke ñukem djubluma alquran la koy daqé
9: ma sha Allah
8: alquran mom moy lepp moy tirasum anil a'da'i moy karangé nga xamni moy dox
9: digënté ak shaytané ak noni
8: shaytané digënté ak mbolem nonam yi waye nak seigne bay da ko daan jang layla nahara
9: mom serigne bi
8: ah
9: ma sha Allah
8: diko tartil diko tajwid diko tajwid wu neex
9: okay
8: diko jang boole ko diko parfum lele da ngay mag ñu bari da nañ ko fekk ci biir caisse yi mu boot loxo yi di tari yadi taqutu wa lisani yatlu wa laysa yanhu li janabi qitlu
9: ma sha Allah
8: nga xamni ni ko lamiñ bi di tuddé muy jang alquran yakku dara ak lim wara bind tarif yi mi tarif yi tagay entou sallallahu alayhi
9: wasallam
8: ni mi tagay entou sallallahu alayhi wasallam non lay jangé alquran
9: ma
8: tax seigne bay seigne touba mom lepp luñu gis ci kërëm gi ci alquran non wër ni moko liggéey dem ñëk tay
9: ma sha Allah tawakkal jërëjëf seigne babacar bey jërëjëf téléspectateurs yi and ak ñun ba lay rek yeneen seen émission wa fil masha'i tay nak am nañ invité bo xamné mi ngi bay ko touba ci kanam ci social magal touba ci kanam touba inshallah dinañ ci ñëw ci liggéey bam solo bob mais ñëk lool dañu dalwat régi dem jël yi nak publicité moy ki nga xamné moy musli oil bi nga xamné mi ngi fassiyene ngi touba asamadia tv ci diru li nga xamné mo dess ci safar gi tambulé ko tay ba ci li nga xamné bisu magal gi inshallah musli oil fassiyene and ak ñun ñu dem rek jëli yeglé bobu te del soit inshallah
10: assalamu alaykum bokki touba bokki senegal bokki sen jaxlé jeexna lepp lu jëm ci mbiri diwlin ci sen mbir wañ mbokk yi musli oil mi ngi san wet ngir seeni bernde muccu ay diru magalu touba bi lepp lu ngeen soxla ci diwlin ci walu bernde bu jëm ci seeni wañ musli oil jekk na ngir jox len ko musli oil 100% arachide raffiné pure et légère mbokk yi diw bi sel na set na lèr na neexna te andana ak qualité gaaw len ngeen def sen ay commande re touba la man nga contacter serigne abdou fatah ndjay ci 76 631 40 33 wala 77 077 39 07 boudé ci diwanu dakar wu yeen ñi fété dakar ties wala mbour man ngeen passer sen commande ci khadim tian 77 428 79 31 wala 77 126 75 54 ak xewal ak sutura ak mucc ak barke jere jeffe khadim rasulullah
9: jere jeff mbok yi andak ñun ak wafil machay kok moy serigne abdou fatah ndjay usine bi mi fi ci touba nindi di jay diw gu sel gu set gu am qualité ci prix yu baxa bax yeen nga xamé ni wajal magal gi fassiyene berde li tambalé ci ganar ba ci gilem yoy waxna dem serigne babakar nako yoy nak ngir mu mel niñ ko bëgge faaw diw li mu ci ñak kon musli oil yakarna ñu melni mom war nañ mëna japp ci liggéey bi kon ñi ngi lancer annoncer rek ne kenn ku nekk mëna yonne fi ay problème dik joko service commercial bi lepp lu ngeen soxla ci bagage yi nga xamné dafa ñew Touba té mi ngi dëkk bi dañ leen ko mëna yaatral bañu mëna ko jot xamna ko melna ni tay dañu am ay gan ci walu talixat bi dañ koy teunk rek dañ ñew ci sunu benen élément bi nga xamné mom mo ci top mu jëm ci li nga xamné mom moy yété ak Serigne Makhtar Kébé
11: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk julli mbokk talibi sen mbokum julli yete di len siyaré bu bax tam len yobek siyar bi ki sahibul fadl al sheikh mohammed al muntaka diko ñaanal yag ko wër fekke ak rafetu fekken andako tal di nuyu njabatu serigne touba gep waye di nuyu sheikh abdou samad mi nga xamne ay yëngutom yep mi ngi ko delo wat ci serigne bi ba li ci la bok di ci séré su wéré wër di nuyu respectateur yi mbokk talibi fuñu mëna nek ci réew mi ak bitim réew télé juroom ñetti fan ci wéru safar di juroom ñettelu émission ci émission wéru safar ñu tuddé ko yété ki magal ci bim ñëwé nak mel ni mu wara mel kim fi fekk ci mom nu mi mel bokki ki nga xana daana jëfëndiko lu ñuy téré ci dëkkam magal gi tax ko ko bayyi mo xam am toxlam mo xam naan la mo xam yenen la sangu baset lal parfum son mbuma muy yiw fekk ci la yow mi dekk Touba warna la fekk ci ak yiw lu upp ak yiwam ak yiwem warna la fekk ci ak talibé lu upp ak talubem waye ki ñew mel ni mu wara mel lim daan deg ñu Touba da ko bayyi lepp mu fekk nga diko def yow ndax yow wa Touba nga te non wa Touba kat wa joju waw gi dañ koy alifal nan non wa est ce ci nga bok so ci bokke no ci bokke lam bayyi won deukam diko baña andale mu fekk ko sa keur nga diko def nam bayyi won wa deukam ñu melna ta lola nam mu doon wax naan wa Touba melu ñu ni mu ñew fekk sa wa keur melna kif kif lepp de ben bokki lolu ko jar tambale ko ja nak ci garage ba ne cipp yam cipp taxi man bi facture la goné gay dawal taxi ba ne Touba la juddo fi la yaro sol mbumu bon ciol mu bon tal am misigam bëgg la ray bo def ko facture la facture bo xamne da fay doubler tarif bi 4 fois soko waxe mu wan la ñakki teggine go xamne bu la tonto yow nga bëgg daanu ci suuf. Est ce que koku wa Touba la bokki ci garage ba borom xam xam yëpp dañ ne taximan moy ñëk dalal gan ci réew mi réew mepp nak mo mëna doon taximan fa ñëk dalal gan so wacce ci gare routière ba taximan ci ngay yëm so wacce ci aéroport ba ci taximan ngay yëm kon taximan moy ko xamne mom lañuy ñëk gis mu jëfleenté gan gi kon taximan bi warna yor talibek Touba ci waxin wax ciolma jëfleenté ga client boy jël nga jappé ko sa bay bu ko maté ci yow jappé ko sa mag bu la fa fété jappé ko sa yaay su la ko maté jappé ko sa rak bu ca tolo jappé ko sa mag bu féké mo la mag jëfleenté ak ñoom xamna ñi ñewuñu Touba ngir ñu jël seen alal ak ñu leen di bu ndoxatal waye dañoo ñew juggé fu sori lélé ñu ñew ci jamono naaj bu tang lélé ñu ñew ci jamono sedd bu sedd lélé ñew ci jamono poussière bu metti bo démé añuñu bo démé réruñu lan bëgg ñëw bokku ci magal gi ñu nga yow nga def leen rek né ñi ab occasion la bo xamné luma amul ñom doot mak am ci admi laal bagage bi nga leen jooni la fañ jëm nga leen jooni la lépp lépp di ñaari jooni ta kat ndikété yo da nañ fi ñëw luddul magal xamné ni digënté fi ñu wacc ci garage bi ak fofu mënta wessu 1500 fo dan fay ñetti témèr ñun la tay ñaari jooni la tay yow bi nga ñëw wajaloko bokk yi xana sefer taximan bi da amutum xel xana da amutum xol xana da yegul ni mom ci bopam ci taximan bi lay liggéey Serigne Touba da ko faté da ko xamul loolu la yaakar nga joggé ci ñëw ci kër gi ngay dal ñu négligé la kenn yegul ne aksi nga sax far yow ba xam na nga magal sem nit de romb gauche et droite nga jaxlé lool ndox sax boko bëggé da nga dem ci boutique ba jënd ko lepp lo bëgg da nga dem ci boutique ba jënd ko mu melne kon yow fi nga jëm sax taximan ba ko tané ndax kër gi nga jëm kën nawlo wuñ la te cheikh abdoulan mbake daan wax na nañ wacc lali jox ko gan mi waaw ko wara wacc sab lal joxe jox gan nak xana kon yow bu gan diké bëgg naan mba mu bëgg lek kay war nga ca gor gor lu ba ca dess nak kër gi niñi magalé ak gan gi nim bëgg magalé du ben teug fecc andando di beg raaya ka sigere rek ba gan gi day gené wu dut xam sax numi def lélé nga gis gan ño xane nane ma nga ci jumaaje rek nga xane bu ñëw ci kër gi ñu dal bu da mënta ñak ñu ñëw bëgg laal ndox wala ñu bëgg fajj aajo way su nabé day dem ci jumaaje bokk yi sun kër yi bisu magal gi Serigne Touba ko mom budul bisu magal gi Serigne Touba koy mom kon ku fi ñëw ku nekk nañ la accueillir dalal la so diké nga fekk fi lepp lu mëna do منزلنا رحب لمن زاره نحن فيه سواء والطارق وكل ما فيه حلال له الا الذي حرمه الخالق سنت بابا مو بين لو نهجو سن كير جي كات نوك فيزيتير نيوك ني في نيو نيو سي بوك يام ليپ لو في نيك دغاننا نيوكو بوك لودو يالا ارامال كون سنت بابا واخا لولو بينكو بالنا في سي نهجو كون بو امي غاني ماغال ورا نين دال بو باخ ياتال لين كون غان جي ما نيتالي كير جي مو دال امو في جامو لم في سين دون نيكو في émission bi ci ñew nak gën gi di ñew mom kër gi mi dal da fay fekk ñim bëgg chauffeur bi mel ni mbëgg wa dëkk bi mel ni mbëgg ñim dalal mel ni bëgg seen bok seen xarit muxtar ak cheikh sallu mbake assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf serigne muxtar kébé mom cheikh sallu mbake denkan bi muy yété bi amatina solo muy dëkk bi ki ñew fekk ci tay ñaati gem japon né Touba day am lo xamné jëk fa jaaru fa mu ñew kër gi mu dal fekk ko fi de nga nim ko waxe lepp lo xamne tay lu mu warona jang la mbaal mu warona soppi dañu fekk ci kër gi lolu am fi ak ki nga xam doon na ñew nak bi mi ñew indale lepp li ñi téré waye bi yoon borom kër gi nga xamne dañ ko fekk ci mu nekk ni señ bi téré mom la wax ëlëk na inshallah lay ñew ci benen borom kër bi nga xamne niku señ bi santane non lañ koy doxale xamna ko nim ko waxe tay sank rek tay dañu am gan dafa melni ci jangat yi duñ ci taxaw dañu dal di jall señ xadim ñu ñew rek ak sunu 4ème élément muy élément wu Touba ci kanam di social magal Touba ci kanam seigne Babacar Cissé mi tew di seigne Mbaye Cissé lolu bokk na ci tax ñu dalal ko fi tay ñu war ko waxtane ñu dem jël élément bi inshallah
12: Mbokk yi deug malati nañ social safar 2026 mbokk yi di bes bi nga xamne serigne bi waxon nané képp ko xamné sama mbek bu ñëwoté nga santé lako ci boromam mbokk yi commission sociale bu Touba ci kanam fasiyene def ko namuko da défé mbokk yi té li ci jittu nak moy bernde samp ay wañ ci ñenti qibla yi mbokk yi ren nak ñu fas ko yene amalé ci penku bi afier 2 sou daru fall ganar daru nahim santi kamara saloum tawfikh bu serigne bassirou mbake xel ko mbokk yi ngir ñu mëna dund mbektek magal gi kem niko serigne bi santane nonit lañ koy defé ci kasso yi prison bu mbake ak bu ndiarem ngir ñomit ñu mëna dund mbektemi kem niko ñi nek ci kër yi di dundé way mbokk yi faté wuñu daré alquran yi lopp téméri dara dess na len jappelé ci ay bassang ngir gëna ñongal senup nekkine jappelé len ci association yi nekk ci bir dekk bi te yëngu ci magal gi ak len ci kër Serigne Touba yi nekk ci bir dekk bu sel bi di Touba mbokk yi ngir mu mëna nekk commission sociale bu Touba ci kanam mi ngi ci wo ñepp nak yow mi nga xamné da nga bëgg jaamu yalla ci jaamu yalla yi dugulal sa copar ci numéro bi 77 914 26 68. Amna wave ak orange money wala nga jaar ci numéro compte banque yi nga xamné ñom ngay seen ci écran bi mbokk yi bu kenn xép bu kenn yeen jaamu yalla ci jaamu yalla yi ngir lan ñepp bok dundu mbekté mi nga xamné moy mbekté sëriñ bi safar social 2026 mbokk yi ñak ci tabal saw ñak worul de

0: hectare bi donc hectare bi nak moy ndonal ku bokku Seigne Touba moy ndonal yoon bi ndax diine yag na fi jang yag na fi waye Seigne Touba nak ak talib li fen di mo jitu arabe sa yaangi wax lu ne ñu wax lu faqidu Seigne lay yitu lo mëno ko joxe ak talib bi Seigne Touba la yow wala kum yar yar la nga xamé ci waye boko jëlé ci li xew legi seen langage yi ñuy wax rek langage jamono ji nga xamni sang be ak yaram be ko manan siyar nangam nangam loolu du talibé fi la né kën du ko gis kon ñi mëna séré ak talibé yëmbut mouride tarikh nga ak nangam nang taxul di mouride tarikh da ngay jaar ci yono baña gessu ku yéé nak ta bëgga dem ta waccu yoon fakk nga ag ko man yaxrit min baytihi muhajirin illahi wa rasulih suma yudrikul maut faqad waqa ajru allah
1: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' bi xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
2: As-Samadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bokki julit yi bokki talibé yi seen mbokum julit seen mbokum talibé Makhtar Kibem Cheikh Saleh dessi wat ci atub As-Samadiyya di nuyo ko siyar sahibul fadila الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه ووفقه وتولى الله ديك تك جابوتك شيخ الخديم جيب وايي بيرال ابن يوكوب سيار الشيخ عبد الصمد مكة ابن الشيخ صهيب تي تخوايام يو رافيت ييغا خامن ليب ميغي ديم تي ليغيل شيخ الخديم شيخ احمد بامبا تام يار تي مبوكي طالب ييب با كين كو نيك لا فاسك مان تولو اك سا خام سو ديكي مان تي فينيال ييني لونو نينكو تي سياري بو باخ مباكي tay nak dañu ñew ak yeen ci magaluk Touba mo soxla wo ay leral yu bari ci tukib serigne bi nga xane mo waral magal gi ndax buñ né magal gi dem gi la serigne bi di magal delu su gi mu baye ko talube yi ñukay magal demam gogo nak dañ ci faral di wax rek moy mom rek ka demone mom rek mo doon wut mom rek ñibisi waye bam ñewé ñim fi baye won ñep kenn ku nekk bok na ak yow lam fa jëlé ci lako cheikh ibrahim jow al-mash'ari di ko leral ne ko mom day moy aji yar jo xamne day yégué ab talibem di sang bo xamne taw bu xet leela dundal xolob ñi ko topon ñep tan nga soobu waye gindi ñep jëmeleen ci yoonu njub yar talibe yi yenu leen seen jafé jafé yep ñi ci jappon jappelu bakkan mu libéré leen bañ mëna jamu seen borom subhanahu wa ta'ala ki lako cheikh ibrahim nan yalla na yalla fayla ngeen ci pay ta faylako ci jamono ju nek ta bu la koy fayit sun borom faylako ci kamo don kon pay ga dana reuy ne ko nak yow cheikhul khadim yow ngeen ci ko xane yalla daf la doylo ku mel na yow itam jigeeni jamono jile dootuñ len andi ya gëna taru nit ñepp gën leena rafet ay wax gën leena rafet ay jëf tek kene ko nak yow cheikhul khadim noni yalla yi ya jihad ak ñom muy ya xex ak ñom ba nopi ta xex bobé nga muñca muñ gën ak la tax mo nakare def neena mo ñu duggal la ci biir sawara ñoyam ta sawara yombuta muñé ci la ko waxe nak nako kharajta min julufin لله في سفر اكرم به سفرا قد حاز كل يد геннга ci sa tukki bobu joge jollof muy mbacke bari genn ga yalla rek tax nga genn tukki ba tukki bu kemané la waye nak la nga am leppit muy ay xewal ci tukki bobé nga ko amé muy nirok li cheikhul khadim cheikh amadou bamba waxal bop ne kharajtu yawm as-sabti 18 li khidmati al-mukhtari fi shahri safar genn na ci bisub gaaw tolok fuk ak girom ñet ngir ligéyeli yent bi sallallahu alayhi wa sallam marbar ga kharajtu fi sabt fi shahri rabi'i duhan bi jaysasin wal jay wal jit laytharani genn nga bisub gaaw ci yor yor bax tolok aama jay shashin metolog 1313 ba nga genné ci fajar gogé nak wali jéwal ya nga deugmal tundu wani wax tundu jéwal cheikhul khadim ci matam ga bayiwul ba nasaran bi ñew ci dëkk bi diko fi fekk wa dëkk bi di mëna def yenn jaloré ak jafé jafé waye daf leen fa bayyi dajé jé ak ñom ci barab bo xamné su boba kenn ci ñom du fa nek ben ba ca desit bam agge ci barab ba ci ndigalal boromam lay kont motax bamuy fanan ci barab ba du ciobarel nasaran bi mo bëgg mu fanan ci barab ba waye sun borom moko fa fanan lo ci ndigalal yalla mi borom bim di genné neegi mbacke bari deug mal jéewal ci lako ahlu badr nuyo ahlu badrin nak li tax ñu nuyu ko fofu borom xam xam ni dañ ne bim takaliko ak lim am takaliko ak lim xam mbolam alaiq yep takaliko ak mom fofu ahlu badr ñoko ne nak bula wa suf baye wa kaw jappala sala wa suf baye wa kaw jappale la lolo waral kon bim daan genn neegi mbacke bari ba mi jeex ahlu badr nuyu nañ ko fasiyene and ak mom ci tukki bobule bokki kuy dem xaat and ak jundullahil kiram ak sen bariga soone won dotuma dem kon ñalay jël ci duñ man ci yow dara ben mu bolé ko ngor guma seuk ak gem guma seuk ci ñaar yoy lay seigne touba defal muy ab yobalam fekki touba bi ya ca jéewal lañ fa wax ñu wax ko fa sun borom digal ko mu fanan fa bam xeyé di dem newulen europe dem jotna wala kañ lañuy dem dafa deugmal touba bi top ci ginaawam mu melne mom miñ jël ci aw fa sa mo gëna gaaw fasiyé ko doon jël ci bañ nan ko té nga def nank mu ne xawbu won nak kuñ ne demal yëd mako ka koy jël ci dan ko xaar ma neggandikuma ne lool mom seigne touba ne na xamako won radiyallahu anhu bam joge jéewal gogé nak fanan fa tuddu yalla wétal ko fa tambali fa lam fa tambali ci fasiyene na liggey bu reuy bo xane bu nopé ñepp dañ cey xaj bam fa xeye fum jëm muné bi kokki qilta wajita ba'du luga wa fi safinatil barr qad safarta da sadadin bam joge jéewal kokki la ca tek kokki gogui dañ ne fa la tambalé nawmu asma'i ahli badrin fa la tambalé way téré bobu ñoo asma'u ahli badrin ci kokki lako tambalé ci allo juñ ko fa juñ fa laaj ak da ak khalima tambali ko way fa la yendu mu ne ko bi kokki khilta ci kokki nga yendu ba ngor mu tagu tofa nak wuti luga ba'du luga bam fa jégué mu wuti luga fofit kenn ci mag ñi nga xamne dañ ko doon gungé wala ñu dajé ak mom doon nañ ko wax nan ko tasallah jëlal sa ngannaay ndax yaangi bëgg egg nak ci say non seigne touba lam ko fa tontu moy da ko ne sun borom mi nga xamne mom la andal du faddu te du tele mag mi baama waat jëlal sa ngannaay seigne bi baama waat sun borom mi ma andal du faddu du tele ba mi ñett yoon bam accé louga nak ba tok mag mi ne ko biñuy jup ci dekk bi dama la newon nga waaj ndax yaangi jégué say non waye li mo xon dama ko xamul mu ne ko sun borom la andal te waxto ne mi ngi fi sama wet te dara tawuko motax kon duma yoré ay ngannaay kon ndekete mom ngannaay yuñ ko tuuma lon ba bëkk ko yobbu ndar ñak gum ñak yor ngannaay motax buñ ko lañé ne ko ndax yor ngannaay dañ leen yor ma ngannaay waye nak yalla sun borom la def muy ngannaayam motax mané ko bi ko ki qilta wajita ba'du luga wa fi safinatil barri bam demé luga nak fa la jëlé nak waccam fasam ba moron tambalé duggi nak gal jéri moy ak saxar bañu tok ab train mané ko nak wa fi safinatil barri qad safarta da sadadin sa mbir yépp nga djub ngay tukki kat bo xane yaangi dugg ci ak saxar wa khat aqamta bindar hinan tuzilu biha da ad-dalali min ahli ash-shakk wal fanadi sax nga ndar sax ndar nak yaangi fa don dindi di effacer ak far raggi reer ku xamuton dana xam ku gemuton dana gem yaang ko don def lan ci ñinga xane ñun sik sak lañ té lañ wax lépp du dëgg ci ñoom té moy tuba bi bëgg tabé ci seen biir tambali nga nak lu leentoon lu nekk dana ko léral Cheikhul Khadim yegg na ndar bi mi déparé luuga takusani suuf la muy wëccal mu dugg ci saxar gi takaliko akku fasam fa fasam luuga la yam bam exé ndar ngir do yadal ko fañ ko fananal fu metti la lañ ko tambalé wonit di lu metti lu mëna xew majlisul hal wal aqd bañ démé bo wara tok nak ci gitaay bi nga xamné moy tribunal bi fofétam radiyallahu anhu bim ñëwé won na leen ni leen yeen nituk justice lu mom cheikhul khadim cheikh ahmed bamba ndax biñ ko né dañ la waxal leen dem leen andi ñako waxon nik buñ ko tuumalé dañ koy taaj ka ko tuumal ñu bokk wax fofu la leen ñëk teyé ci walu atté ñi nako ya wax li mune andi leen rek kané mako wax da nga bëgg jihad mune andi leen kané mako wax da nga bëgg nguur mune andi leen kané mako wax kon mom dimbul won di borom batin kessé way borom xam xam mo dem bo xamné lepp lu man da koy tek kitabal ji mu leer jotaay ba yit cheikhul khadim limi xamé né limi wax kikoy jot lil dana ko wax ci xar kanamu tubab bi ci la koy xamé su waxé ba agal xam xar kanamu tubab bi ñëk mu xamné wax nañ ko lim ko wax ndax fasul yeen wax mukk tubab bi lu koy réelo mbaa bu koy bégglo suñ ko su ko waxé nak lo xamné gis na xar kanam bi soppi wul mu gëdd ki nga xamné moy jot li wax ji xam na ko nako waxé woko ni mako waxé kon yobale na fa fulla yobale na fa fayda yobale na fa am xel batin door ñew ci ginnaw dar gogé amna fa ñeen fukki fan yu manki ben mujju na sax ñu toxalé ko ci biir fofu ñuko tejoon mu mujju jël ñaari appartement yo xamné kër gi ci soof juroomi témèr lañuy def dépense kër ga ci kaw juroomi témèr lañuy def dépense ndar fess del nak fu nek way joggé fa nak ñew fofu la tuwa bi ne nak li wëratut nañ ko jallale Dakaru ndax ki kët bu bayiwul won kenn ginaawamit man na dajale fi ño xamné man nañ lim bëgg ndax wa dëkk ba wa l'islam ba andando won nañ ba jox ko lepp ba ne ko dañu bëgg sax nga don imam yi jakk ji man leen nak ko xamné ni momul bopam xamul day yendo xamul day fanan mën do don imam lool lepp kon gañé na ko fi ndar ci digënté bi motax 39e sourba 40e ba ci lañ ko embarqué mu jall Dakaru ngir lan gis nañ ndar amna changement nit ñangi daw di ñew ndar te ñepp jëmam jétax kaw ak suuf ñepp fep fess del lool mo tit loon tuba bi motax mané ko wa qad aqamta bindar hina tuzilu biha da ad-dalali min ahli ash-shakk wal fanadi thumma irtahalta jiharan fi safinatiha tan'un dakaru bi idhnil mu'minil abadi nga dadi deparé nak ndar yow cheikhul khadim jëm Dakaru ci saxar ga saxar mo la jëlé ndar yobbu la Dakaru waye nak saxar gogu la jëlé ndar yobbu la Dakaru day ki sa turu borom ak sa ndigalal borom ci la jëlé ndar yobbu la Dakaru kon Seyd Touba radiyallahu anhu lepp lu mu def ci tukki bi lako sun borom sante la mu d'accord ko ak mom tuba bi dor ci d'accord waye lu ko tuba bi def mu koy laaj borom ba xam dana ci d'accordam det wa qad aqamta biha ma sha'a rabbuka fi hidhil muhaymin fardan bin nufus fudi nenako nak sax nga Dakaru lu sop sunu borom waye bang fay tax saxit sun borom lay aral bopam motax yow dal ku mata jox bakkan yi nga cheikhul khadim cheikh amadou bamba ndax bam demé Dakaru plan yi ko fa lalal fañ ko tejoon muy neeg bo xamne ba mi duggu tankam bi radiyallahu anhu tegnako ci rab go xamne dafa bënd ba sar mu nek khat khataay ba khat ga ken xamut nu mel mu tarefa baqara ak ali imran lepp tege wat ci yoon bam fa joge nak fa la gisek borom dakaru bam jakarlo ak mom bam defé enquête am dana len ki ngeen ma andil diine ko gënal bakkanam bi lu bakkanam bi attan ci diine rek dana ko yam kon lool la borom dakaru gis ci enquête bi ni mi waxe ak serigne bi fiko diine tollu yem gum ko yem la ko ne ki ngeen ma andil diine ji mo gënal bakkanam bi lu bakkanam bi attan rek dana ko tek kon lam tu sax dakaru gina bi yobbu ko ci mbedd mu xat ak la fa xew tek ya ambarka ko ambarka ma bo xam neewuñu ko tay ngay dem neewuñ ko fi nga jëm neewuñ ko li nga fay wuti ñet yoy yep dafa daq xeynañ xey dugal ko ci ab locho locho ba yobbu ko ci gal gu magga ñu bay ko ci gal gu muy teum 24 heures demu dikut xamul ci lu nek kon bam sa xey Dakar lu soop du soop sun borom karangel cheikh khadim cheikh ahmed bamba sun borom ko yor motax kenn mënu ko lor ndar waye kenn mënu ko lorit Dakar tu martahalta bi idnillahi mu'tamidan alayhi wal qalbu lam yushrik wa lam yahidi joge nga Dakar batay rek bi idnillahi xamal ko ne ko yow fo dem yalla la fa yobbu fo joge yalla la fa jele motax leg leg sak dem bu deppawut ak demok tuba bi bu rendez-vous deppawut tuba bi dañu muju fekk ci la ndax yow amago digelal sa borom motax da na wax nan ba sa borom nanguko batu ba sa borom nanguko joju nak motax mané kon joge nga Dakar ci digelal yalla ba nopi nak sukkandiku ci yalla te liñ tudé jeng mba ak bokalé dara top na ci radiyallahu anhu wa fi safinati bahrin qad walajta kama yahtaru mawlaka ma'til amni warragadi ba nga joge Dakar nak duggu nga ci gal geej kon joge na ci gal jeeri duggu gal geej waye lepp rek niko sun borom tramo neena ko gal gogou motax muné ko seigne touba dafa dan wax nan sun borom mi ma may ak gal may ligéel yonent bi sa borom mi ma may ma duggu ci gal di ligéel yonent bi nga xamné waxul gal guy tukki waye gal gu muy duggu ci bir di jang di julli di way ay qasida ak yu mel non lay doon motax muné ko sun borom mom nak ku am koolute mo la ko jox mo la may koolute fu ak dundu yaato moma motax sa tis yep soppi ko banex ci yow dal ko nak tilka safinatu lam yuzkar ilahuka fiha qabla dhikrika fi qurbin wa fi bu'd ne nako gal goge nga duggon kero bang ci dugge lañ fa ñeekatu du yalla waye lu la jitu kenn musu ci tuddu yalla kon gal giñ ko duggal mo départ Dakar nara nam ci tukki ba cheikh ibrahim job nenako ci gal gogu ya ci ñeekatu du yalla lolu jitu kenn musu ko ci tuddu khadamt fiha an-nabiy al-mustafa 'aliman bi nur fikrin 'azim al-faydi multaqidi ligeel nga ci sallallahu alayhi wa sallam ma nga xane ko ñepp xam la loko ligeyele ligeyel nga ko ci leeri xalaat ligeyel nga ko ci fayda bu maga maga mag muy bebbal go xane day joge ci sab xol and ak sa yene leer goge day da fay tak and ak yow waxtu nek muy jirex jirexi di leeru pass pass hatta habaka bima qad faqa dhannaka min fathin wa bishrin wa ridwanin ma'a sadadi gal gogi la jere Dakar tuba bi ñom dañu defene aw tis nga fa jele yow nga jele fa li yalla may la fa ma faqa dhannaka lu kawé sa ndort lu kawé sa ndort ci ubbi ku gu am sa digënté ak sa borom lu kawé sa ndort ci mbékté mu am sa digënté ak yentibi sallallahu alayhi wasallam lu kawé sa ndort ci gëreem gu la yalla sun borom ba gëreem radiyallahu anhu waye lu kawé sa ndort say mbir yépp di dox tégé ci yoon li nga jëlé ci gal gi la jëlé Dakar jëmé la ci tukki ba wa qad nazalta bila raybin kunakira kay tamhul manakira ya man fakka kull hadi neena ko dey wacc nga barab ñu wax kunakiri ñu nan ko gine kay tamhul manakira ngir nga farfa ay leunt ak weddi ak yuñu fakk yu baxul ngir nga far fa ndiax yow mi nga xamne sun borom dala def ngay kuy xobbi kep kuñu japp bakkan buñu japp ci banex bakkan bu setan japp bakkan bu aduna japp bu cheikhul khadim dikke nenako yakoy xobbi yakoy libéré kon ma nga démé konakiri dang fay far ay manakira muy yuñu sip yu baxul kon jinaasa bi manam muqabala bi bim ne konakiri muy nak manakir lu tolola mune wa fi karambasa qad abdayta khariqatan min al khawariq tamhu kull ma damad ba nga age karambasa wan nga fa ay kiman kiman yo xamne nak ya ko fa feñal muy kiman yu reuy yo xamne lepp luy nirok ak xébel mba muy nirok mbagnel tubab yi deñke lan ko nit ku ñul kérok yo cheikhul khadim cheikh amadou bamba ya ko efansé kérok ba lolu amatul kor nak fa ardu dawme ma ardi libar wali qat darat bi annaka ghawthullah fil baladi ba nga agge ci dekk ba soofas dawme ak soof soos yi nga xamne moy libar wil ñom day maasé nañu xam ne yow day yoway xettaliku kayub yalla sunu borom bim andil jam ñi ngir ñu mëna xettaliku ci ñom kon bu tuba bi muñta séré soof dana séré bu tuba bi muñta xamit soof dana xam bu tuba bi muñta gëmit soof dana gëmne yow mi yoway xettaliku kayub yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala ra'aita bafala wala munako araita bafala ايات مبينه بهستنا الهدى لكل معتقد وانغا بافلي برب بوبيله كاوتيف يو بير يو لير ناني يو خاني ياكو فينال تي برب ني واخ بافلي كاوتيف يو يينك تي لا سون بوروم فينالي نجوب نجوب دي لي تاك لو خاني دوتو فايتي با موك كون فوفي واتي فني la nga fa defal sunu borom subhanahu wa ta'ala ligey ko fi yentibi sallallahu alaihi wasallam lolo mo dess ba faw di leer go xamne di njub ko xamne day dess bi nga fi nekke di desit bi nga xamne bayyi nga fi say talib rek wa bin adu wikaba farful makidati id bikabl biskan da kabl bila udad muneko ba nga deme kabla bisa ñu ko kabla bis fofé day sab non bu waron aw fas fasu pexé dañ nan la faso terefna daanu ci suuf sab non bu fekkon def la lalalon ak ndëgg sërëx ba nga démé ke ndëgg sërëx ga jaar nga fa ba jall sab non mom jaar fa mom mabax ci biir yaa ko défé ci kabla bis tuuti kon non ba dana fa daanu jël bo xamné bu ko fa daano bila udadin ci dudul kenn diko dimbalé kon barab bu ci nek ci gatal rek la fa serigne bi def ci liggey jaamako fa ca yalla subhanahu wa ta'ala mim wara wetal liggeel ko yentibi sallallahu alaihi wasallam mim wara liggeeyal lola dana wulbati kuat di mbekte ci mom di banex ci mom ngir am gum am yalla am ko ab yonentam te liggeeyal len waye dal nekatam makida bo xamne pexe mo xamne dana delu war ci nasaran ba nga xamne bu donon ne met pexe mi fasu war la dañ nan faswa danel nako faswa nermel nako wa inda galwa atala allahu umraka ya shamsal huda fastabir ridwani wal madadi ba nga age galwa yow mi nga xamne cheikhul khadim cheikh amadou bamba yalla yalla guddal saw fan lako ci tek ndax jamono yimi way tere bi seigne bangi fi muné ko nak ba nga deme galwa da nga mujjidi jantub njub waye da nga mujjidi ko xamne lam don wut muy ngeureumal yalla amena ko galwa waye da nga mujjidi ko xamne bu don laaj yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala yalla joxna ko lam ko don laaj kérok ca barab bobu ñuy wax galwa kon teunk na barab yoyu ci gattal bu ci nek ma dess na ke del ci wat lam def galwa lam def konakiri lam def liberville lam def fenen waye comme wax na dafa gatt dañuy teunk ci waye bo jilé sharha bi wax ji day mujjii tra bi day jeex tak motam ne ko waxat raja'ata bima lam yarji'an bihi dhul hajj wal ghazwi a'udhu tajri min rifadin andi nga ci xont andi ci dundu andi ci ndimbal lo xamne bi ngay ñibisi andi nga ko ta koy aji musuko andi bi ngay ñibisi andi nga ko ta ko xexi musuko andi bi ngay ñibisi andi nga ko ta koy commerce musuko andi kon andi nga lo xamne yow rek ya ko jëri ci sa tukki bobu ginaaw bo jaxaso ak say non sama ne haji jun yu manke toti moy juroom ñetti at yu manke toti no dikke mu rek waji ta rahmata rabbin la sharika lahu bi nga ñewé da nga ñew nek yeurmane yalla mi nga xane amul kenn kuñ koy dendandel nek yeurmane yalla da bokku tak ñu def la ngay yeurmane yalla bi nga nek yeurmane yalla ku soxla yeurmane yalla bu dikke dina ko fi jëlé waye bi nga nekke yeurmane yalla te kenn soxla wul ci yow yeurmane yalla kenn du ko fi jëlé moto ñene wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin moy yéfer yi sax ci yërmëri gi lañ bokkon dañoo bëggul seen wall julit yi bëgg seen wall biñu diké ñum jël seen wall kon señtu ba day yërmëna jo xamne biñu diké ku bëgg sa wall so diké da na fekk mu la yaamum li ku ko bëggul ba jël ci woko yit mu bayil ko fi nak keneen moto mané ko waji'ta rahmata rabbin la sharika lahu rahmata lidhalimin wa akhi sabqin wa muqtasidin bi nga dikke ñepp nga jari togn kat bi ya tax mu mucc ki don daw xel wu reuy
4: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di assamadia tv indi na len xibar bu neex ginnaw ñiko don utiliser ak sen telephone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi google bo duggé ci google bi nga bindé assamadia tv max ci sasi di nga dal di gis application bi di assamadia tv ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangene jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi na len xibar bu neex ginnaw ñiko don utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mënd ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi google bo duggé ci google bi nga bindé Assamadia TV max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangene jëf assalamu alaykum mbokk
5: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki téléspectateurs ñuy top ci Assamadia TV ak Assamadia FM ci 102.9 ak ñuy andal ci internet bi yépp ak suñu plateforme ñu leen di ziar di ziar ci Amadou Muntaha di ñaan suñu borom motile yeneem ak mbollem jabot gi tay nak yemok aljuma juroom ñent fan ci wéru safar atum ju nek ñent témèr ak ñent fuk ak juroom ñet yemok ñaar fuk fan ak ñaar ci wéru ñaar fan ak ñent ci wéru juillet atum 2026 tay nak ñu fassiyene and ak mbollem téléspectateur yi ci jotaayu waxtaan bo xamné da fay soxal war may Touba ni nga xamné sëriñ bi ci bopam joxon na war ma joju dëkk bu sell bi di Touba ci digëm ak boromam digëm ak Rasulullah sallallahu alayhi wasallam waye digëm ak jaam yalla yi nga xamné do na leen maralé ak seen borom waye gënaaw loolu yi njabotam gi ba ci Cheikh Abdoullah Mbacke mo ci mucc taxaw taxawayu yobale mbollem wayjuram ya ak magam ya ci téré yi sëriñ bi téré ci dëkk bi waxna bakkanam la ci tek ngir ñu jox dëkk bi warma la ko jitu nak waxtanon nak ñom ci biirum neek waxtan ci ëtt waye mu dem ba nak mënatu la ñak bëggu sëriñ bi am té ngir mu am faaw mu wan len ne sama bakkan la ci tek ñoñ jamono joju do ra xamne fi le mbir yi tollu ngir ñu man ko wormal yalla dogalit ni demat ba yag yalla dogal sun dogal borom dogal cheikh mamadou muntaha nekk fi tay yalla na fi yag lol tan ak wer yeesalat tere yoyu waye tam dollu ci jebal ko njabotuk mam cheikh ibrahima fall muy wormay dekk bi murid bu nekk talib bu nekk ku dekké dekk bi ku nek am nga ci wal am nga ci rôle bo ci wara jouer am nga yit taxaway bo ci wara am tay nak ñu fassiyene sekk waxtaan bi ak serigne Moutada Mbacke mom serigne Diogou Mbacke e insha Allah rabbi nek ne ci sunu wetu chamoñ waye tam ñu wara sekk waxtaan bi ak serigne Cheikh Mbeng Baye Fallou Mayomba teewal fi mbollem jabatuk mam Cheikh Ibrahim Fall gi ñi ñu denk dekk bi ci ñu war ko bayyi xel ba war ma ji kep kenn ci non jox ko ko ca kemtalay li ci mën ta ñak te war talibi bu nek kon tay sunu waxtaanu tay del ci wat ci waramay dekk yi dekk bi fatale ak layante bir ci lay delu wat ndax ñaar yoyu day yo xamne jumtu kay serigne bi la ci lepp lu muy jëflu fatale ga ndax moy jeriñ ki gem waye la bir ga yit melni danaka limu indi lepp ci xam xam sun digantek sun borom sun digantek sunu dine sun digantek yaronte bi alayhi salatu wassalam lepp rek ak la biré ci lako def kon xamna tay inshallah lool moy don waxtan mi dañuy dal rek serigne Moustapha Mbacke mom serigne Diogou Mbacke mu nuyon tek telespectateur yi cheikh Moustapha assalamu alaykum
6: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh serigne baye ñi ngi lay nuyu dila ziyara bax di nuyu mbolem bokki julit ak bokki talibé yi ñuy top ci Assamadiya TV nuyo yoy nak ak ziyara yi dañ ci jital sahibul fadila cheikh mohammedou no muntaka nga xamné moy jëwreñu serigne touba ci jëmono ji ñu né diko ñaanal sun borom gëna guddal aw fanam
5: amin
6: gëna yok ak wiram nim koy faral di waxé sun borom gën ko dolli tawfiix serigne touba
5: ndaysan
6: ci liggéey bi nga xamné mom la yoral serigne bi tamuy liggéey ak l'islam rek
5: amin
6: serigne touba l'islam dong moko fi andi won serigne touba mo xon dinun siwa islamihi la yuhmadu indal ilahi wa bihi nujaddidu
5: ma sha Allah
6: dine fa yalla mom jenn la ta moy l'islam naka jek ci adama ba ci yantu sallallahu alayhi wasallam en dine joni nak mom yeesalat ko mom fi andi
5: ndaysan
6: kon serigne bi ñu ngi koy nuyu diko siyara bu baax ñu jabar serigne touba gi yep ak mbolam talibé mbolam julidi di len dokkel ci wéru tedd yi ñu ne
5: ma sha Allah
6: moy safarul khair wal baraka di wéru mag ndax bis bi bu ñu jëm yalla nañu suñu borom yobbo ak jamm
5: amin
6: tan dajje jeng gëram lu suñu borom nga sëriñ bi bis bu mag la ci l'islam wax l'islam da ci am ndam lo xamne wa sallallahu alayhi wa sallam khaxe badar ba nopi man nga ne ndam du gëna reey limu amaan moy ndamal serigne touba de
5: ma sha Allah
6: nga xamne da ci dajje ak noni l'islam yu doy war ay ak ngëm yalla ak doy lo gum doy lo yalla ak japp gum japp ci yantibi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom may ko mu lam bëggoon mom té moy taxawal l'islam ñe mu bëgg l'islam daanu su borom may ko dimbalal mu taxawal loola loolu mu taxawalon nak baas ba moy dëkkal bi di Touba nga xamne mom nañu nara wara waxtane
5: ma sha Allah
6: kon ñi ngi lay nuyu di nuyu bokki ñi top yëpp
5: di nuyu Serigne
6: Abdou Samad mi nga xamne moy borom kër gi dafa defal am solo jamono ji ñu tollu média day lu am solo
5: okay
6: mbolo yëpp ko soxla ñepp ko koy ut kon nak ko yor lo xamne l'islam adna bëpp da ci wara jarignu war nga am media bo jallale jangalam sa l'islam
5: ma sha Allah
6: ñu lay ñu di la jaajeufal ñu seen cheikh beng bi ñu ñi sekkal waxtaan mo tax ko siara siara bokk yëpp
5: ma sha Allah jërëjëf cheikh Moutada Mbacke ibnu serigne Diogou Mbacke ci nuyo bi ak fatali bu am solo bi wala fatali yu am solo yi sax ndax ay la du benn du ñaar ñu ngi am bété té bokk ak yow jotaay bi waye tam bi jaajeufalat bax ni ko waxe Serigne Abdou Samad xamna kon ni dara Serigne Cheikh Bang Baye Fall Mayamba Serigne Cheikh assalamu alaykum
7: wa alaykum salam Serigne Baye ñi ngi lay nuyu bu baaxa baax
5: ngay fay
7: di am bekte mu yaatu ci téwaat ci barab bi di Assamadiya TV niko Serigne Moutla waxe legi rek muy fagutef go xamni dafa ñew ci jamono jo xamni rek yoon yi tewunako lolu nak day woné kon ngeriñu li Serigne Abdou Samad def ñepp war ko ci sante ñepp war ci am gis gis bi mu am
5: okay
7: ndax mom da wootu rek ay kilifaam ci wet go xamni galfanon nañ ci ñom man ko yoro seen bop muy yëngu ci wetuk media mu bari nak ay conséquences bari na yu bari yu ci aju xamna dañuy jokk rek suñu nuyo ci kilifa yi ci nuyo bi nga xamni mom la Serigne Moutala nuyu legi tam jot lol waye ñu wax ni dal war may Touba dañ ko denk jabatuk Cheikh Ibrahim Serigne Amdi Khadifal mu Serif Assad ne ca bobba ab serignam nak muy cheikh muntaha digal ko ko digante digal ak baye fall nak mom xames nako diko samlo worna
3: ah do
7: bu ko defé kon lolu kilifa yoy nga xamni ñom ño saña diglé te digal nañ jambaram jarafam mu jël ay ndaw tegg len ci dekk bi ngir ñu mëna sam worma ji lañ leen wax ndax worma ji mom borom dekk bi ki mom dekk bi manam def na fi worma woné na fi lu leer bu ko defé nak kon presse bi may ñu nak yoonu ñu mëna ñew fatli nak ki gantal tole mamam ak dekk mamam ba ñew ci dekk bi mom bu ñewé nan la fi wara mëna nek
3: ma sha Allah
7: ndax dama xawa japp ni ci jamono ji nit ñi dañoo dem ba faté ku fi sa mam ne woné la taxon sa mam gaday ñew fi agit japp ni tamit manam nanci seigne abdallah tege won bakanam ngir bëgg loolu sax dañu japp ni ñi ñom dañ ci am dañ ko mëna teggel seen bakkan seigne muntaha mi nga xamni nak da yeesalat doxinu seigne abdallah mom bakanam bakkanu baye fall yépp la ci tek
3: sarkal
7: waaw ñun ñi yaakar cheikh bi ko da loolu moy sababu ñew fi tay jeewri ñi nga xam nak mo jittu ci liggey bo muy seigne cheikh khalifa mu serigne hassan bi rek seigne amdi khadi ak mbolo mom ko andal ñep ñikoy jappalé ci communication ñom seigne assad oudot ak ñep ñi ngi ñuy téwlu
3: okay
7: xam nga baye fall yi nak seeni semb ci
3: wër mi da bari même bu lajé intervention par téléphone ci biir bu ko lajé
7: ñu tab ci biir
3: du ci mëna ñak yeneen
7: da mu da fi may wax ni ñi ngi ci kër go xamni jakka jo xam dañ koy def fé ci héliport jo xamni seigne bi dañi da bëgg bala ñoo dem ci bisu magal gi rek jakka jojé ganin mauritanien ci ay dalal bu ñëw fekk fa jakka ñu yes tak
3: dañé
7: jakka juñ semb ci wër mu nopp ci wër mom fofu lañ koy jëk gisé bu jallé té yaqul dara ci liggéey bañ doon def ci héliport bi yaqul ci mbalem dëkk bi bam sét ñu melal ko nam wara mel ñoñé kon dañuy laaj nak baye fall bi di baye fall maam nak wootu leen ñomit ci loola ndax yoon wi kat ki la suñu baye judd won suñu maam judd won ci 1891 la suñu maam gadayon fekk cheikh ibrahim and ak mom ci ndar ba ni ni delu wuñ jagn gën ci sano kon lolu motax baye fall bi taxawal fi njabotuk cheikh ibrahim gep kon lolu dal moy nuyo bi seigne bay
3: ma sha Allah jerejeuf baye fall universel lay wax ndax baye fall senegal baye fall diaspora kon dafa melni baye fall fep li nane bamba fep mais cheikh ibrahim fall fep jerejeuf baye cheikh beng jerejeuf seigne moufla mbake mom serigne diogou mbake kon mbok yi ñu ngi fassene rek tambali waxtan bi insha Allah rabbi niñ ko baxo seigne moufla ma damay tambale yow rek ndax man ni ginaaw yewit manam jotaay bi dal man dama yem ndax serigne bi ak njabotam muy cheikh muntaha tay dafa melni yow ya fi tew bokku ci njabot gi fete len fi serigne bi bokku ci waakar mam cheikh fall mu teef momit fete len fi kon da melni tay jotaay bi ñiko mom nak ño fi nek mu ngi non legi nak su ko defé ñun dañ fi nekkal suñu mbokki dongo yi nga xamne ñom la wala ñun la digal li jëm ci kinum man dama fi nekkal ñi digal li jëm ci kinum kon da melni man may téwé téwayu déglu sëriñ bi joxé digal ci ñi wara sam worma ji mo wut fi ñi wara dundal worma ji ñi wara sam da melni man ma fi tawé togaay mbolem talib sëriñ tuba bu ne ci dëkk bi wara jëfé digalu sëriñ bi ci nim ko bëgge ci la biré waye tam ci fatali ndax da nga fatali sank sëriñ bi ne fatali waye ñu del ci wat ci labir nga xam señ bi lepp lu doon diglé bamuy wax hakum nasihati lakum fatarbahu dunya wa ukhra ma khum min aflo tamin tay ñu denkanam señ touba la fi wutu talibi señ touba yi ngir ñu war ko jël señ murtala tay bo ñu bëggoon jangatal man del ci watal mu ci señ bi ci bopam ak dëkk bi njabotam gi ak worma ji ci doon denkané loñu mëna fatali wat ci denkané cheikh abdallah ci ni wara nekk ci dëkk
6: akay jere jeuf señ bay amna lo genn lo am solo lo xamne mo man ñewutoon ci sama xel waye non ko waxe ma sha Allah kon ci tawfiq la ci tawfiq serigne bi
3: ci yoon lañ ko barkal la
6: tawfiq serigne bi ndax
3: insha Allah
6: amna solo ci bi may nuyo itam nek am dañuy waxtane war may dekk bi nuyu kilifa bu mag gi nga xamne mom moy joxe ndigal yi rëccion na mo nuyu ki jox ndigal kim tek ci loxam ndigal
3: ndigal
6: ndigal na ci ñepp la ko digal da mën ta ñak kum seppi nak ne ko ci yow la ko tek sa loxo ni seigne amdi khadi fall
3: okay
6: man xamna ko bax may jang jaarem
3: ndigal
6: dama jang ndo ay doomu ñima ci masel ñepp da naka ñoo jang ndo alcorane
3: ma sha Allah
6: muy kilifa go xamne ñun mo sant mu ñu togg ndog yi fofu ci kër Serigne Assane bu ñu xëyé suba lañuy dem
5: and
6: ak doom yooyu lu yéeme loo xam ne ñu bëri xañ na xamuñu ko ñoom bala ñoo jublu ci ndog yooyu ñuy togg fi mu ne dañuy jàng alquran togg ay laax saraxe ko ba noppi doola jëm ci loola moomit foo ko boobu ñun ay ndaw lañu waaye léeg-léeg ñu fekk ko ci néeg bi léeg-léeg tamit daañu fekk toolam yi ñu laax uddu weer ci ginnaaw ay foo ko fekk nii waaw ko fekk mu ngi dikkër
5: maasàllaa
6: ba noppi am taxawaay lool maa ngi fàttaliku ci at yooyu am na ñetti fan yoo xam ne courant amutoon ci Sénégal mooy coupure bu mett boobee
5: waaw
6: hôpital Louké boobu ci Ndiarème seenu ndox mbaaram boobu boo ko yoroon ci teen bu nekk ci tool yi la ko daan jëlee muy ku am taxawaay bu yàlla am taxawaay kilifa la lii nga laaj nii nag te mooy fàttali Serigne Touba dëkk bi ak dénkaane yi nga xam ne moom la fi battale woon te bi ñëwee ba ci Cheikh Abdoul Ahad mu def ci fàttali boo xam ne daanaka boobu ba léegi kuy liggéeyaat ci loola ngay sof
5: ok waaw dafanaa tuddoon na ca lu mel ni tëgg tuddoon na ca tama lu mel ni riiti
6: ay tux
5: lu mel ni musique lu mel ni tux lu mel ni carte lu mel ni sàngara ak yépp yim àndal maanaam bokkoon nañ ca yooyu mu waxoon ne nañ ko wormaal ci dëkk bi daan ne waxoon naa ko waxoon naa ko dellu si waat naa wax ko
6: waaye mu mel ne dafa am ñoo xam ne dañ koy dégg ba noppi jàpp na war na ñoo mën a def laneen mu xamal leen na nag loolu moom du mën a nekk man sàmm moo fi bàyyi képp koo xam ne daal da ngaa jàpp ne moom ndigal li bon ko déggee ba noppi da ngay def loo neex nee na loola nga bëgg a def muy dëwee ndigal li nee na bismillah nay tay da nga xam ne man sama bokkan laa ci gar am na mag mu baax nag mu ma xam ne booba ñi yow woon ñëpp dañoo deltu ginnaaw ndax bakkanam boobu moom du dem bu ne sama bakkan laa ci gar mooy képp ku taxaw di ko dëwee mooy sa bokkan ci xottu gerte
5: waaw
6: bokkan ci xottu gerte kooka loolu nag dama bëgg a ñëw ci taarix bi
5: bismillah
6: taarix bi wax naa ko léegi bi may nuyoo yàlla sunu borom moom adduna moo ko bind loolu kenn nattabli wu ko ñi wedd yàlla sax alxuraan daan yent bi boo leen laajoon ku bind asamaan yeeg suuf si dañ naan la yàlla
5: yàlla
6: yàlla moomu nag mooy sàkk ay ndaw yónni leen ndaw ñooñu it duñu doon malaaka nit lañuy doon ne yow waaye buñ ñëwee dana leen booleeg lu lay wan ne ñoom ci yàlla lañ jóge yàlla leen yónni mooy moo miracle yi ñu daan gis ak yonente yi yonente yooyu nag buñ demee ba jeex suñu borom ne dootu yonente ab yonente waaye yonente bi mujjee yónni moo ñu xamal ne lii ñun ñu doon yónni ñun yonente yi day doomu aadama ni ko yàlla bindee day fàtte moo tax lii ngeen def am solo
5: fàttali
6: waaw day fàtte
5: saa
6: bu demee lu ma téeméeri at faaw dana génne koo xam ne loolu lu fi lu moo ko yeesalaat
5: day del si waat
6: waaw da ko yeesalaat loola nag ñu bëri jaar ci waaye mel na yàlla ni mu def ci biir yonente yi da koo defaat ci biir ñiy fàttalee mel na ni mu defee yonente bi salaa salaam muy yonente bu mag bi dafa mel ne mu def yeesalkat bu mag bi muy Serigne Touba
5: Khadimu
6: Rasoul ndax ak yeesalam daal lamb lépp lislaam bayiwul dara lépp lislaam la yeesalaat lépp la jàngalewaat
5: ci
6: mu jaayante nag moom teg bakkanam jaar foo xam ne dama jëlale bi ñu ko génnee waaye bi mu nekkee fii rek épreuve yi mu njëkk def rek bakkanam xajoon na ci
5: dëgg la
6: waaye mu doyloo yàlla gëm yàlla te lépp nag bëgg li yàlla sant yonente yooyu c' mooy jaam ñi nekk ay jaamam ci kaw suuf si xam ñu xam ne suuf si ñu ne ñun doog nekkuñu fi
5: déedéet
6: boo génnee gis nga dojjaa ngi nii wëruñu boo génnee tase doj yi garab yi picc yi di la romb xar yi nekk fi ak bëy yi te moo ne de Sëñ Baye maanaam ñoo ñëpp ñoom li leen yàlla sant ñoom ñu ngi koy def
5: allahu
6: akbar ñëpp suñu borom nee na wa in min cheyin illa yusabbihu bi amul lu ne ci kaw suuf lu dul sàbbaalal lu day sàbbaal yàlla léegi nag ñooñu ñëpp nag ak seen gore googu yëpp di def li leen yàlla sant yàlla dana ñu ñoom ñëpp nag moo ne yii dama leen a tàggan ngir ñu di leen liggéeyal yéen
5: allahu akbar
6: saxara lakum ma fi samawaati wa ma fi lardi jamian yëpp yàlla da leen a tàggan ngir yéen nit
5: cay jooju tran
6: léegi nag kon nit moo war a nekk nit
5: nit moo war a nekk nit
6: waaw ni muy nekkee nit mooy mu na mu nekk jaamu boroomam xam ne yàlla mi ko bind tàggat yii te ñoo gënu leen ñooñu ñëpp gënu leen yàlla la soob rek mu bind la def leen lee ne leen ñu lay servir yow mu ne la man nag yow dee ma servir man yàlla mi la bind wala mu ne la xadd karam naa bani aadama defal la suuf si nga man ko nga man boo loo fi bëgg a defar ko gis nga tey fi ñu nekk ñu ngi troisième étage té lool nak mënu ko yeneen yi mënuñu ko lool yépp nak buñu ko défalé dafa bëggu ñu né ci kaw suuf ci nekk fi lim bëgg loolu nak la santone yeneenti ñukay dox bañ jéxé ku melni Serigne Touba ñi mu andi leen ngir ñu délo ci wat nit ñi ndax nit ñi xétaliko loola nak bokk sallallahu alayhi wasallam waxé jox ko ci ndigal la jup di ca dox bak ka jor la ko tambalé mu dem ba yag mu jafé ci mom mu juk ñew mbacké yef yi xatti mom mu dem sant ci daru salaam waye boba wote bo gis faaw mu am fi ñu wax ab 16 bo xamné fa lañu waaw bo xamné mom moy fa lay départ mu ñew Touba fekk bobu ñu ngi wër Touba mu ñew fi ci jamono yu metti yu jafé légui rek lay wax sama mag Serigne Fallou Mbacké mom Serigne Diogou ma bi may julli ci aljuma tay day dama net juma dama sama xel dafa dem ba Serigne Touba nekké
8: ndaysan
6: metti du manam nga xamné fi ay rabbi Allah fi nekkon
8: ci
6: ay gaynde ay bukki mu metti mu difi fanan mom ci choono yoyu
8: ci
6: loolu lepp nak ngir bëgg la sallallahu la yalla yabalon yoni won yonenté ji ba ngi sallallahu alayhi wasallam gaay yu baax yi diko don len da bam ex ci mom loolu ñu sampat ko aduna jepp gis ko ba ko bëgg lu baax mo na ñew tanxé ko fi yob dem yob fa nga nek jëfëndiko loolu waral nak dëkk bi ñu war ko wormal lolo tax serigne bi ciñ naka jek ñom mom ci bopam dekk bi da ko bëggoon lool dañuy wax ne ñu nekké jaarëm sax baba bi teyiko fi kuma saani ñew nako fa la joggé day bëgg lool dila laaj dila fi laaj lim nekk ci all bi yépp itam fum tollu mi ngi ñaan borom Touba ilahi ila Touba yaqudni musalliman bimtinanin sama wal tu min turba ya sama borom nga wa matat ba delo mu Touba
8: ah
6: ta nga muccel mu ta nga may ñu fa ay xewal ta nga sécuriser suuf sa nang ko ar xam nga lolu rek war na jar ku fi dekk Touba wala nga yaakar fi bo fi ne cipp lepp lu naqari serigne bi sam xel waru ciade
8: deug la
6: ndax li ñu serigne bi defal may ñu ñu mëna nekk fo xamne da fay jaamu yalla difa liggey difa am sa trang ta dara du la menacer
8: ndaysan
6: dañ bi dajé sonu bind ab téré bo xamné dañuy wax né moy té moy madbul fawzay
8: okay
6: buñ ko xotalé dëg dëg li ci señ bi ñaan té ñaané señ bi ay digël la tamit ay ñaan la ci digënté ak boromam waye ay digël la ci ñun dongay lepp luum ci ñaan rek señ abdullah bo gisé mu def lim def
8: ci
6: daf lu señ touba ñaan rek mu fassiyé no am ci dëkk
8: okay
6: loolu nak da doon motali ñiko jitu liñ ci def
8: inshallah
6: ndax ni tarikh di démé lépp xeyut soti
8: dédé
6: ay ba Serigne Touba démé Cheikh Moussa teyel liggéey
8: okay
6: def ci lam ci wara def bobal farata ji taxawon moy taxawal jumaa
8: okay
6: gis ngeen jambar gi mu ci def ñoddi raay mu ñew ñu songu liggéey bam rasé sun borom def ci mom ciobare ñu né ci période bu met guerre mondiale ginaaw am Serigne Fallou momit jël drapeau bi ba yëkëti jumaa ji bam ag mu jité ko abdir jox ko sey abdullah
8: okay
6: mom itam ñoñe yam mu sof ja non la démé rek ba nimu exercice gis nga seigne saliou bi mu ñëwé seigne abdou khadir yagu fi ndax dafa melne mom ni yalla défé mbiram ak seigne abdullah dañoo andu bëggé
8: waaw neysan
6: waye gis nga li fi jot lim fi nek lu new projet yi commencé won ndax université bi seigne cheikh domam khalifa am nénama don na ci bëgg jëm
8: ci
6: don na ci bëgg jëm seigne saliou ñëw gis ngeen nim def dekk bi
8: machallah
6: ci xalat ko organiser ko ba gis ni ñun ñep gis nañ fim toll jox ci tir foncier yok jakkay joxe ay digal ci yu bare te boba ñaneen ñi doonul xalifa yu togu ñu de setan
8: deret
6: man na cheikh mohammed murtada
8: okay
6: momit ma nga ca ganen wad liggey
8: bitim rew dafa nek defar len soñu len
6: lu ne def nafa
8: okay
6: ak yim taxawal fi muy dox ba ci seigne aladji radio hot lamit baram bakki muy gatt gis nga ñum soge dekk bi seigne sidou mokhtar bu ñew seigne bi loolu rek lañuy wëyel
8: okay
6: loolu nak bu yëkëté liggéey bobu tek ko ci loxol wa ko cheikh ibrahima fall ab joxa ñaat la
8: okay
6: rek ci mourid yi ñep ndax cheikh ibrahima mom royu kay la ci bëpp mourid
8: deug la
6: ci deug mom nim démé ci seigne touba motax mu doon royu kay ci bëpp mourid ko xamne mom bëgguk señ bi lay sét mom amu dara bëgguk señ bi
8: ci
6: loolu wax melni señ bi daf ci joxañalé mourid nim wara mel
8: okay machallah
6: man suma dëkke ci dëgg lima wara xalaat moy lan la señ bi bëgg
8: machallah
6: mom la wara xinté wo ma di ca né ndax dëkk bi kat kiko défar dafa tedd tedd ay go xamné ku ci xam dara ëppna fi ñëw di fi xalaat yenn
8: ma sha Allah
6: ëppna def loolu tax mu tek bu ko tégué ci loxol wa ka sey Ibrahim Fall loolu ab joxagn la
8: wa sha
6: Allah tekki wut né ñom do nga wara def liggéey bi da dina ab liggéey faaw ñu nosko
8: munta ñak
6: waye kenn ku ne fa nga ne ya fa wara jappaleel ñiñ ko tek seen loxo ya leen wara jappale ci liggéey bobu
8: ma sha Allah seigne Moutla fofu sax japp na né ku ne fa nga nek ya wara jappale sa bop japp li ñiñ denk liggéey bi fofu sax la lay baye nga dalatu ci ma ñew ci seigne cheikh ndax mel na ni ubina li nga xamne mom moy dekk bi sabab bi lepp delu wat ci yalla mi borom jang ndax buñu setlo ndigal yi serign bi diglé luy yesalat ndigal yi sun borom bi jaarun ci yonnati alayhi wasallam ba exiki sallallahu alayhi wasallam ba jaar ci ñi ñuy denk jamono ci xarnu bu nek ba exiki mom mom serign bi mu ñewé ñoon ñep dafa yesalat lañ ci bayiwon kuy top ay mbindam da ngay deg lu bari muy tuddu ñi fi jaaro rafetlu seenu liggéey yenn yi sax mu koy jukké ci ñoom ngir war ma len ak it dundal lim fi baye wax nga bi ngay nuyo sank mom yeesalat moy li mbirum waye susup kon li fi nekkon nak di yu ñu diglé won nit ñi dem ba jamono di len japp ak fatte su borom bindu to manama mom sax al insan limi day dal wat ak fatte kon du meuna ñak ñukoy fatali témeré at yu ñuy fatalé waye ci biir lool nak sëriñ bi amaat nak njabotam go xamné mom dañ koy fatalel fatali denkane sun borom bi tud nga ci ñi nga wax muy cheikh mustapha serigne fallou serigne abdou khadir serigne blat serigne saliw laji bara serigne sidou moutar bi cheikh amadou muntaha mu del ci wat nak yeesalat ko kon bay cheikh tay mel na ni liñu nuy fatali ci téré yi téré serigne bi la yum jere ci téré yonent bi yum jere ci téré sun borom subhanahu wa ta'ala té benen bi moy buñ xolé téré yoy benn téré bo ci gis dafa and ak lor bay cheikh yeen ñuy denk ngeen wara saytu té war may dëkk bi ci téré yi té sëriñ bi tannon ñim wara dëkkal ku bok ci mouride rek bok ñu Seigne Touba tan nan ngeen mëna dimbulé mouride la biré len ba ndariñ leen Seigne Touba indil lor gi tax duñ ko mëna jariño muy téré yoy ngeen man lañ ko léral bañ xam ko xamné seen ndariñ la wataniko ko ci digalu sëriñ bi ci wormal ko waye nak jëfëliko digul sëriñ bi nan ngeen jëfëndiko ba xett li mbokk talib bi nga xamné ño wara bayyi téré yi ci bayyi téré suñu borom bayyi téré yoonent bi waye bayyi téré Seigne Touba yi nga xamné daj seigne wax na ko lay daj na lor ju ne toskara ju ne fitna ju ne mbugal mu ne ngir ñun ba yalla may ko lolu li mu ne nañ ci bayyi ci dëkk mu ne dañ ko bayyi
7: waaw japp na ni ni ñi def bañ man ko ba moy Touba de ki mom Touba borom Touba la tuddu borom du Serigne Touba de ki téré borom Touba moy téré borom Touba nak bi mi téré kum téré moy ahlu touba rek ñi fi ne ñepp ku yewo ci dekk bi rek mo xam da nga fay am kër wala am kom tax nga jog daw jëm ci fi ndax fi le lepp mucc bu ko defé kon ñi señ bi di téré mo ñi dekk ci dekk bi ñepp dekk bi nak ñi ci dekk ñu bari lañ ñu woro fonctionnement yo xamne mo leen ba ci dekk bi way ñi ci jitu dal nga xamne ñom la baye fall yi di waxal ndax baye fall yi dañ leena samlo téré ñom téré wuñ len ñom lepp lu señ bi diglé ci lañ né téré wuñ len lu dul rax bi nak ndax mbolo mo gis du ñak ab rax bu ne ci biir bo xamni man nañu wacc aw yoon waye baye fall de ñi doon l'essentiel ndono cheikh ibrahi ak ñi doon le sen mamé néwon ñom néwuñ ci téré señ bi lepp lu señ bi diglé rek ci lool la né xam nga di balé ñuy takal ngay bëcc kay takal ndax bu takalul do mëna balé ñi balé ké di takal té méré wo koy takal ndax da nga xamné mom bu noppé takal rek yow doto balé té ci balé la sa mbir di jagge kan la señ bi téré kan mo ci ëpp responsabilité boy ba nga doolé ci kon
9: cheikh yi seigne bi cheikhal ñi ñëk jéblu ci seigne bi la la ci seigne adama gay seigne ibrahima sa ñaan kër seigne daru assane fep foj dem ñoñé kilifa ya fa né ñom la seigne bi wax ni mbolo mama leen toftalon ngeen wuy ci mo won leen aw yoon wu ñuy mëna jarriñu tay ak

0: loolu moo taxoon ma doon wax ne sëñ bi da ko teg seen loxo, waaye du ñoom dong lay liggéey loo liggéey bi.
1: Dëgg la, dëgg la.
0: Ñun ñëpp ko bokk.
1: Dëgg la.
0: Te kenn ku ne nag kilifa yooyu nga xam ne ay kilifa lañ ci barab yi noonu lañ ko war a yëgee. Ndax loolu mooy cosaanu yoon bi. Yoonu murid moom nii lépp benn la.
1: macha allah.
0: Yeah, lépp benn la. ku buñ boo jàngatee relation diggante seex yi. da ngay gis lépp benn la. ñun ñu mujj ñi ñoo xamul li xew rek. ba ci andi ay frontières. waaye bu su caa am. da nga daan gis koo xam ne kër sëñ diw lay dëkk. waaye ña nga ko joxe kër sëñ diw ba ku ko xamul ku xamul cosaan la nga jàpp ne foofu la. foofu la cosaan. kon loolu mu wax. day lu am am solo.
1: bala ngay jàll li nga wax léegi nii li nga wax léegi nii. di tax ma rafet njort ci ne. ñoom fa ñu nekkoon ba léegi ña nga fa. mooy yàlla fi nekkal. te yëg-yëg bi nga am nii bi nga koy wax. xëy na yaa ngi jàpp ne. am na ñooy waxal waaye daa mel ni. kon ginnaaw yaa fi nekk te yow yaa ko waxee noonu. loolu rafet nañ jot waa bisimilah.
0: xam nga ñaari niveau la li mu wax ne sëñ Moustapha dafa jël lu bëri ci doxu ne sëñ Abdoulaye Hadj.
1: waaw
0: dafa mënta ñàkk dëgg la ni mu ko waxee noonu la demee. maanaam jamono sëñ Abdoulaye ak jamono ji bokkul ci bu ñuy communiquer. am na loo xam ne na ko sëñ Abdoulaye doon waxee.
1: waaw
0: moom mën na ko waxee na neen. mën na ko waxee na neen.
1: jamono jojo.
0: waaw waaye dafa wax lu am solo. mooy. sëñ bi jékki-jékki rek indi fi n'importe qui dafa am ñu ñu defar. ñoo ñuy defar mbooloo mu yebal leen fi. xam nga ñooñu moom du am jafe-jafe ñun fii bu yàggul. ñun Touba dañoo xamante woon ku dëkk Touba dañ ko daan xàmmee.
1: waaw
0: bu génnaan nit ñi dañ koy siyaare ndax xàmmee xam ne kii Touba la dëkk.
1: melo wi.
0: waaw léegi nag ñi ñëw. dafa am lu sëñ Touba waxoon ne damaa woote kat ñëpp ñëw. waaye kenn ku ne kuy ñëw fa nga jugee la tax. la la fa neexul ba tax ngay ñëw fii ndax jàpp ne fii a gën.
1: da nga koy indi
0: loola da nga ko fay wàcc. da nga ko faa war a wàcc ah da nga ko faa war a wàcc.
1: da nga ko faa war a wàcc
0: waaw. léegi nag ñu bëri wàccuñ ko fa. léegi nag boo ñëwee fekk fi ñi nga xam ne tegu nañ ci yoon. ñooñu taxu liggéey bi jug.
1: dëgg la
0: ñi nga xam ne nag ñoom. ñii dañ ko xamut. boo leen ko fàttalee ñoom ba tey danañ ñëw.
1: ok macha
0: waaye nag saa su ne day am.
1: wasakir am na solo.
0: waaw wasakir yi. danañ dellu si. moo tax it foofu it. am na fi liggéey bu mag boo xam ne ñëpp ko bokk. mooy dëkk bi. am na ay quartier quartier bu ne am na ku ñuy wax chef de quartier. boo amee chef de quartier bu ne am na kilifa bu ko yilif.
1: ok
0: nañuy liggéey ci diggante kilifa yi ak chef de quartier yi. ci ñuy fàttali ñi dëkk ci quartier bi. lan moo tax ak Touba.
1: ba ci bayaan yi jumaa ji
0: jumaan yi
1: ba ci julli yi.
0: ba ci yooyu yëpp. teg ci ay commission yu nga xam ne. ñooy sàmm war may quartier yi. bu quartier yëpp dajee dëkk bi daj.
1: ok
0: waaye li ngeen wax nag faaw léeg-léeg day am ñoo xam ne moom. loo mën di wax it. dañuy def lu leen neex. léegi nag loola ba mu amee ci
1: jamono. faaw ñu daje.
0: faaw dafa am loo xam
1: ne.
0: kenn da ko dul masla. xam nga Touba. xam nga leen boo gisee ñu ne la boo demee ku dem Makka ku dem Masjidul Haram nga julli fa génn julli. nga dem Madina mu Nawara yool ba muy am na muy toll. sellaayu barab ba ak daraja jim am. Touba nii dafa yore lu.
1: dëgg la.
0: ba tax na am na loo xam ne buñ ko mënee maye. fee ca ginnaaw. fii moom duñ ko fi mën a maslaa.
1: dëgg la.
0: léegi nag koo xam ne nag loola nag da ngaa jàpp ne da nga koy dégg mën a defee na neen. la sëñ Abdoulaye waxoon rek. ñu taxal loolu ñu xam ne faaw dafa am loo xam ne dañ ko war a sàmm. sëñ Abdoulaye ay xaj. wax nañ ne am na ñu ci doon dox bëgg mu bàyyi loolu mën leen bàyyi leen maa ngi ñoom léegi xaj yi seen i morom dong la ñuy seet ku deful ni ñoom duñu jotuwuñoo yow dara.
1: allahu akbar.
0: ku deful ni ñoom. jotuwuñoo yow dara. léegi loola nag moom. liggéey boobu la.
1: mooy ñaareelu xaj bi.
0: mooy ñaareelu xaj.
1: ñi nga xam ne. jàpp nañu ñoom mën nañ
0: nekk def yi. waaw li fekk gisuñu lu leen tiital. dañuy jàpp ne mën nañoo def lu leen neex. ñu bàyyi xel tamit ne. ci jàkkaarloo nag sëñ bi mi ngi fi. jugu fi te kooku itam. ci njabootu sëñ bi lay jéem a jaar. ngir indiwaat fi yëf yi te xam nga Cheikh Ibrahima mi dafa am lu mu ci waxoon. bi sëñ bi ne ñag na dëkk bi. mu ne day ragal lii kii ñaag bi
1: jugee
0: loola nag Cheikh Ibrahima daf ñoo jàngal. mooy nga xam ne loolu lu mën a nekk la. ñun lan lañ ci war a déggee waruñ cee déggee ne kon lii mënta ñàkk kon ndegam Cheikh Ibrahima waxoon na ko déedéet daf ñuy jàngal nitu yàlla la dañuy xam lii ñëw. yàlla da leen di xamal léeg-léeg lii ñëw.
1: ñu waajal ko.
0: waaw bu dee ci yonte bi sax loolu la ñuy tuddee alxitaabul xadar yi. yonte bi wax na yu bëri ne dana xew ay saxaaba mu ne leen yéen diw de yéen a ngi faatu. xanaa bu mënoon nañ koo moytandiku waaye nag. kon kat nañ fi def loo xam ne ñooñu.
1: waajal
0: saa buñ jugee rek. saa buñ jugee rek.
1: am lu leen mën a.
0: waaw ñu felet leen ba duñ fi saqee moom. ba buñ fi saqee ndax bis buñ fi saqee. lor ji day yaatu.
1: macha allah
0: ndax lu baaxul. moo ko sawaraayo. ab safara. gis nga sawara bu jàppee ni muy gaawee. te gis nga defar ni mu jafee.
1: ci
0: légui li ngay li ñuy sabantal bu ëpp na sabantal
1: buñ fi xé yoyu sax day dama yitel motax mu fa taxaw damay déssé ak Baye Fall Baye Fall da melni da melni yaangi bëgg tank waye may may bëgg tank ndax
2: sama yaram tank na
1: Seigne Moutla jërëjëf Mbacké melna ni wootu na fi Seigne Moutla ci ndigal li
2: bu wër
1: sa ci lu ñëk la ci lu delsi waat waye ñu mujjit ba ci yoonte yi sax yi ndan duñu su ñëwé nit yalla yi ba ci Cheikh Ibrahim dëkk bi moy yudo nak lu mel non nak xam nga toll bu dé ba toll ci bu dé gerté
2: waaw
1: sam
2: di sam bo
1: xam nga do fa duggal machine ele
2: koko fofu
1: waye ñax mi ci bir li nane bu deet
2: mang koy bu deet
1: waaw bu deet xam nga mom do gañ goñ waye li ci bokkut mom nan ngeen def bu meuna bu deet gaay yi nga xam na japp nañ ne dekk bi
2: waaw manam
1: ni ko roci len dank rek
2: ni ko waxe legi rek bu de ni penc mu ci ne japp na ni ab toll la yor jiko ta bugul mu boy mu fexé ba raadu ko bayat ko bam dess ñax yuñu wara buddat bu boba day yo buddat bi day yomb ci Baye Fall manam bu fekke kilifa gu ci ne fan la deur ña fa ne japp nga ne buñ fa jël sé kenn wala ñu jëflenta fa kenn loolu da woné ni yow nga wara diglé bu fekke diglé wo day woné ni kon yow gantalu ndigalu señ bi ci sa quartier bobé ci sa biir responsabilité ci la amé bu fekke diglé wo waye bo diglé ñi ci ëpp dañuy and ak yow ci sa ndigal la té boba ñeneen ñi ci dess dañuy yomb bu deut waye buñu raxé ci biir té kenn dénoncé wul do xam doole ji ba fu muy tollu ba boko bëggé bu deut sax do go fi ba bu ko défé nak kon loolu motax importance ci ñi nga xamné ñom la señ bi jox ndigal li ndax Baye Fall dekk ñu Touba ñom dañ fé ñew am luñ leen nekkal lo xamné ci la nekké jégé ci leen ba man di leen am fuñ leen di fété waye budul won ak lolou do gisu Baye Fall fi ci Allah ba rek ci gottu ba rek ci lañu ne waye jige si nak xam nga xana xamone Cheikh Ibrahim jotaayul ak Seigne Touba lu bari bok la lu neew rek 1916 set bi Seigne bi demé ki la Cheikh Ibrahim doora dekk ak Seigne Touba ci benn dekk Ndiarém fenn fu ci ne ay ndaw ma doon dem ak dik da ko daan sori waaw waaw legui lolou lima ci bëgg wax moy Baye Fall liñu jaay liñu tok lolou kuko jaayante ñu war la wek ndax doom adama bu nga mëna gis li ñeebal gi ñu def señ bi li tax ñu jéblu ñun ñep xam nañ ko lot sun bop lotugun lot ci matalé sun digëntek ndigali sun borom yi lotugun ci lot motax ban defé kem lin man ñu sét ko xamni la ko amup ciir ci yalla lañu laptu ci ginaaw muy Seigne Touba Touba ta Seigne Mbete ndax xam nga ni Touba gi du ab dekk ay seug la ñi tedd ci bammel yi ëpp fuuf ñi taxaw dox ci gawsu kenn ku dina sa mam ak mamam ja ci top bu den ci yoonu nga ci saano mi ngi ci seug yi kon nak la Seigne Mbey jaxati di wax ni fatte ka bon neena fatte de rek moy waral nit di sewa ka bon ndax bu dogon kenn du rew ak bew ko xamni sa bay ak sa mam ja topon señ bi ba tax nga nan ñun am nañ fi ciir sangam wala ciir sangam mi ngi ci barab yi ñu denc ko te yaakaaru fa dara lu lu ndimul señ Touba waaw waaw
0: nasran
1: te kon
2: bi la ñepp dem
1: ñun señ Touba mo ñu téré dem safara
2: waaw
1: wa legi nak ku dox sa digënté ak lolu té dacc li nga waron dacc lepp
2: waaw
1: ba nopi na la barab bi nangam nañ ko fi moytu té nangam ni moy del wacc té téré sun do
2: xam nga señ mën taxa jaxat dani ma sey am sutu néna
1: waaw
2: señ Touba néna fi kuñ fi denc rek nga téxé sey am sutu ni lolu bu ko Touba bi xamé won ni sax seen arme lañ ñëw guerre bi ñuy guerre ngir denc seen néw lay doon est ce que dégg li ma la
1: wax da
2: ko gis ak taxé la bëkk buñ ko xamé won ni ay yat lañ yor ñoo jamono la señ ñun ngir denc seen néw waye ndok bi nga xamne señ bi da fegu katchor bi ba du man ak ci dekk bi duñ ko man waye dafa am solo ko waxe ngir ñun ñu mëna buddat ñax mi ndax ñun dekkunu fi dañu jige ci ngir mëna defal señ bi lim bëgg
1: waaw
2: ñi nga xamne nak ñom la señ bi sétone bañ am sellu mëna dekk ci dekk bi mëna sattu tek sattu dekk bi tañ fekk ci leen ba nga mëna am talib bi kay talib bi dang ko mëna nargal ci ndigalul señ boko ci mëna to nargal lo koy doy mbolo mo xam bi dañ la top rek duñ ko def bo té duñ ko wax mbolo momu nan la nit di taxé di nekk seen kan don té né daru ñaar la né nga xamné bo démé der yaay ci digg ndig la té buñu woté du nango koké na la leer ñu jottul ak señ daara sam dara jottul ak señ may faalu dara ba ci suñu ñaari kër yi ñun ñi kuy top nit
1: bay cheikh
2: bu téré nga ba
1: bay cheikh li tax mané budé sank sax xam nga budé teug ay sabar ki tama mom yakar na né bay nañ ko ba setna budé reti bay nañ ko ba setna fecc mek yeneen yoy yep ki nañ ko manam budé mi moy yi nga xam né ñi jaar ci yenn barab yi guddi duggal dara lool mën nañ ko neub ak wut ay par
2: jawri
1: waaw
2: ma wax la ben mi dans bepp mi ngi tambali ci communique ku bëgg def touba dara da koy dénoncé wax ko ba paré déglu ba xam ñun lan moy doon suñu réponse
1: danañ ko téré wala dét
2: waaw lepp lo gis ni dina ko fi def loolu da ko
1: bala
2: mu ko fé def nak
0: descendé
2: bala mu ko fé def
1: ñun gaay ñu réagiré
2: waaw bala mu ko fé def nak ñun bobu lañ ko war lijeenti motax li señ Abdou Samad def am solo ndax ñun duñu basulay fal ta gental sun dekk maam ñew fi seigne touba manam di wëlbeeti ko kacior bo xamne commerçant bobu dox dong moko andi ci dekk bi wala bëgg bopam dong andi ko fi wala xamadi li seigne modou aminte doon wax xamadi dong tax muy def lamuy def ñuy baye koko di yak pass pass yu melni seigne fall mum seigne modou aminte mi kam ak seigne cheikh mbawr mi nu sosol ak ñi yaakar nga ni la leen seen mam ya baye won mu jaral leen bu koor joté nagi dañuy jex ci dëkk bi bu tebeski joté gatti jex ci dëkk bi ca ñoom am na ño xamne seigne amdi mi musa tabax kër bam togué ak tay amul kër gu mom seigne fallu fall bo démé mbacké do fa xam kër gu mom amu fa kër gu mom ñang gëd lepp dinañ nangu kacior buy commerce te bëggu commerce am dox yaq dekkup seigne touba bi dañuy jëk fek nak moy wax ji bu ñëk dé xam nga tay ji fi jotaay bi da xaw metti nak ndax xam nga tok ak sa ñaari sang ndax ñun kat li tax jigeesi señ bi xawa doy war señ bi moy buñ togué ak nak señ Murtala ñun ñu di Baye Fall fi ni bu ëlëgé dañ ni Baye Fall mbeng rek ma nga soonu mbaxaram tok ak mbacké mbay buñ jappé ni señ am sama tanu wo boole ñu ak señ Mbaye Tène mais ñu ñëw tok fi ngir li nakari señ bi ci dekk bi ñu jangat ko wax ko xamal leen ni ñoo nga ñew ci seen kaw li señ bi bañ ko fi def ku ko fi wax la ñëk téré señ bi waxut wax gi nit ki bim la alerté ni la fi la jëm xana xamone mbeuri sax bala jëm men mbeur daan da koy xixaan
1: ñe lay nat sax ba xam yaangi fa am dekk
2: waye nak ñun buñ déwonté sax baxna xana xamone képp ko xamne day xexi du summi bu bo
1: yaakaaru
2: tiade na la len buy xex ñukoy duma way ñu summi wuñ suñu mbub summi wuñ suñu gramb fu ñu fek paré na kon dal fi ñu jëkke jog ñum jëm fa moy
1: waaw
2: communication xam nga señ bi mi ngi ñam di gogum nekkalon ci daara señ monu bay sixième ak ñaare ñom moy ñom señ ñom ñep nekkon fofé dañoo jang ba xam waye ko ci dajel lam xam do japp ni xam nako
1: yarba
2: waaw ñen ñi ñom señ ci khalifa mi dem ci école nasani jang ba xam lañ wara xam na señ bala ci lo defon ta jangal señ bi
1: tegin ya
2: dañu dem jangali won señ bi nu ñuy xame jamono dañu yaakar ñu ci man mi defna 42 ans ci all bi wërna asie afrique ak ñew tok kon li ñuy bañ ci touba ñun xam nañ danger bi nu mëna doon danger bi ñuy gëtte xam nañ ko
1: suma la déggé kon légui
2: waaw
1: xalé yi nga xam dañuy jëma tek ay bagage ak yoy
2: waaw waaw ñoo leen jiddu ngeen ne
1: man nañu noppul ka
2: parce que ñoo
1: leen ci jiddu baaxul dal terre bi yeen maîtriser ngeen
2: ñoo leen ci jiddu xam nga Touba sax yom na li jënt luñ bari ñi fi dekk bu dul ni lañu toll bo demé Nigeria 130 quelque minutes nañ def ba maîtriser leen amna ci méthode yo xam ñun xam nañ ko ta ñoñe ñi ngi ci dekk bi wa Nigeria ñi ngi fi ni gañ nañ def ba nut seenu dekk ba kenn du yëngu xam nga xana xamone Nigeria wayu dekk bi sax lam jaral ñu leen sam agna ci ba dañu ñew négocier ak ñom ni leen ñun ay jafé do nga ñu japp da ngeen ñuy bayyi kon ñu yossu ñu ticket diko jaay ci fukki dërëm bu ko defé yeen du leen do leen ñu japp Touba ken waru fe finance te de ko ci dekk bi te bañu li ñuy bay di finance ben quartier bu la chef de quartier ba xamé chef de quartier sen bop ak délégué de quartier buñ xamé sen rôle ñañu jox ay kër te may leen ko te momuñu ko ndax borom Touba ko mo ku fa finance te doonu gan te de ko ci réew mi da quartier ba xamné gan sangam gu dekk ci réew sangam miñ ci sama dekk bi miñ ci sama kër gi bi tamblé bu ko defé ñun ñu man leena ciblé xam kenn ku ne fam né ak koga am réewum la fa xew ñu japp né man nako fay def ci ñu wajé leen bu yagu to ndjay rek ñu doon défriser jigen ñek di peñé jigen ñi ci dëkk bék loolu ñu ko def ndax ñom xamuñu ni ñun loolu dañ koy bay
0: señ bay limi wax ni mu am solo la ndax xam nga lég lég liggéey dañ ni liggéey bu mujju metti ci yow lool ndax liggéey bobé yow lañ la ci sante xamal lanen lu bëri na ci ginnaw
1: la ci soufa
0: ah lanen lu bëri na ci ginnaw yow lañ sante sam woruma ji waye lool na dafa wara and ak banen liggéey bo xamné dañ koy sante ñi nga xamanteni ni ñoon yoré ay ndom bay tank ci dëkk
1: ok
0: mo xam la jité mbolo
1: mom pench
0: wala bok nga nek kilifa ko xamné ci administration da nga nek ba ci talibé daayira yi ci
1: djowni président daayira
0: ci ay mbolo bok ci liggéey bi gis nga buñ ci défé buñ ci dougalé pédagogie ak jappalanté moy lima doon wax rek lepp fofu lay déllu
1: ñu
0: xamné liggéey bi
1: fatali wat
0: mën ta ñaka tek ci loxol ñen waye mouride yépp ko bok
1: deug la
0: buñ ko gisé non li señ bëgg dana am té ñun ñëppay jarri
1: machallah
0: xam nga mbiru mu tol na Touba ak ni mu reuyé saytu ko
1: deuxième ville du Sénégal té lol sax moy liñu kiné rek mais
0: waaw légui nak fimné ya nga wax légui né ay teug ak yu yépp dem na waye dafa amat yenen façon ñak worma dëkk bi yu fëj
1: ah kay
0: bu dé man mi nga xamné man bu dé ci mbirum sambu dëkk bi gi dama ci xawa liñu wax dama ci xawa sérimis touti man fimné amna yenn auto soline yo xamné bu ko nit ñëwé ci wétu jumaaji rek man lolu dox day arté sama sensibilité ba manam mbirum jakarta yi
1: mat nako
0: yenn transport
1: mat nako
0: nga xamné melna jumaaji ab garage la fu leen neex lañuy taxaw
1: mat nako
0: ba nopi ñacay ne lu leen neex lañuy mel
1: mat nako
0: lolu yëllawut ak señ Touba
1: mat nako
0: ba ci ñi ne ci biir worumaaji ba tay ñi nan nga fi nekké
1: akay
0: xam nga man nañ ma di ci jumaaji masala lola war nit ñi dañ fay ñew di fa andi ay yef lola yeb nañ koy saytok nañ koy topato leleg day lu ñaké war ma señ bi daf ci am
1: day amat ci biir
0: lu bari sumay julli ci ku ci demat ci yeen ci buntu bi fété kër Serigne Saliou nga sétlu boy ex fofu poubelle bi ne fofu ak rigol bi nek fofu taxaw di jakarlo borom lolu yelut yelul
1: lolou budey ñuy dégg ñu bay ci xel
0: wala motax liggéey bi liggéey bu reuy la ñom dañ leen di def lolou gëna mett manam ñi nga xane dañoo fetteer lu taxaw né ñom li señ bi bañ dañ koy lool te lolou mom buñ ko xoton ba faalit ku yaakar señ Touba mo war la jaral nga juk taxaw
2: wa
0: neen li señ Touba di bañ mom kenn du ko fi defé ba nopi na par force la da fay am
1: machallah
0: lolou mom ñepp ci wara taxaw mu dégg nima wax légui nak dañ leen ko mënta ñak dénk
1: ak mo
0: bu boba nak kon lim wax ni képp ko xamanteni da top señ Touba wax na mbolo nan la bo len di jité nan nga len di jité
1: okay
0: kilifa yi mënuñu fé chef de quartier nek fi ñepp daf lañ wara def
1: jafé
0: dem
1: buñ
0: ko défé jafé
1: ñepp ci ay kër lañu fanam
0: ah ñepp ci ay ki lañu
2: xam nga
0: motax dëkk bi dañ ko wara saytu lu neex fay juggé nga juggé té li mu wax lu am solo la am na ñaneen ño xamné ñi ngi dugg ci dëkk bi am lo xamné mëne ko jaar ci digg ba
1: okay wa
0: té ni société di défé mutation ni muy soppé ko
1: okay
0: li señ bi bëgg bu gaayé num leen nexé ñu nekk ci dëkk bi man nañu dem sax bu upp ci dëkk
1: man dëgg la
0: fim na sam war ma Touba bokku na ci njang mi sax
1: okay ak ñi jàngalé
0: ñi jàng yépp mi
1: ak ñi jàngalé parce que ñi ñëw té am li tax ñu ñëw fi lañ yoron am na ci ñu dañ koy bëgg indalé té lool nak bu amé
0: bon képp ko xam da nga ñëw nga sañ ci bu bëss dama dugg ci quartier sangam war nga am jotaay chef de quartier bi
1: machallah
0: chef de quartier bobu itam warta den n'importe qui ku jug rek nek chef de quartier ma dakkulo ci koñ bi ma upp solo rek fexé ba jité quartier bi warta dem non
2: machallah
0: war nañu tek ay critères yu nga xamné ki jité quartier bi day xam li señ bi bëgg gëm ko mom ci bopam
1: machallah
0: ak daayira yi fa né señ Touba da yor lepp ñoo rek lañ dese ñoo.
1: Okay.
0: Waaye Serigne Touba. Xam nga Serigne Alhadji Bara yaakaar naa dégg mu nettaliku. Mais ba mu jugee di dem taxaw Serigne Borom da ko ne. Loo bëgg mu ne ko lépp mu ne ko jox naa la lépp. Loolu nag ñun ñii ku xool gis ko.
1: Dëgg la.
0: Jërul ngay sori.
1: Déedéet.
0: Yow mii su ma la laajee foo jàngee communication.
1: Moom kay ndéem yéeme na.
0: Foo ko jàng. Dégg nga Serigne bi mu ne la damaa dox nag ñeen fukki at.
1: Ñeen fukki at.
0: Jàng bu bëgg dee dana xam loolu. Léegi nag yooyu nag lim laaj.
1: 84 ak léegi ñaataat la.
0: 84.
1: Man mii nag boobu laa gënoon dëkk. Doxal waa demal demal.
0: Léegi nag
1: loolu. Pour fundee li nga wax rek.
0: Waaw léegi nag loolu. Session la ñu laaj. Serigne Touba dafa yor mission. Dafa am xeex bu tubaab bi doon xeex ak moom.
1: Waaw.
0: Tañ dem ba ñu ko comprendre.
1: Muy.
0: Mooy tubaab bi ñu nee ba xam ne sëñ bi moom mënuñ ci moom dara.
1: Ñi ko topp.
0: Dañ ne nañ ko assaisé nañ fexe ba bu ko àdduna bi xam.
1: Nañ ko umplé.
0: Nañ ko umplé. Lii mu wax léegi ci Thiène Diolof. Ñoom ñoo ko yóbbuwoon Thiène Diolof lu tax ñu jëlee ko fa. Waaw seen wax yóbbu leen borom sànq.
1: Déedéet.
0: Dañoo xam ne lii muy def. Du baax ci ñoom. Dañoo wax ne dañoo indi ci seen borom xoo xam ne ñu man ñu xam société. Mën leen yéen a ngi def musiba kii fii ngeen ko téyee lii fii donc lii rek la bëgg.
1: Bu defee li ne ci moom ci gars yi. Boo lëggee moom kenn loon waaye ay nangam nit.
0: Day copier léegi loo indi ñu ne nañ ko yóbbu Njaareem. Tubaab xam na ne sociologie. Juróom-ñetti fukki at yu ne day.
1: Dafay transfert dafay changé.
0: Ñu ne ñii xas jàll. Waaye ñii ñëw moom.
1: Cycle boobu day jàll
0: danañ man ci ñoom dara. Léegi nag loola ñun ñi fi sëñ bi bàyyi. Ñun ñëpp nga doon kilifa. Nga doon ci talibé. Wala nga doon ci soppeekaat yi ñoo waral xasaa yu Serigne Touba moom. Dégam moom moo ñu jox taraange ji ñuy tedde. Noonam yi dañ ci suñ jamono ñu.
1: macha allah
0: kenn ku ne boo ñëwee ne sama jamono moom. noonu Serigne Touba.
1: macha allah
0: léegi loolu bu ñu ko defee rek. dëkk bii liggéey bi fi jàpp ne ci liggéey bi dëkk Serigne Touba daa bëgg dëkk bi set wicc. ba tool bi set wicc ba liñ fi bàyyee.
1: waaw
0: boo ñëwee mën ko jëmb yóbbu ko fële boo ko jëmbatee mu sax. waaye bëggu ñu fii nii ñu fi indi lu yàqu.
1: tuwaarkàll Serigne Moutla mel na ni xam naa sax liñ ñu joxoon ci waxtu teg nañ ci juróom ñi. léegi Serigne Baye Fall. fi may ñëwee mooy sëñ bi daa daanale ñaari baat yu am solo. mooy ni ñun ñëpp nañ laxasaayu takk ndig yi. ci bëggu sëñ bi. xam nga Mbacke la sant. su waxee loolu. waa léegi nun Baye Fall yi rek. léegi yow yaay indi loolu su ko defee ñu doog a waajal nañ nga yëkkati gitaay.
2: xam nga loolu xam nga li ngay wax
1: ni. jegeel micro bi.
2: li ngay wax ni sax daa fekkoon man ma nopp ci Nathie Sobu ndax. loo ngaabu.
1: doxal.
2: ci lii ñuy wax. sa fi. bëggam. mooy lii.
1: ok
2: war may dëkk bi rek. waaye nag Touba réew Touba xëy na ëpp na effectivam ba mu yoroon. ci man fu mu kàccoor ne kenn mën a ne ca sa wet. ba lëm bëggoon. am na ci résultat bu wér ndax joxoñ na joxar bi na. te loolu ci.
1: soo xoolee. l'islam yàlla suñ borom. bi mu bindee téeméeri junne yonent ak ñaar fukk ak ñeent. ñett téeméer fukki ñett yi la yónni. génnewaat 25. génnewaat juróom génnewaat maanaam kenn ku nekk mission bi la jox. sëñ bi liñ ko doon liggéeyloo liggéey mat na. lépp rafet
2: na. waaw léegi fu ma bëgg a ñëw ndax ñun ñu ngi ci troisième. tentative mooy sëñ Poudam Khadim dafee nekkoon. ginnaaw sëñ Modou Ngabou. kenn ku ci ne objectif benn la woon rek.
1: mooy war may dëkk.
2: mooy sàmm war may dëkk bi rek kenn ku ci ne am na loo gisoon sëñ Mourou mu tuusi sëñ Mourou mu naqari leen comme nii ko sëñ bi doon waxee léegi. Jakarta. xeet yooyu yëpp te loolu lépp dara sëñ Saly Diouf ñu ne ko nag. nee na connus bu njëkk boobu li ci ne lépp te lu njaay ak ay jaaxle ak yëpp dafay war a jóg moom loolu moom ñëpp xam nañ ko moom.
0: waaw jërëjëf. gis nga loolu mu wax noonu. xam nga ni ñu doon wax léegi ñoom ku ci ñëw. liy sawal ci liggéey bi.
1: def mission
0: loolu muy wax ni.
2: ba wàcc ci
0: Serigne Saly waxoon na ko. moom. xam nga ba ci politique bi. xam nga Serigne Saly bi ko
2: nit ñi. ba ci banque yi fi ne.
0: waaw ba ci banque yi. bi ko nit ñi bi nit ñi déggul wax ji leeralaatal na ko. nee na waaw moom li wër sëñ bi cornice bi.
2: waaw
0: ñu wormaal sëñ.
2: ñu war. léegi loolu la. léegi
0: loolu la am na yoo xam ne maslaay doomu aadama yi la mënuñu koo ñàkk a def. waaye nañ sori sëñ bi.
1: waaw.
2: loolu lay wax sëñ bay teen ni.
1: waaw.
2: ndax man gis naa fi sax. ñooñu ni ñu sorenteeg ñun ci aw gisi. maanaam nga yaakaar ñu daan ñëw di joxe Jakarta ba ñëw ñu fekk si ñu ci biir Touba Mosquée. di fi installé seen bi di jaay ay Jakarta. ci loo xam ni ñoom waroon nañ ku war a dugg ci dëkk bi booy ñëw ñu tegal la code bi nga xam ni.
1: transport
2: mooy
1: sàmm war ak ñan la ñuy
2: yóbbu code bi sàmm war may dëkk bi ñu jël ko teg sa kanam nga xam ko yow balaa nga fay ñëw sax yow. installé ci dekk bo xamni fay wuñ lay douane fay dara fay wuñ la ko nga dugg ci biir dekk bi non la neex nga nek fu ci jamm yoj war nañ la won ni jamm ji nga am li mo la ko may
1: machallah
2: legui nak bu fekke ñi doon ahlu mbake ñom gisoon nañ lu len sor ba tax ñu ni li du fi am ñu jëm ci kem luñ ma wacc nañ nak ndax joxoñ ne
1: okay
2: tay señ bi nak bim ñewé mu yessat ko jox ko ñi nga xamni jaral na len seen bakkar bare nañ bare buñ mëna dajé fép
1: waaw
2: manam bay fall dañoy yaatu
1: okay
2: yaatu go xamni am ben carte
1: nak man nga dëkk ñom do ñu xam man nga dëkk ñom li tax li ci doy war moy mo tax gaay wara bayyi li ñi def
2: waaw
1: li tax ñu war ko bayyi man nga ne ci barab sax
2: waaw
1: fi ng koy défé waji manam ki dañoy yow ci fi la bok
2: mom kay
1: da nga lul sébre mom bay fall
2: mom kay li wëttu wor li ñuy téré ku koy téré yaang ci danger ndax li tax nga
1: def
2: moy bu déne da nga yor ay nit képp ku koy def bu déne da nga yor ay nit en employé sax ci sa bir manœuvre yoy amna ci ko xamné so défé lu djuma mbirum señ bi koko mëna foot sa ndigit sasé bu ko défé kon ñun liñ doon ñaan dal nga xam mo ñu yombalé liggé bi té ma ñëké won ko moy ñi nga xamné ñom la señ bi tannon bañ man ko mu andi len Touba dekkal len fi ak ñeneen fa fekk si ñane ci sé génné bi moy nañ ko dénoncé ci kaw xam leen dal képp ku ne ci li señ bi bañ mom lañ fi bañ bu ko défé ñoña dañuy gaawu fess ndax ñi bañ buñ ñi top ndigal señ buñ baré rek ñay bañ ay benn la ñuy doon te boba ñun ñu mën leena fajj seen bir bu gaawa kon daal li am solo señ bay
1: waaw
2: moy nit ñi liñu yaakaar ci ak Baye Fall nekku ci waaw xam nga Baye Fall yi bu ñëk dañoy yaakaar ni day doon benn way bo xam day jël cour gi di door bopam wala muy def nangam fofu rek lañ teunk mbir mi tay nak ci à tous les niveaux
1: non mom xamuñu lu xew
2: xam nga ni arona ko mando fen mi dekk fi talibam señ cheikh khadigay la señ cheikh khadigay mum señ modou moussa fall bo xam nga tax ma wax lool waxumako ngir dara de dama wax ni à tout fofu meuna dem ak lu nit man ana ab jang ko taxawaye Baye Fall ya nga ci bir
1: torkal
2: ma wax la ni cheikh anta job mi ci ke cheikh la yero ndiaré wala bok nek na fa ab dir bu ko defé kon yoyu li tax xam nga tax may suluñe li ngir ñu baña japp ni Baye Fall dañuy benn gaay yu ber dal yo xam ñoñu kanosu tamit dañ ci baax ndax ñoñu ñi ñu tudde daalu kat yi nga xam ni ñom dañ leen bëkk doora xam li xew
1: non niwul manam gaay fété luy mom
2: waaw
1: faaw ñu dajé ak ñu leen fuddu
2: man nak li may wax li tax ma diko déclarer ni fim né worma ji ak señ bi la muy worma Touba té Touba lañu def émission waye buñ ko doon défé Dakar ba té tud naaj ñaari baat yu tang
1: dérét duko mat
2: fi leen koy défé
1: li nga bëgg gaay xam nañ ko
2: dé borom xel yi xam nañ li
1: dégg nañ li ngay
2: wax ci jamono dafa nek ci rewum Gabon di tudd mbollem suñu kilifa di ñaké wor té nek ci ab île koge bañ ko jappé ba jëli ko fofé mu né ba andi ko bañ fudé ndigam la nit bu sa nit mujjé dégg ci am na fumuy waxé lu jëm ci aw yoon kon yoy yu mëna am la
1: non mën ta ñak
2: légui nak communication biñ ci def nak nga xamni lég lég da ngay gis ku naan la wey Baye Fall ñay def ni Baye Fall ñay def di ñabul sa nañ ñu jabo lu leen neex nañ ko wax ñun jabo sewuñ suñu señ xam nga lu mbay lu doon metti bu da am communication bu xam bu ko señ mu taxa doon wax ñun bobu lay metti ndax ki tontu kon fofu lay tontu waye leg legi waxul da set jarafam gi nga xamni dawul tuuma ñun tuuma ci suñu yeg la bok nan nu tuuma
1: doguma la sax waye dafa melni dañu wax ne
2: waaw
1: Baye Fall am doom bi
2: ah mi gogu nak
1: wa legi nak ñom
2: kon ñun nopi nañ ci tuuma
1: ji jël
2: tuuma jël risque fap suñu bagante ci li señ bi di fajj ñu fajjal ko
1: loy taggo Baye Cheikh
2: liñu taggo dal moy nañu xamni Baye Fall yi ci li señ bëgg rek lañ neta dekkuñu Touba ñi ne Touba nañ xamni ñun da do ñew nek fe ñom fu ñu fi fekk tané fa ñang ci biti ñun wutunu fi momel wutunu fi señ liñ fi soxla kasu ndox wala kasu atay ñu man ko jotali benn di ne ci biir dekk bi loolu fe mo xam señ cheikh ndigal mi ci borom kër gi lu mëna am farani sam fal ga bayam señ jono ku gënal ñukoy wo muy wuy si te bu señ bi wote tool yi ñu gedd kër yi dem ci tool yi señ mo rabenta daan ñaglu kërëm yi ci mbacke ni ku ne mbacke nekkato ci ndigal la ne te loolu la señam di xadim yi wote bu ko defé kon limay taggo dal mo ñun ñi li tax ndigalu señ bi jaral nu li dañu xam lañu suñu wajur ye batalé won
1: deug la
2: tay xam teranga ji ñu señ Touba defal gep ganjal gu ñu am ga ci gëna reuy ndam li ñu señ tuba defal xolal ko xamni bañ koy genné bi mu ñibisé da xamam ciir na ni ko ibrahim tukki baxna le kay mbacké mu ni ko tukki li tax mu am solo na tuba ndax ndax ku yorote sa kok sotti ci sa kiox bam bam mecc nga feccelé ko baray dina tourné baray ba délo sa kiox lolu motax ku tukki andalé dara waye da ko da ca bolé ni ko ibrahim bañu mako top sama djégu
1: ñan gis mukk
2: mune lo sori sori do gis mukk lu lay gatchal waye ñun ñu and ak seigne touba te ñun gisunu dara ak seigne muntaha gisunu dara lu ñu nakal ci seigne touba gisunu dara ci lu ñu nakal ci jabotu seigne mame bawon manam kon katchor yeneen ci dess wala ñeneen yi nga xamne japp nañ ñu leen neex sañ nañ ko waxe fi gis nga les hommes politiques ak ñi di deglu football bu ne ci seen biiri keur bi dugg fa wala équipe gagné morom jégay yuux naan équipe sangam la faral quartier bu ko nit wara def su fa biiré chef de quartier ba war na yeb la ci ñu foot sa ndik wala mo woy baye fall yi ci dinañ multiplier numéro yi wut ay ñeneen ñu fa nekkal baye fall ngir di jot li ndigal li ba yoyu nga xam yuux football bu bid di dugg sax diko biral fi ci Touba wala nga yaakar ni man nga woté sa activité politique ak noko mëna contourner ak noko mëna défé ba sañ ni nga yaakar ni sañ nga fa Touba na la leen ñum xam nañ ko ndax ku dem danaka ci lu jigeel nangami rew ni ñuy doxé rek adna bëpp ni ñuy doxé kon mënu ñoo nax ci politique rawaté né ñoo nga xam ñoo xam jangu ñu politique amu ñu xam xam xagn dara rek ka tombe ci seen ki loolu mu doon dogal yalla te bañu luñu leen ko waye nak nañ xam ni ñun li ñu am moy señ bi faraluñ kenn kontinu lu kenn waye nak ku war na señ bi rek war nga
1: ma sha Allah ma sha Allah jere jeuf bay cheikh señ bi xana kon mel lañ
0: waaw mom koy teunk liko waxtaan bi manam war may dëkk bi mom bokay waxtane yaangi ko waxtane l'islam ndax wax nañ ko ci jël dëkk bi serigne bi taxaw yeesalat l'islam tax mu sant mu sant tay serigne bi lim wax ci jël ben duñu jek jek rek ñew di dal ci kaw kenn dafa am dëkk bi num xasta de ba nopp ñoña buñ défé sen waru gar
1: waaw
0: ka defut lam war nak buñ ko fatali nak loolu yalla ku jëk yalla jëk wax ci alcorane wa makna muhazzibin xamna moy borom yermane ji waye day mbugale
1: waaw
0: waaw bala mala mbugal nak dana la yebal bala mbugal kenn dana neena musuma mbugal ko moy xet wax ni yebuluma ci ñum ab
1: yone dag lay yiñ waron lay
0: wax len ñu lank bam len waxe ñu lank nak legi nak man suma nexe man na len tek ñum dafa jangale lepp bo deme ci terem bi ñu wax jawharun naf dafa ñeuke li ñi wax xam nga dalay jangal julli noy jamo yalla waaye bala mu jamo yalla bu fek sa biir ki jaamu yalla set jaamu yalla ko danaka solo sa du bari tax nak mu wax la yu bari yi nga xamne dañ ko wara def amna yo xamne ci nit ki la aju amna ci yo xamne ci societe bi la aju yi war mukallaf neena war na ci mukallaf wa an yakuna amiran bir rusd wa nahi Allah mu ne war ngay digle lu bax di teraat safa
1: okay
0: waaye fofu nak comme sujet bobu mbirum digle ak tare day lu sensible dafa taxaw dan waye nak dafa ami sart
1: am lu laaj
0: dafa am ko xamne dafa dagan ci mom mu diglé téré
1: waaw
0: am ko xamne dafa war ci mom
1: waaw
0: amna ko xamne mom lolé yeb agu
1: ñaar waaw waaw
0: daal di ñew sarté ya ki won xamne bokkuñu ki nga xamne imam la wala ki nga xamne dafa moko na aliman bil munkar xamna li lu baxut la ndax nit man na téré ak ñak xamam tax muy téré lu bax
1: waaw waaw
0: neena ko xamne xam nga ne li ngay téré ni lu baxut la té boko téré du indi ayu gëna yéesu la nga don téré
1: man nga
0: dagal na yo nga def ko
1: dagal na
0: waye kiko mëna dindi nak ki nga xamne li bon la té du indi musiba té boko dindi mu yaq dafa war ci
1: war ta ci mom
0: tax mo ak sart nañu tam ndigalal imam fi nak imam mag moy
1: cheikhoul muntaha ma sha Allah
0: ndigal wax na sart bok na sart ya moy li ngay téré li ñi téré na baña nek lu feus na nek lu feus bu doone bu fekke nit ka mom ma nga lax
1: ko xam
0: de boku yoonu kenn neeku ci motax manam man ma d'accord ci ki nga xamne dafa fetteru
1: waaw
0: fetteru ñu jëflante ak mom lolu mom man ma tok ci plateau bi ak ma tok fanen man lolu mo ci sama gis war may Touba kep ko xamne da ngay fetterlu diko xot
1: ci xotiko
0: dañu wara buñ la waxe nga ba dañu wara jëfnante
1: waaw waaw jëlal micro jëlal micro
2: ñaan ben baat rek sey ma yaakaane tamit leg ñi may wax ni ñom ñoo saña tere ci ya ak tan gi len señ bi tanu andi len ci dekk bi damay ragal leg leg ñomit ci ñom ñu ni señ bi diglé na rek señ bi téré na rek kon kon ñun ñanga ci ginaaw téré señ bi ma bëgg nak ñom ñu jot lip téré
1: hadi soñé waaw
2: ñu jot lip téré na nan na nga xamni bu imam so imam né né allah akbar dañ ko koy jot lip kon ñom ñaanatuñ len neewu ñu len nañ diglé way nañ jot
0: wax lé
1: okay
0: mom la doon wax nan la ñi dañ ko tek seen loxo ay ñun ñepp lu ko señ bi sante
1: okay
0: kon nañ dox na mag ñu doxé wo
1: inshallah
0: moy kenn ku ne fa nga fété li señ bi bëgg lér na nañ ñepp ko xam limi bañ lér nañ ñepp ko xam kenn ku ne fa nga fété nekkal fa señ bi
1: inshallah
0: nekkal fa señ bi
1: inshallah
0: du té nak lén lu né mom ni aduna tëddé ak mbiri ni mu yaato ni faaw ñu nos ko ñu né li ci loxé yi lañ ko tek li ci loxé yi lañ ko tek wayé tékku wut né bo bokul ci ñoñu rek yow wuro ci
1: inshallah
0: tékku wut lolu
1: tarkal
0: tékku wut lolu di
1: tarkal
0: wayé nañ ci déggé señ bi wax amna ci
1: wax
0: ak nit ñi jaar ak ñom fiñu wara jaar buñu démé nak bam am ko xam nak mom ki dafa bëgg xoti waru may lis xoti waru may suñu am ko xoti waru may l'islam na xam nga ne ci jamono yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa amon ño xamne dañ daan wax wax ju ñaaw diko tek ci deram ñoñu l'islam dafa daganalon sen
1: deram wax wax wax
0: ndax liko def moy ki ngay tud motax waru ñoo maye koy ñew ci
1: ñew di dal ak ci kaw machallah
0: loolu itam mané nañ ko warmal ba yéxétu commerce bi ndax amna ci lo xamné neexu day
1: fa bu fa nekké fa mu and ak yenen
0: faaw ñu wax ko Seydou Touba dëkkum bi dafa waxon lan la ci bëgg
1: waaw
0: té légui nak barkém bi taxna ñuy bëgg faatte lam ci bëggoon
1: na rap dé
0: diko def suñu yité bop
1: na rap dé
0: xam nga dëkk bi dañ ñu
1: na rap kon lañu yoron amon na fi dé
0: amon na fi
1: nañ bayyi xel dé
0: légui nak xolal li ñuy waye kan mo am kiyé tut légui kan moy dund jamm rek señ bi day fajj am mag ma sama ko wax ne señ bi du gaaw fajj waye buy fajj fajj met lay fajj
2: met lay
0: fajj fajj mu met lay fajj
1: tarkal
0: xam nga alquran wax na la min tahti arjulikum
1: waaw
0: bugal lay la yalla wacce ko mu jige ci kaway lay
1: ci souf tanke okay
0: da ngay jek jek di dund ay choona te do xam choona
1: machallah
0: buñu warmalé señ bi wax ko waxtu jeex na buñu warmalé señ bi warmal señ bi warmal dekkam bi ci yépp da nañu gis Seigne Touba lim faggo man lere damay wax wax jeureu ci ma way Seigne Alhadji Baram mo ne won da kon bam ko ñam monako lo bëgg munuko lepp munuko mayna lepp Seigne bi it bind na khasa'inu rabbi futihat li
1: li wa sasat ci li ghayri asa
0: kon ñun bu fo Seigne lool dafa ma raw dama ko don wax man na mënul fo Seigne li Seigne Touba nim murid yi du dund na wa siwis di dund
1: Oh. Organisation bu jaar yoon civilisation set sel waaw
2: bay fal xam nga seigne mbeten seigne muntaha mi di sikkar
1: mel ni buntu bi day waaw
2: aje mi sikkar di jangalu alquran di jeflu mbolam jeuf yu bax di toglu ay ñam di gennu ci dekk bi warona fek rek lañu fegal ndax amna yo xamne ñi ngi tam won ak li seigne bi def kon fokk ñu mus ci ab safar tay nak ko warona diglé te diglé wo sax man nga ci am sa walu wo xamni
1: ah okay
2: borom de sax ñu mëna fajal
1: ko ci borom bëjaa ko bor wat ko
2: kon señ mu taxa momu nak nga xamni xamna nu ñuy fégalé
0: waaw
2: su waxé waxtu gël war nañ ko warmal nak ta bali
0: nañ ko
1: jaar barka la jërëjëf bay cheikh deng jërëjëf señ mutula mbacké jërëjëf bokk deug yalla gitaay bi amona solo lol mu nekkon waxtane war may tu teunk waxtan bi li ci tuké moy yermane rek di bayiko ci señ bi dem ci mbollem ku dekké dekk bi mba nga di fi dik ben muy ñariñu aduna lo fi wut sëriñ bi am nako sam war may dekk bi manes nako def am fi sa ñariñu bop bu dé da ngay commerce té du yaq dara ci ngeenul bu dé ko xamné pass pass mo la bolé sëriñ bi lila sëriñ bi défal na dox sa digënté nga bayyi li mu lay téré bu dé ño xam ci demit ñomit ñu xamné dekk bi fañ bayiko am nay lo wa ki sapp yu fa nek té ñang koy respecté kon dekk bi donte yermane ji bari na liñu fi téré les mëna bayé la té téré lepp lu señ bi téré lor ma nga ci gannaaw lañu téré lum ci don rek boko topé
0: ko bayé jariñ
1: té boko bayé jariñ ginaaw señ nak da nekkon nako sun don dimbalé ñim andal ñiko top don am jariñ lu andul ak lor kay mëna tabbi ci lolu moy ki bayé liñuy téré nek ci liñuy diglé moy mëna tabbi ci biir tawfiq wallahu yansuruni wal khalq tatba'uni fil barri wal bahri sana fil bladarin shart bi moy nga teunk ci ligeli ay limitere yalla ñu sun borom dafa deggal top te lepp luñ fi wax xamne lepp yermane rek la ak layante biir ñu dox dajé ci tawfi sëriñ bi wa assalamu alaykum wa
3: rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi na leen xibaar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Assamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar 30 secondes mu dadi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dadi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel
4: bismillahir rahman wa sallallahu ala sayidina wa lana muhammadihi wa sahbihi wa sallama taslima wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وجهت وجهي لمن تكريمه بان في سهر مولد من في البحر ربانا وجهت وجهي لمن تكريمه بان في سهر مولد من في البحر ربانا لله شكري في سهر الربيع هنا على ابتداء الذي اختار قربانا قد اقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد اسرارا واهلانا دعوت برا رحيما نهما كرمنا في البر والبحر نهما الله مولانا كون بكن لي في ذا اليوم توسعة حتى اخيم لدين الله اركانا ربيتني فلتاب للعام يا صمدي ادمان خير واسعادا واسكانا ربيتني بعد إطعام وتروية أي يوم تروية إذ جنت سديانا مكنتني بعد ديخ صحت لي حللا مواسيان بعدما قد يعطوا ريانا ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وصحت لي اليوم إيخانا وبرهانا إسرب قلوب النصارى يا خدير إلى نصري ورر لي من قد عز أوهانا بكونك الواحد القهار منفردا لقرع دان على بشرى إدمانا نبهتني أمس تنبيها نرى عجبا أنت البديع الذي ما زال رحمانا يسرت لي أمس قبل اليوم توسعة بأولى ذينا آويتني بعدما ضاق الفؤاد أذى فسرمدا ليرد جنا وإنسانا أسلمت وجهي إليك اليوم ذا خدم لمن غدوت له كعبا وحصانا دعا مدادي حدا حاجي لخدمة من تبشيره درر الأعداء أنسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدعو تبياناً بتسليم له أبدا ولي بيانا وعني كف عسيانا حملتني ربي بالتكريم دون عنا في البر والبحر سدر صنوة كلانا ملكني اليوم يا وهاب فوخرجا يولتر لي أعداء ومسلانا لجدبر ما لستردى إسرارا وإعلانا من مهنيا وله أمري أفويد أرجو نصره لانا أذكر سكوري وسهليونا وغدا يا واسع مغنيا ماذا لديانا هب لي بكونك وهابا منايبا حتى اكون بماء الغيب ريانا مكن ووسع ومكش جعل بتوسعة كليلة ميانا فيك اجعل المقتضى فن بلا ذلل وكملا بي اعيانا فعيانا يسر لي الخير

loolu moom waaye ñëpp yaakaar naa peg nañu ko. Liggéey bu rëy bii mu liggéey li boromam ndigalal yàlla la ci am, waaye itam yàlla da koo jaarale ci loxo yi nasaraan yi rek ci ay sababi zaahir yoo xam ne xam ngeen ko, bu tax ñu fiire ko. Dafa jóg ngir xëccoog ñoom àddina wala xëccoog ñoom wala fetal jihaad, yooyu yëpp di ay tuuma rek. Noonu mu ko xamlee ca xasid ak asiru rek, nga xam ne mooy mbootum tukki bi, fa mooy ba mu waxee ne garuurul wara garran nasara bi kaydihi wa zannu zununa wa zununu ghururu. Moom xam ne day delloowaat lépp rek ci maanaam pexe cheytaane. Tuumaalu sax tubaab bi ne ki nga xam ne mooy wor bindeef yi muy iblis bi ci pexeem ma, tax ñu jort ay jort rek ay tuuma rek yoo xam ne yëpp ci def ci demale ak fekkale rek la aju, waaye dara du ci dëgg. loolee tax ñu daal di nekkoon nañ ko jël yóbbu ko foo xam ne bu fa demee njàngale mii muy jéem a tasaare fii ci réew mi du gis ko fa wuyu. Te it balaa ñëw, bu fekkee dana ñëw, bu doon ab taal la mu fay. Loolu seen xalaat la woon, waaye gis nañ ñi ko suñu borom taxawoo ci diirub tukki bi yëpp, sàmmal ko ruuxam, sàmmal ko léppam, loolu lépp dana feeñ ci bu ñëwee ci xew-xew yi. Kon sëriñ bi topp nañu ko ba mu agsi ndar. Bi mu ñëwee ndar googu ni ko suñu afi waxee, xam ngeen ne mi ngi fa agsi ci bisu altine bi nga xam ne moo loo ak fukki fan ak ñaar ci weeru ut. Nga xam ne boo ko seetee day tolloog ñaar fukki fan ci safar, nga xam ne fukki fan ak juróom ñettee ci la jóge woon Macky Barry ni mu ko waxee. Kon altine la agsi ndar nag bi mu agsee tubaab bi sëriñ bi sax ci téere boobu mu tudda Gisaaw Chakour Lantouf wax na ne bi mu ñëwee dañ koo maanaam dalal ci kër goo xam ne moom tubaab bi ci boppam al muharrib la ko tudde, mooy ki nga xam ne moo koy tumurankeel, moo ko fa wàccee. Sëriñ Moussa Kaf tudd na ku ñuy wax Ahmadou Khoury Sène, xam naa am na sax ñuy wax Ahmadou Khoury Sène, waaye ci gëstu am na ñoo xam ne jàpp nañu Khoury Sène, Ahmadou Khoury Sène mooy boroom kër gi nga xam ne fa la tubaab bi wàcce woon sëriñ bi muy soog a ñëw. waaye foofa bi mu ko fa dalalee it ni ko suñu ñaafi leerale, xam nañ ne xawoon nañ koo may tuuti mu mën a maanaam jot boppam, am ñu ko fay mën a fekk ziyaare si léeg-léeg it muy génn di mën a doxantu di xaw a tàllal ay tànkam ak yëpp. waaye loolu diir bu gàtt rek lañ ko def, daal di ko fay jëlee nag yóbbu ko ci foo xam ne béréb boo xam ne moom béréb bu xat a xat la, boo xam ne daanaka mayatuñu sax kenn ku ko fa mën a fekk ngir di mën a safaan. mu daj ci biir ndar diir ba mu fa nekk, xam nga xam nañ ne lim fa am manqué na ñaari weer, ndax ñaar fukki fan ki safar la fa àgg. Def fa li nga xam ne moo desoon ci weeru safar wi ba mu jeex, mu def fa weeru gàmmo wi ba mu des ñaari fan. Nga xam ne kon daanaka mën ngaa wax ne bi xëy na la fay jóge wala bi ñees wala sentu mu njëkk wuti. waaye daal waxal na boppam ne ndar googu moom la mu fa daj ci ay fitna ak natto ki coono du ko wax sax wax mukk, ndax rek sàmmante ak teggin digganteem ak boromam. waaye léppit nag nee na dama jàpp ne suñu borom moo ma doon defar rek ji laa yëmut la ko tudde, mooy defaru suñu borom. suñu borom moom nga xam ne nee na moo ma fegal jël ngànnaay xëy ak tubaab bi, te mi ngi ko jaare ci turam bi nga xam ne mooy al mumit, nga xam ne ci lay faat ku ko soob, waaye ci lay alag itam ku ko soob ci ay noonam. kon ak nekkam ndar nekkuk coono la woon, kuk fitna la woon, nekkuk ay ndattu la woon. Donte xew-xew yi fa xew yoo xam ne am na ci xam dana firndeel li ñuy wax ci ay nattu, ndax bokk na ci xew-xew yi nga xam ne xew na ndar boole giñ ko boole woon ak gaynde. Te loolu it xëy na sëriñ bi maanaam nettaliwu ko ci am na fu mu ko junju ci ay waxam.
القصد بأخذ ثمن لا تقصد سلعته وليلان الأسد وليلان الأسد لولو ليرنا ودي واخ خيول ييغا خامني اك ماي ييغا خامني جيلي نكو سي سي ليغي بي داخ ليغي بي دا فا نيكون خيتو جهاد واي خيتو يخانتو يخانتو ديغام اك بروما مانام ام كوميرس مومو نك دا تاي bam ci joge da ca jele benefice da ca jele manam ak tono wo xamne neena du manam du lambu moy kon marchandise mum jay lambut fuzutu bi akhti samanin la taksul sil'at borom ko xamne manam lambut waqani al baqi bihi subura bra la waxon ci jawartu xana moy nihayatul mataf waxne yalla fegal na ma mom mi aji dess ci alkande té samam commerce samam yahantu fa mom sama borom yahantu lu mo xamne du lambu muko mune nak ci beuy do wo té xena ci jël ndjeg gi nga xamne mo bayiko ci marchandise ma jaayon sama borom geej gi ci tukib geej gi manam ligey bi mune waye bo way wi dal ni wali yalana al asadu manam gaynde gi nga xamne mom lama non bi don bolel gayne goga noyna noyna ci mam budul won sax lolou kessab gayne gi wala histoire gayne gi dafa am ay mag ño xamne dañ ko netli te mag ño ñi di ñu wër di ay sik man nay ki tuddu ñaar ño xamne ci magi musobe lañ bok kenn ki seigne modou khari musso la nekkon imamu gede di doomi seigne massamba fati musso bu bok seigne mbacke musso lepp mom seigne bi seigne touba ko netli ci bopam tukki bi yépp ci ben jotaay wa lepp nga xamne bayiwu ci ben ki détail yu soir yi bu do ko netli xew yeek ak manam état bi néna bimu koy netli gayne gi dañ ko luyé légui nak duggal ko ci ben nek dal li wolu serigne bi bolé ko ki nga xamné mom moko wara yobbu fi nga xamné fi la manam gayne gi né biñu accé ba djub nek bi bi serigne bi bimi waja duggu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga xane mom lay ligéyal té bi mu signenté ak mom manam contrat tukki bi fi ci jakké darul khodosi ba li nga xane mo ci top lepp mësta taggo mu ben yoon wayé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dako waxon né ko lima lay dimbulé ci tukki bi ak ci natté du wessu li bëgg ñëw rek dana la ko wax wayé duma ci nak manam wessu lool bu natté bëgg ñëw dal dana la wax né manam nat sang ma ngi bëgg ñëw am ma nak dina ci dimbulé wala ma la ci ki mom loolu dama ko nax suma ko défé dañ may jam té bëgguma kuma jam nax na ma di digam ak sëriñ bi ci ay waxi ñëw ci seen waxi ñëw légui nak néna waya yunus sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé né sëriñ baangi néna sëriñ baangi waji dugg ci neeg bi gayna gi nekk la sallallahu alayhi wasallam jëkënte ak mom manam neeg bi nekk neegal bala nga dugg ma dugg sëriñ bi nak di melna luy xawa deltu ni tuti ginaaw ngi im andalon défé né sëriñ bi dafa ragal gayna gi moy na la koy fuss na ko duggal ngir nga mas faato ma ngi nga mas de waye neena seigne modou xar neena seigne bi neena ko bi nga xame ne gayne gi jakarlo nak beti yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa daldi bof waf neena daldi noy neena seigne bi daldi duggusi nak dum duggusi nak ba aksi gayne gi jekki rek teb go xamne rek soté rek romu seigne bi rek wuti buntu ba fad waji nga xane mo mo nekkon ci buntu bi nak kon ama neena ben tuba mo ne ci am taxum kawam rek sen scène bi di nonu muy déroulé mu xamné li ku ci jogut man na andi fitna ju gëna reuy mo dal li fétal gayne gi da ko fétal nga xamné seigne mourou neena seigne bi sax waxna né manam borom gayne gi dafa muju fayé ko tuba bi né ko ndax yeen da ngeen waxam rek né luyé comme nak da ngeen ko ray nak légui da ngeen may jox ndjeg gi nga xamné kon lolu seigne modou xere ko netli seigne moulay bousso itam mom da ko bind te momit ci ñi jégué won seigne bi la seigne bi di ko netli yu bari ci li nga xamne moy jaar tukki bi amna fu waxé né a'addu lahu laysan dariyan li fatkihi fad taad ash-shakhs al-mukabid ya dajal nañu serigne bi xarol nañu ko préparer lañ ko gar fofu gar la jëfandiko gar manam lay sa da bok ci turi gayne xama gayne dafa bari ay tour ndax njambar geek ya ak yim lambo rek manam lay sa ci wolof mom lañ wax gar ko xena moy gayne gu ay nak mom motax gis nga sax baat bam ko manam sifa bam ko jox a'addu lahu laysam
gar goo xam ne day dafa aytal, dafa wex, day lor, dafa wex. Lu tax li fat ki hii ngir faat ko, ngir faagaagal sëriñ bi. Nee na waaye fa daana lahu ay fa ataa lahu, mu daal di toroxlu wàcc topp sëriñ bi. Wastaada chaks al mukaabiri, mu daal di fadd jëmu ja nga xam ne moom la tubaab bi boole woon ak sëriñ bi ngir mu andi ko ci dégg néeg boobu. Kon ñaar yooyu bu sukkandiko da ngi daal gis ne ci ndar donte am na sax ñu jàpp ne du benn gaynde, am na yeneen gaynde yu ko booleel ci géej gi. Ndax fii itam danañ fi taxaw tuuti rek, ndax léeg-léeg ñuy nettali ci ndar ay gaynde yoo xam ne dañ leen a xëy na boole woon ak ñeneen. Loolu léeg foofu moom alaa kulli xaal liñ fiy wax te xëy na taarix saxal ko mooy ne tubaab bi ñoom daana ñer ay gaynde. Ndax boo demee jardin de sey am na ndar, am na aussi gabon, maanaam libre bi amoon na fa. Te ñoom seen jardin de sey yooyu dañ fa daan yar ay gaynde, daanañ amit ay parc ndax yooyu xeeti parc la. Tubaab yi dañoo li ñuy tuddee Afrique occidentale française muy maanaam laoyof ci le 16 juin 1895. Kon mën ngaa wax daanaka lu xaw a jege ñaari weer njëkk sëriñ bi di dem ndar, boobu ci lañ taxawal li ñuy tuddee maanaam laoyof muy Afrique. Biñ ko taxawalee ba noppi ci lañ xam ne mooy ki njëkk a nekk premier gouverneur Afrique occidentale française, ñu koy wax Jean Baptiste Chaudier. Waaye kooku dafa yeex a ñëw jël si ay fonction ci diggante boobu nga xam ne ci la absente sax, ci la yooyu sax xam naa dama ko anticipé. Waaye ci bu ñëwee ci conseil privé bi xëy na ci lañ koy gën a tudd pour indi xëy na bureau ndar beeg ak koy coow yooyu ci am ak yooyu. Biñu taxawalee laoyof ci le 16 juin 1895, dañoo convoqué, tubaab bi dafa convoqué mboolem kilifa yi ak notable yi nga xam ne ñoo dëkk ci réew yooyu. Réew yooyu Sénégal ci la bokk, dégg nga Côte d'Ivoire ci la bokkoon, fi ñuy wax Haute Volta muy maanaam fi ñuy wax ex Daoumé mooy léegi benn léegi ci la bokkoon, ak Niger ci la bokkoon, ak ba ci itam Mauritanie nga xam ne dëkk yooyu, ak suma juumut Guinée, maanaam Guinée Conakry. Yooyu ñooy dëkk yi nga xam ne ñooy yi gënoon am solo ci yi composé laoyof. dañoo biñ ko taxawalee nag dañoo woolu kilifa yi diine yëpp bu ñëwee ñu xamal leen ne France dafa am ay loi yoo xam ne da koo loi yooyu di loi yoo xam ne dañoo bëgg mu walaabal ni mu walaabale ci France. Noonu lañ bëgg itam mu walaabale ci fii nga xam ne moo di Afrique gi féete sowu jant. Te noonu it lañ bëgg mu walaabale ci Afrique ok maanaam équatoriale française nga xam ne fële sañ bi war a dem muy ay Gabon ak ay Centre Afrique ak ay Tchad ak yooyu ak dégg nga Cameroun. Léegi nag ñu bëgg nag ngeen signé nag loi lépp loo xam ne sant nañ leen ko mu jaar ci loi. Bu ñu xoolee loi yooyu gis nañ loi yu ci bëree bari li ko tënk dafa juyoog càngareem l'islam. Ndax daanaka boobu laay cité xëy na amagul tasaaroogul noonu, waaye moom lay junj, moom lay laytaay maanaam almaniya nga xam dañuy dégg nga séparé diine ak yi ci aju yëpp nga xam ne bari na sax ay détails yu sew si waan. Léegi nag wa illa su ngeen ko signéwul am nañ fi ay gaynde yoo xam ne ñu ngi ci maanaam jardin bi. Koo ci xam ne lànk nga ne doo signé loi boobu danañ la boole gaynde yi. Xam naa loo xëy na mu indi histoire gaynde yooyu ñu wax ak yu mel noonu. Ñoom ñu daal di dajee seen biir waxtaan te boobu ay kilifa diine yu mag a mag. Waaye ñu xam ne daje boobu sëñ bi ñëwu ci woon diggante Touba gi yëg ak waaja dem xëy na Mbacke Barré boobu sax war naa dem Mbacke Barré ndax ci mois de mars ba wala mai ba ndax bi mu waree rek ci Corée ga la ci la jógee Touba. Dégg nga dem Mbacke Barré te kor yi dafa am diggi tëbëski tam xarit ba ci safar bi mu soog a dem nga xam ne kon soosu fekk na kon mu nekk dégg nga Mbacke Barré. Waaye boobu coow yi ak tuuma yeeg yooyu ñu ngi tàmbali di ko tasaare ak di ko siiwal. Kon boobu yi fekk na it ñu yónnee ko ay lettre ngir mu teew. Waaye boobu jotagul ndigal ci boromam lettre yu bare bari da koo gàntal. Am na ki sax lettre boo xam ne suñ Mbacke Bissoule yebaloon mu dem mais ci téere histoire yi nekk li sëñ bi da ngay gis sëñ Mbacke di wax ne bi mu dem
borom dar jox nako sax ay teranga yu bare bare ngir mu andil ko serigne ndax baba xeyna agaguñ ak mom ci yenn ki waye neena ñu tok dir bu gatt rek awuma lu may deg ciowli ñu naan serigne bi day dajale ay ngannaay ak da bëgg xex ak tuba bek nangam bani ne niñ ko woyé dal ko yobbu de nga dar atuko yobbu ko ci geejgi su nak ñom buñ leen waxé lolu xuppu leen ci kayne yoy ñu ne nak ñoo xolaat kon ndax mbir mi ndax fekkante ne l'islam mayena tay ji buñ la bëggee forcer def loolu loo xam ne xëy na sa diine maanaam nanguwu ko waaye sa bakkan mën na caa dem waaye nag sa gëm yàlla miñ ki sa xol xam nga ne lii que da nga koo def parce que dañ la cee forcer waaye jubluwoo ko daal di indi aaya ba ma illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman kufra sadran fa alayhi maghdubun min Allah baaya ba jeex ñu ne ñu daan te ko ne xam ne aaya boobu ma nga wàccoon ca de nga Ammar ibnu Yasir bañ ko maanaam gayee ngir mu wax lu ñaaw ci yonent bi boobu ñu ngi ñoo ngi mbugal ñaari waay juróom ci kanamam loola tax mu wax loo xam ne waru ko woon wax yàlla wàcc aaya boobu ne koo xam ne joo xam ne day tekki ak weddi wala nga jëf joo xam ne day wone ak weddi yàlla fekk na sa xol moom mi ngi dal mi ngi ne dégg ci ngëm yàlla kooka loolu amul jafe-jafe ñu ne kon léegi ñun lii dañu day mel ne rek da ngaa xiif bu metti bu tar amoo loo lekk lul médd su boobaa xam nga sëñ ngaa lekk ci médd bi ba sa fi dañ ñu ne kon léegi nañ signé rek buñ signé jafe-jafe yàlla moom xam na li ci xol yi ñu daal di signé loi yooyu won nañ ko xamal ko signé loo ko waaye moom bañ ko joxee xalima ga ak daaja ngir mu signé qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad moom la bind signé ko waaw loolu nag xam naa ne xëy na Serigne Sow sax duñu wax ne dañoo amul ngëm wala dañoo kii ñu baax lañu ñu tedd lañu ñu am kii lañ waaye nag ku ne xam na ne waaye mën naa wuute gëm yàlla ay son ba dafa bari ay dégré ci étape waaye noonu daal la demee nga xam ne kon xëy na Serigne Sow su ñu lu bari ci ñuy nettali naan dañ ñu woo woon ci bureau ndar te léeg-léeg ñu jàpp ne boobu Serigne baa ngi fi di leen jox yàpp nangam di leen jox lii xëy na mën naa am histoire bu mel nii lañ jël rek xaw ko daal jàpp naa ne mooy li nga xam ne moo ci ne kon Serigne bi toog na ndar ba ñu woolu ko nag ci bisu alxames jooju mooy bis bi nga xam ne moo tolloog juróomi fan ci weeru septembre muy le 5 septembre 1895 ci la conseil privé daje woon conseil dogal ne dañuy yóbbu Serigne bi ci géej gi lu jiitu ñu dogal daje diggante 9h maanaam jàpp 9h30 ba ci suba ba fukki waxtoog benn 11h daanaka ci la maanaam séance bi amoon ña ko teyee woon it ay kilifa tubaab la doon waaye ku ne xam ne ne boo buñ la waxee seeni tur ba demee ci archive yi ñoom ñëpp seeni tur a ngi ci duñu ay nit ñoo xam ne donte ay fonctionnaire a nga ci ay docteur a nga doo ci gis kenn koo xam ne nitug yoon koo xam ne da sañ naa taxaw am ay maanaam mu ahilaat wala ay compétence yu ko war a mën a may muy atte Serigne bi ba naan dañ koy yóbbu di ko exil wala nangam nga xam ne kon ay tappale laa ki kumpula yoo xam ne def nañ ko ci njiital ñett ñoo xam fes ndax ñooy ñi nga xam ne ñoo gënoon a bañ Serigne bi te fisal ko ñoo ci seeni loxo la yàlla jaarale tukki bi nga xam ne mooy tukki Cheikh Khadim bi ñu waxtaane ñooñu ki ci jiitu nga xam ne moo jiite woon conseil privé keroog mooy ki ñuy wax Moute waaw Louis Guilliam Moute te moom da ko jiite woon par intérim maanaam par intérim waaw par intérim nga xam ne booba dima waxoon sànq maa ngi wax ne gouverne bi ñu njëkk a nome muy maanaam Sodie dafa yéex a ñëw booba ku ñu wax De La Motte moo fi nekk léegi De La Motte moom bi ñuy tuumaal sëñ bi ak di ko taqal yëpp yëgoon na ko waaye da leen joxutoon importance ci le 30 août ci même année bi ci lañ ko jël yóbbu ko Guyane française mu dem bàyyi fi nag maanaam Moute nag moo léegi assuré intérim bi nag kon boobu mi ngi nekk xëy na maanaam gouverneur Sénégal ci diggante ba waxoon naa ne fekk nañu taxawal laa woyof ba nommé Jean Baptiste maanaam Sodie mu nekk France pour war a ñëw doon premier gouverneur général daa woyof léegi Moute nag di assuré intérimu De La Motte moomu
ku ko yéene woon ab safaan la moog ñaar yi nga xam ne mooy kenn ki mooy ki nga xam ne